0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6 ja tänään on maanantai, heinäkuun 20. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tämähän aamuohjelma sehän jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt tässä ehditään molemmat oikein kunnolla heräillä yhdessä tähänkin maanantaihin ja valmistautua uuteen heinäkuiseen viikkoon. Kokonaiset 3 tuntia siis luvassa aamuohjelmaa, paljon musiikkia, uutisia ja juttelua. Ja saamme muun muassa kuulla suomalaisesta treeni-influencerista, joka treenivideot somessa ovat huvittaneet monia. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina sitten tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla oli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Niin 9. yötä peräkkäin iskut kohdistuivat muun muassa komentokeskuksiin ja viestintäverkostoihin. Ja Espanja on uusi jalkapallon maailmanmestari. Sunnuntaina pelattu loppuottelu Argentiinaa vastaan päättyi lukemin 1-0. Ja näistä en muista kuulet lisää 6:30.
1: Tosiaan suomenkielisiä uutisia hetkisen kuluttua kello 6:30. Ja hei, katsoitko tuota jalkapallomatsia eilen? Jos katsoit, niin sitä saa ihmeessä myöskin kertoa vaikka puhelinvastaajan 0878242400 tai laittaa vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta jalkapallosta jutellaan hetkisen kuluttua myöskin enemmän. Katsotaan tähän väliin tämän maanantain säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla on paljon pilviä ja kaikkein eteläisimmässä sekä kaakkoisosissa sataa vettä. Ja sade voi paikoin olla myöskin voimakasta ja siihen voi liittyä myöskin ukkosta. Sitten Pohjois-Götamaalla aurinko näyttäytyy päivän mittaan. Svealandilla ja Norlannissa odotetaan myös aurinkoista säätä, vaikka päivän aikana pilvet välillä lisääntyvät. Ja lämpötila on noin 15-20 astetta, mutta Pohjois-Ruotsin tuntureilla jäädään 7-12 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Marketta, Maarit, Reetta, Reeta, Maaret, Margareta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Margit, Maarit, Margitta, Meija, Greta, Gretel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Greta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maaret, Marget, Magreda, Magga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Elias, Eelis, Ilja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tämän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.
2: Sveriges Radio Finskan dokumentteja tosiaan sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta löytyy, tai Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti. Sitä ennen kuultiin Michael Blö-kappaleella 2 viikon jälkeen. Ja nyt saamme kuulla suomalaisesta treeni-influencerista, jonka treenivideot somessa ovat huvittaneet monia.
3: Tervetuloa mun suomen kieli opetuntia calisthenics tuntia.
4: Suomessa Lorsmussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea.
5: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
4: Uttu kuvaa videoita ulkosalilla ja hänellä on jo yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri suomenkieliset treenivideot. Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti.
5: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
4: Vaikka seuraajilta tulee eniten positiivista palautetta, kommenteissa hän kohtaa välillä myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
5: Det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker ju humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
3: Tämä harjoitus. Kaikki päivä. Sinä menee. Ja sitten eksklusiiva pull-ups. Ruuva.
4: Uttu on myös oppinut seuraajiltaan monta uutta suomen sanaa.
5: Joo, haastava. Se on utmanande. Harjoitukset.
4: Uttu toivoo, että videot tuovat ihmisille sekä huumoria että inspiraatiota, mutta myös rohkeutta puhua suomea.
5: Det är lättare att laga videor framför en telefon än att tala finska framför folk, det vet jag. Men hittar sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, så måste man bara lära sig.
3: Sinä tekee fail en paljon svingi ja sitten sun kädet enää lite tämä.
4: Reporterina Vilma Peltomäki.

0: siinä Aurora ja Ruppa J-kappaleella Annetaan tapahtuu.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Jos jotakin ajatuksia tulee mieleen tai haluat vaikka keskustella muun muassa tästä jalkapallon MM-finaalista, kun oli eilen, niin saa totta kai soittaa siitä tuon puhelinvastaajan numeron 087842400 tai laittaa ihmeessä vaikka viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tosiaan siis jalkapallon MM-kilpailujen finaalit olivat tuossa eilen sunnuntaina ja 5 viikkoa sittenhän nämä jalkapallon MM-kilpailut alkoivat myöskin, eli tässä on nyt 5 viikkoa ollut täydeltä, mitä sitä voisi sanoa, täydestä tuutista jalkapalloa ja tosiaan siis Espanja ja Argentiina nähtiin tässä loppuottelussa. Espanja voitti Argentiinan jatkoajan jälkeen maalein 1-0. Ja tämä ottelu tosiaan pelattiin Yhdysvalloissa New Jerseyn stadionilla. Ja tämän Espanjan sitten voittomaalinhan teki Ferran Torres. Ja tämä on Espanjalle myöskin toinen MM-kulta. Viimeksi kun Espanja voitti mestaruuden jalkapallossa oli vuonna 2010. Ja tämä peli, mikä sitten pelattiin eilen, niin se oli ensimmäinen kerta, kun Espanja ja Argentiina kohtasivat MM-kisojen finaalissa. Ja tämä peli, se oli kyllä erittäin jännittävä peli. Espanjahan hallitsi myöskin tätä loppuottelua ihan alusta loppuun saakka, vaikka Argentiina saikin tappioasemassa pientä taka-ajoa aikaiseksi, mutta kyllä se oli jännittävä peli. Itse tein silleen taktisesti nyt, kun näin aikaisin oli herätys, että siinä ensiksi otin pienet nokoset, sitten heräsin, katsoin pelin ja sitten jatkoin taas unia. Olihan se ihan pakko nyt nähdä. Vaikka jalkapallo silleen muuten, niin en ole mikään tällainen erittäin jalkapallofani, mutta kyllä mä huomaan, että nyt kun on ollut nämä MM-kisat, niin on kyllä jotenkin kiinnostunutkin vähän kasvanut ja niitä pelejä, kun on katsonut ihan vaikka kotona tai jossakin, missä nyt hiljakään näitä on järjestetty, näitä kisakatsomoita, niin kyllä se huomaa, että se niin kuin yhdistää ja se on jotenkin aika jännittävääkin katsoa niin kuin näitä pelejä, kun tulee niin semmoinen, että nyt se oli niin lähellä maalia ja ai että. Mutta jos sä katsoit eilen tätä peliä ja tuntuu, että nyt on ehkä vähän väsy, niin et ole yksin ja siitä saa ihmeessä myöskin soittaa, että mitä tykkäsit tuosta jalkapallon MM-finaalista. Tuntuuko nyt vähän ehkä jopa tyhjältä, että nyt kun on 5 viikkoa ollut jalkapalloa, niin kun nyt se on sitten loppu, niin miltä nyt tuntuu? Onko se nyt ihan, että nyt kiitti, nyt riitti vai olisitko halunnut vielä enemmän seurata jalkapalloa, jos ne olisivat jatkuneet nämä MM-kisat? Mutta tosiaan siis 5 viikkoa sitten alkoivat jalkapallon MM-kisat ja nyt ne sitten loppui ja päättyi siihen, että Espanja on maailman mestari jalkapallossa. Jos tulee jotakin mieleen, jotain ajatuksia, haluat jakaa omia mielipiteitä tai kertoa, että millainen kisakatsomo sinulla oli eilen, jos katsoit tätä ottelua, niin siitä saa tosiaan ihmeessä puhelinvastaajaan numeroon 087842400 soittaa tai vaikkapa laittaa viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

Siinä kuultiin Kärmes kappaleelta Kuka lopulta pelkää. Ja tässä kellokin alkaa tikittää jo sen verran, että on vain ainoastaan tämän vuoro. Kyllähän tämäkin viikko pitää saada alkuun retrobiisin kanssa, ja tänään retrobiisin esittää meille Mamba. Kappaleella Vielä on kesää jäljellä. Tämähän kappaleessa on äänitetty ja julkaistu vuonna 2002, ja kappaleesta tuli myöskin todella suosittu silloin ja oli myös vuoden 2002 kesähitti. Kappaleen sanoituksesta ja sävellyksestä vastasi yhtyeen Tero Vaara. Ja itse yhtyeen Mamba, sehän on vuonna 1984 perustettu suomalainen iskelmäyhtye. Ja tosiaan yhtyeen keulakuvana on kyllä alusta asti toiminut juuri Tero Vaara, laulaja, joka on säveltänyt useimmat yhtyeen biisit, muun muassa tosiaan myöskin tämän kappaleen Vielä on kesää jäljellä. Hän on vastannut sanoituksesta ja sävellyksestä. Ja ajattelin, että nyt me ollaan vielä erittäinkin kyllä kesäfiiliksissä ollaan, eletään tätä heinäkuun 20. päivää. Mitä se menee? 20. heinäkuuta, kyllä, maanantai, ja kesä on vielä jäljellä, niin ajattelin, että tämähän voisi sopia hyvinkin tämän aamun retrobiisiksi. Mutta ihan pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä kuulemaan Vielä on kesää jäljellä.

0: Siinä kuultiin aamun retrobiisi Mamba. Kappaleella vielä on kesää jäljellä. Ja niinhän sitä onkin, kesää vielä paljonkin jäljellä. Ja toivottavasti saadaan vielä tällaisia oikein kesäpäiviäkin, lämpöisiä sellaisia. Ja hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit aamun retrobiisistä, vaikkapa puhelinvastaajan numero 087842400. Mutta nyt on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä peräkkäin, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM. Asevoimien mukaan iskut kohdistuivat muun muassa Iranin asevoimien komentokeskuksiin, viestintäverkostoihin ja rannikkovartioston asemiin. Iskujen tarkoituksena oli heikentää entisestään Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin ja niiden siviilimiehistöihin, kertoo CENTCOM. Iranin vallankumouskaarti sanoi yöllä kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltain koneita vastaan, Jordaniassa, uutisoi AFP. Ukrainassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Venäjän ilmaiskuissa Zaporizhzhian kaupunkiin, kertoo Kiev Independent. Ainakin 42 ihmistä haavoittui, heistä 8 on lapsia. Samaan aikaan Venäjän pääkaupungin pormestari kertoo, että yli 400 droonia suuntasi Moskovan alueelle yön aikana. Hänen mukaansa suurin osa drooneista torjuttiin. Suomessa Larsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu kankeaa suomea.
2: Se on paljon hyvä kommentoi ja hauska kommentoi. Några retta mig ganska många lagar skrattemojis bara och tycker att det är en rolig idé och vissa till och med skriver att de bryr sig inte om calisthenics, de vill bara kolla på min finska och tycker det är roligt.
1: Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivää ja studentfesti. Välillä hän kuitenkin kohtaa kommenteissa myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
2: Det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska, att jag bara gör en pjäs, att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
1: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Espanja on uusi jalkapallon maailman mestari. Hallitseva Euroopan mestari voitti Argentiinan sunnuntaina pelatussa loppuottelussa 1-0. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 0-0, mutta Espanjan Ferran Torres teki voittomaalin jatkoajalla, kun ottelua oli pelattu yli 100 minuuttia. Maailmanmestaruus on Espanjan miesten maajoukkueelle toinen. Ensimmäinen maailmanmestaruutensa se voitti vuonna 2010. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Fanni Laakko pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista uutisten puolelta. Ja seuraavan kerran suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli siinä 7:30. Ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30. Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholmasta. Radiotalolta. Ja tässä ennen kello 7 niin jutellaan hieman syöpäjärjestön terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä aurinkoisella säällä on hyvä miettiä suojautumisen suhteen, kun sitten ulkoilee. Ja myöskin ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, kyydissä ja parissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä maanantai-aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Elämä on vitun jees.
1: Siinä Särre ja Kari Tapiiri kappaleella Elämä on vitun jees.
2: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Kesällä moni haluaa viettää aikaa ulkona auringossa, kun säät ovat lämpimät, mutta miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi vaikka UV-säteilyjen suhteen? Siitä puhutaan seuraavaksi syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Heidi.
3: Kiitos paljon.
1: Hei, mä ajattelin nyt kysyä ihan tähän alkuun, kun kesästä ja auringosta vähän jutellaan myöskin, niin millaiset säät on ollut Suomessa nyt näin kesänä?
3: No tässä viime päivinä on ollut oikein tämmöisiä aurinkoisia, ihan niin lämpöisiä ja jopa helteisiä kesäpäiviä ja vähän tuossa aikaisemmin sitten semmoista vaihtelevampaa eli vesisadetta ja nyt taas tulossa vähän viileämpi jakso ja vesisadetta eli tämmöistä perinteistä Suomen kesää, että kaikkea löytyy.
1: Kuulostaa ihan kyllä tällaiselta ruotsisäältäkin, mutta joitakin tällaisia hellepäiviä tähän saadaan. Ja siitä tulikin mieleen, että miksi auringolta suojautuminen on tärkeää, vaikka aurinko saattaakin tuntua tosi miellyttävältä.
3: Joo, kyllähän ne on ihania nuo aurinkoiset päivät ja ehdottomasti ulkoilu ja kaikki ulkoaktiviteetit ja liikkumiset on tärkeitä, mutta sitten se liiallinen UV-säteilylle altistuminen on se kurjempi puoli siinä ja nopeimmat haittavaikutukset on tietysti ihan ne ihon palamiset, jotka voi olla aika kivulioita ja inhottavia. Myöskin ja toiset voi saada sitten maksaläiskiä tai tulla aurinkoihottumaan. Nämä on niitä nopeita vaurioita ja sitten silmät voi kärsiä myöskin. Eli nopeasti voi tulla vaikka lumisokeus, tiedetään se. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin se UV-säteily vanhentaa ihoa ja sitten kaikista vakavimpana tietysti lisää riskiä eri ihosyöville. Ja se, milloin se altistuminen on liiallista, niin se onkin vähän vaikea sitten arvioida, että riippuu aina kunkin henkilön ihotyypistä ja sitten siitä UV-säteilyn voimakkuudesta, mille sitten altistuu.
1: Ja moni myöskin ajattelee, että vaikka pilvisellä säällä niin ei pala, niin pitääkö tämä ihan paikkaansa?
3: No ei se pala, että oikeastaan semmoiset tosi paksut sadepilvet vasta pystyy blokkaamaan sen UV-säteilyn, eli se läpäisee kyllä sen pilven se UV-säteily ja tärkeähän tässä UV-säteilyssä on se, että mikä on UV-indeksin arvo ja kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, niin silloin iho kaipaa suojaa ja tosiaan se voi myös pilvisellä säällä sitten se iho palaa ja toinen on ehkä sitten semmoinen, että on niin kuin viileä päivä muuten tai tuulista, niin se saattaa kanssa sitten aiheuttaa semmoiset vähän yllätyksenä tulee, että iho pääseekin palamaan. Että se auringon lämpö on eri asia kuin se UV-säteily.
1: No mihin niin kuin vuorokauden aikaan UV-säteily on sitten voimakkaimmillaan?
3: No mä itse asiassa katsoin tässä aamusta nyt Helsingin ja Tukholman vertailija näyttää tosi samanlaisella tämän hetken kuin tämän päivän UV-ennusteet. Eli tuossa 9 jälkeen aamulla se on saavuttanut sen 3 tason ja sitten tuossa 5 jälkeen sitten tippuu vasta alle 3, eli 9 ja 5 välillä tällä hetkellä sekä niin kuin Helsingissä että Tukholmassa kaipaa ihosuojaa ja kaikista kovin säteily on sitten tuossa keskipäivän jälkeen 12 ja 3 välillä ja siinä sitten kipua tuonne kutoseen saakka UV-indeksi, eli sitten puhutaan jo voimakkaasta UV-säteilystä siinä keskipäivän aikaa. Mutta aika pitkä suojautumisväli tällä hetkellä on sitten jo, eli 9-5 olisi iho tärkeä suojata, jos on pitkään ulkona.
1: Jatketaan ihan hetkisen kuluttua Heidin kanssa. Laitetaan tähän väliin musiikkia.
4: Näytän sulle ihan.

0: Siinä Suvi Teräs Niska-kappaleella Sinä olet kaunis. No niin, jatketaan vielä haastattelua auringosta ja UV-säteilystä syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Tosiaan Heidiä haastattelin perjantaina ja silloin muistan, että oli oikein lämmin päivä täällä Ruotsissa Tukholmassa päin ja oli myöskin, mitä Heidin kanssa puhuin, niin oli, näytti erittäin kyllä lämpöiseltä se päivä myöskin Suomen puolella ja katsoin myös, että miltäkö tämä UV-indeksit, miltä ne näyttää tälle päivälle, tälle maanantaille. Nythän on luvassa hieman vähän viileämpää, hieman pilvisempää, ehkä jopa vähän sateistakin päivää tälle maanantaille. Mutta UV-indeksit näin Strålsäkerhetsmyndighetenin mukaan ovat täällä Tukholmassa päin, muutenkin Ruotsissa päin noin 4-5 paikkeilla. Sitten taas Helsingissä päin, kun katson, niin on myöskin noin 4 paikkeilla tämä UV-indeksi tänään. Ja niin kuin Heidi tuossa sanoi äsken, kun kuultiin tämä haastattelun ensimmäinen osa, niin siinä kun UV-indeksi ylittää 3, niin silloin iho tarvii sitä suojautumista. Mutta tosiaan siis jatketaan nyt Heidin haastattelulla. Kysyin häneltä, että mitkä ovat parhaimmat keinot suojautua auringolta ja UV-säteilyltä?
1: No tässä suositellaan, että käyttää erilaisia keinoja ja yhdistelee niitä. Eli yksi tärkeä on tietysti se, että pyrkii vähän kiinnittää huomiota, kuinka paljon sille altistuu. Eli just silloin keskipäivän aikaan on hyvä pitää vähän taukoa ja siestaa ja ylipäänsä niin hyvä vetäytyä ainakin välillä varjoon. Ja sitten vaatetus on tosi kätevä keino suojata ihoa. Eli mitä enemmän se vaate peittää ihoa, niin siellä se on tietysti paremmin suojassa ja hattu suojaa sit hyvin päätä ja myös niskaa ja korvia, jos siinä on lieriä. Ja sitten se aurinkosuojavoide, niin se on semmoinen tärkeä lisäkeino sitten niille kaikille ihoaloille, jotka jää paljaaksi sitten vaatteiden jälkeen. Tai sitten niissä tilanteissa, kun ei voi vaatteella suojautua, niin sitten on tärkeää käyttää aurinkovoidetta. Ja aurinkolasit tietysti myöskin, koska sitten myös silmät kärsii siitä UV-säteilystä.
0: Tässä olisi miettiä tällaisen niin kuin ehkä 3 V:n sääntö. Oliko se varjo, vaatetus ja voide?
1: Kyllä, se on hyvä. Se on oikein hyvä.
0: Ja muuten nämä aurinkovoiteet ja niin kuin muutenkin silleen niin kuin suojautuminen on niin kuin aika kovassa suosiossa, etenkin nuorten keskuudessa. Ja siihen on myös ainakin niin kuin minä itsekin törmännyt sosiaalisessa mediassa. Niin mistä sä uskot, että tämä johtuu, että niin kuin aletaan enemmän puhumaan just vaikka aurinkovoiteista ja niin kuin, että se trendaa tavallaan tällainen niin kuin suojautuminen?
1: No se on tosi hienoa, että sekin trendaa, koska me tiedetään myös, että trendaa myös kovasti rusketuksen hankkiminen ja nuoret on hyvin UV-indeksitietoisia. Me ollaan tehty Säteilyturvakeskuksen kanssa yhdessä tuossa viime talvena just sellainen kyselytutkimus, missä selvisi, että nuoret tietää paremmin kuin aikuiset, mikä UV-indeksi on, mutta sitten valitettavasti aika iso osa nuoresta käyttää sitä siihen, että he katsoo, että no nyt on korkea UV-indeksi ja voi mennä ruskettumaan. Eli on tosi iloinen myös, jos siellä trendaa tämä suojautumisen trendi, että siitä ihosta halutaan myös pitää sitten huolta. Toki meidänkin siinä kyselyssä ilmeni myös sellaista kohtuullisuuden arvostamista, mikä on tosi hyvä, ja sitten semmoista niin kuin hyvin vaihtelevaa ja ristiriitaistakin suhtautumista aurinkoon, että toiset on hirveän huolettomia ja toiset sitten taas pohtii niitä riskejä omalle kohdalle.
0: Joo, se tuntuu siltä, että joko näkee näitä, että ollaan tosi ruskeita, yritetään niin kuin paljonkin ruskettua, mutta sitten just se, että on huomannut, että on lisääntynyt tämä keskustelu ehkä tästä niin kuin suojautumiselta. Ja mä ajattelin myöskin kysyä, että sitten jos lähtee niin kuin ulkomaille vaikka johonkin rantalomalle, niin kannattaako niin kuin jotenkin silloin suhtautua vielä eri tavalla tähän niin kuin suojautumiseen ja UV-indekseihin ja tällaisiin?
1: No ehdottomasti kyllä. Et tosiaan täällä Pohjoismaissakin se nousee sinne korkeisiin ja voimakkaisiin lukemiin, eli korkeimmillaan sinne 6 ja 7 se UV-indeksi, mutta sitten kun mennään tuonne ulkomaille vaikkapa Välimeren suuntaan, niin sitten se nouseekin herkästi jo 10 tai yli 10, eli se on todella todella voimakasta ja kyllä siinä monella helposti iho palaa, koska monella palaa se täällä sitten pohjoisessakin nopeasti.
0: No missä sitten tunnistaa, että iho on saanut liikaa vaikka aurinkoa ja säteilyä?
1: No se auringon polttama tuntuu yleensä sitten samana iltana tai seuraavana aamuna erityisesti sitten ihon punotuksena ja kuumotuksena. Ja joskus sitten se suuri UV-määrä voi myös polttaa ihon ihan rakkuloille saakka. Että kyllä sen yleensä herkästi huomaa. Ja sitten tietysti se rusketuskin, se on ihon suojareaktio sitä aurinkoa vastaan ja se oikeastaan kertoo siitä, että se iho on joutunut suojautumaan, eli saanut sitä säteilyä niin kuin liikaa, kun se iho pääsee ruskettumaan. Toisaalta sitten taas ruskettumista voi olla joidenkin tosi hankala myös välttää, koska ihotyypit on erilaisia, eli on niitä tosi vaaleita, jotka ei rusketu jopa lainkaan tai tosi vähän ja palaa sitten tosi herkästi. Ja sitten taas, jos on tummempi ihotyyppi, niin se sietää paremmin aurinkoa ja ruskettuu helpommin.
0: Mm.
1: Et kaikista tärkeintä on koittaa välttää sitä, että se iho pääsisi palamaan ja sitten sellaista, että ihan valtavia määriä tulee sitä UV-kuormaa elämän aikana.
0: Okei, ja milloin sitten niin kuin luomia tai vaikka muita niin kuin ihonmuutoksia pitäisi sitten käydä niin kuin näyttämässä vaikka lääkärille?
1: No se on hyvä tarkkailla sitä omaa ihoa ja sitten mä sanoisin myös, että tarkkailla niitä läheisten ihoa, koska sitten tietysti se oma katse ei riitä hyvin vaikka tuonne selkäpuolelle, niin sen takia on hyvä, että läheisten osalta osaa katsoa niitä paikkoja, mihin heidän omat silmät ei niin pääse. Ja ihonmuutos tai luomi voi olla erilainen, eli huolestuttava muutos voi olla vaikka se, että se kasvaa nopeasti tai se väri muuttuu moniväriseksi tai se muoto muuttuu tai se jotenkin hilseilee, punottaa tai kutisee eikä parane tai sitten, että siihen tulee haava tai se vuotaa verta ilman, että siihen on mitään niin kuin ulkoista syytä, että joku muu asia olisi aiheuttanut sen, että se iho on mennyt rikki. Eli kun tulee joku sellainen, mikä huolestuttaa ja mietityttää, niin kyllä sitä kannattaa käydä sitten näyttämässä lääkärille.
0: Kiitos paljon syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflyn Kuusela, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa kesää.
1: Kiitos samoin sinne.

Siinä Kääriä ja Sanni kappaleella Booty Call. Tuli vähän tuollainen diskofiilis tuosta rytmistä. Ja sinä kuuntelet tosiaan Sveriges Radio Finskan aamua. Kellokin tässä on jo kohta sen verran, että on e-kuutisten aika, mutta vielä ehditään laittamaan kolmas nainen soimaan kappaleella Oi Suomen nuoria.

Sverige Ekuutisista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään maanantaina minä, Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta, tosiaan Studio 59, vanha tuttu sellainen ja hieman aurinkoinenkin jopa. Oli aika synkät pilvet, kun aamulla tulin töihin ja aika vilu kyllä oli ulkona myöskin, mutta nyt tuolta alkaa pilvetkin hälvenemään ja aurinkokin tuolta paistaa. Ah, ihanaa. Tällainen auringon nousu tähänkin aamuun. Ja hei, tässä jatketaan tätä aamuohjelmaa musiikin parissa, mutta hetkisen kuluttua pääsetään sitten meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko mukaan linjoille kertomaan ne tuoreimmat uutispäivitykset. Ja

0: No nyt ei kyllä lähdetä happikselle, niin kuin tuossa Huuja lauloi kappaleen Happis, vaan pysytään täällä studiossa, mutta otetaan mukaan tänne linjoille meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomessa hallitus kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Ja Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä peräkkäin. Iran kertoo vastanneensa iskuilla Jordaniassa ja Kuwaitissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 7:30.
0: Tosiaan siis 7:30 kello 7:30 sitten suomenkielisiä uutisia. Katsotaan myöskin tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta, mitäs tälle maanantaille oikein lupaillaan. Elikäs Götamaalla tänään on paljon pilviä ja kaikkein eteläisimmässä sekä kaakkoisosissa sataa vettä. Sade voi paikoin olla voimakasta ja siihen voi myöskin liittyä ukkosta. Ja sitten taas Pohjois-Götamaalla aurinko näyttäytyy päivän mittaan. Ja Svejanmaalla ja Norlannissa odotetaan myös aurinkoista säätä, vaikka päivän aikana saattaa olla myöskin hieman pilvistä. Lämpötilat ovat noin 15-20 astetta ja Pohjois-Ruotsin tuntureilla jäädään noin 7-12 asteeseen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Marketta, Maarit, Reetta, Reeta, Maaret, Margareta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Margit, Maarit, Margitta, Meija, Greta, Gretel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Greta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maaret, Marget, Magreda, Magga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Elias, Eelis, Ilja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä kuultiin Emma ja Matilda kappaleella Älä mee.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
0: Nyt saadaan kuulla seuraavaksi suomalaisesta treeni-influencerista, jonka treenivideot somessa ovat huvittaneet monia.
5: Tervetuloa mun suomen kieli opetuntia calisthenics tuntia.
6: Suomessa Lorsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea.
7: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
6: Uttu kuvaa videoita ulkosalilla ja hänellä on jo yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri suomenkieliset treenivideot. Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti.
7: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
6: Vaikka seuraajilta tulee eniten positiivista palautetta, kommenteissa hän kohtaa välillä myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
7: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker ju humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
5: Tämä harjoitus, kaikki päivä. Sinne menee, ja sitten eksklusiiva pull-ups. Ruva.
6: Uttu on myös oppinut seuraajiltaan monta uutta suomen sanaa.
7: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset.
6: Uttu toivoo, että videot tuovat ihmisille sekä huumoria että inspiraatiota, mutta myös rohkeutta puhua suomea.
7: Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, så måste man bara lära sig.
5: Sinne tekee fail en paljon svingi ja sitten sun kädet enää lite tämä.
6: Reporterina Vilma Peltomäki.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Kyllä vain. Tänne saa soittaa ja laittaa ihmeessä viestiä. Muun muassa, jos tulee vaikka mieleen jotain tuosta jalkapallon MM-finaalista, katsoitko sitä eilen vai etkö katsonut? Tai myöskin siitä, että tapaatko sinä pelata shakkia? Nimittäin tänään 20. päivä heinäkuuta on kansainvälinen shakkipäivä. Se perustettiin kiinnittämään huomiota shakin merkitykseen älyllisen kehityksen ja kansainvälisen yhteisöllisyyden välineenä. Ja tätä päivää vietetään, jotta voitaisiin levittää tietoa shakin myönteisistä vaikutuksista loogiseen ajatteluun, strategiseen osaamiseen ja luovuuteen sekä nostaa esiin shakin roolia silloin rakentajana eri kulttuurien ja maiden välillä. Eli oletko sinä pelannut shakkia? Ainakin itse siis nyt rupesin miettimään, että siitä on kyllä aika kauan sitten, kun itse olen shakkia pelannut. Mutta nuorempana sitä tuli kyllä pelattua aika paljon. Mutta nyt en kyllä hetkeen ole, varmaan on omatkin taidot vähän ruostuneet. Mutta oletko sinä hiljattain pelannut shakkia, tapaatko pelata vai etkö ikinä ole kokeillut, niin siitä totta kai myöskin ihmeessä saa kertoa. Puhelinvastaajan 08 784 2400 tai laittaa vaikka viestiä tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä Tammela, kappaleella Kuuma kesäyö, sitä ennen kuultiin Eija Sinikka kappaleella Kanssasi sun. Ja Kuuma kesäyö, no sitä ei ainakaan ehkä nyt täällä Tukholmassa päin ainakaan ollut nyt näin sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. On hieman vilpoisampi sää tänään SMHin mukaan tällä hetkellä täällä Tukholmassa päin, on noin 16 astetta. Ja noin 17 astetta luvataan tälle maanantaille, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa hallitus kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Petteri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin 9. yötä peräkkäin, kertoo Yhdysvaltain komentokeskus CENTCOM. Asevoimien mukaan iskut kohdistuivat muun muassa Iranin asevoimien komentokeskuksiin, viestintäverkostoihin ja rannikkovartioston asemiin. Iskujen tarkoituksena oli heikentää entisestään Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin ja niiden siviilimiehistöihin, kertoo CENTCOM. Iranin vallankumouskaarti sanoo kohdistaneensa iskuja Yhdysvaltain koneisiin Jordaniassa ja sotilastukikohtiin Kuwaitissa, uutisoi AFP. Ukrainassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Venäjän ilmaiskuissa Zaporizjzjan kaupunkiin, kertoo Kiev Independent. Ainakin 42 ihmistä haavoittui, heistä 8 on lapsia. Samaan aikaan Venäjän pääkaupungin pormestari kertoo, että yli 400 droonia suuntasi Moskovan alueelle yön aikana. Hänen mukaansa suurin osa drooneista torjuttiin. Lääkevirasto kehottaa nyt vahvasti olemaan käyttämättä niin sanottua klikkausmenetelmää, jolla laihdutuslääkkeiden käyttöä voidaan halventaa. Menetelmässä käytetään suuremmille annoksille tarkoitettua injektiokynää ja klikataan esiin pienempi annos. Näin hoito tulee halvemmaksi potilaille, jotka maksavat lääkkeet itse, koska ne eivät kuulu korkeakustannussuojaan. Lääkeviraston mukaan menetelmään liittyy kuitenkin virheannostelun riski ja lisäksi lääkkeiden taattu säilyvyysaika voi ylittyä. Espanja on uusi jalkapallon maailman mestari. Hallitseva Euroopan mestari voitti Argentiinan sunnuntaina pelatussa loppuottelussa 1-0. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 0-0, mutta Espanjan Ferran Torres teki voittomaalin jatkoajalla, kun ottelua oli pelattu yli 100 minuuttia. Maailmanmestaruus on Espanjan miesten maajoukkueelle toinen. Ensimmäinen mestaruutensa se voitti vuonna 2010. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Fanni Laakkoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten puolelta. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 8.30, eli siinä puoli yhdeksältä. Ja tuossa kello 8 EQ-uutisten jälkeen niin Fanni päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli puoli 8 ja jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua näin maanantaina. Minä pidän sinulle seuraa tämän koko aamun ajan aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä ennen kello 8 niin kuullaan siitä, että Saameradion kartoituksen mukaan yli joka neljäs kaivoslupa Pohjois-Ruotsissa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä laidun mailla. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän, mutta nyt jatketaan tätä aamua myöskin musiikin parissa. Minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Siinä Mira Luoti kappaleella Jonkun oma. Tosiaan siis Saameradion kartoituksen mukaan yli joka neljäs kaivoslupa Pohjois-Ruotsissa sijaitsee poronhoidon tärkeimmillä laidun mailla. Kuullaan nyt, mitä Muonio, saamelaiskylän puheenjohtaja, pohtii tästä asiasta. Annetaanpa hänen esitellä itsensä aluksi.
1: No, minä olen Tuomas Sevää. Minä olen poroisäntä Muonion Lapinkylässä.
2: Joo. Kuulemmehän kuultiin tässä Saameradion juttu tässä justiisa var fjärde gruvtillstånd på rennäringens viktigaste marker. Siinä oli mukana myös sinä ja sitten vice ordförande SSRS Anders Erling Fjellås ja Carl Österlind forskare ja Maria Sunér. VD för Svemin, hän oli mukana siinä, mutta kun minähän tiedän, Tuomas, että sinä osaat suomeakin niin hyvin, niin minä haluan suomeksi kuulla nämä asiat sinulta. Tämä kartoitus siis osoittaa, että yli neljäs osa kaivosluvista osuu poronhoidon ydinalueille. Miltä tämä näyttää teidän näkökulmalta?
1: No, tämä kuuluttaa aika vaikea asia, jos vähentää porot, tämä kaivos yhtyyt niin kuin vähän enämpi voimaa, no silloin se jääpi tämä porohomma niin kuin syrjään kokonaan. Ja se kuuluttaa oikein huono asia, poroja vähennetään ja kaivoksia häätyisi tulla vähän enämälti.
2: Ja miksi se on niin, luulet?
1: Jaa, kuule, en tiedä miksi se on, mutta se on aina ollut vähän sitä valtioille, että porohommo on niin kuin vähän sen tiellä. Ja mie en tykkää sitä juttua, kun ne aina sanovat, että porohommo on niin kuin tiellä. Porohommahan on aina ollut satoja tuhansia vuosia täällä ja me emme ole niin kuin pystyneet toppamaan näitä kaivoksia. Niitähän on tullut, vaikka me yritämme saa niinku suojaa porohommalle. Sehän on, kaivokset on tulleet vielä sen tähänkin.
2: No niin, mutta jos tarvitaan näitä kaivoksia, niin tehän olette poronhoidon kanssa tiellä.
1: No joo, se hätyy nyt Ruotsin valtio, tämä valtio, eli se tulevaisuusvaltio, häätyvät alkaa heti päättämään, että piemäkö porohommaa jäljellä tai lopetamako sen kokonaan. Mutta jos Ruotsi meinaa pitää porohommaa jäljellä, niin se vaati maita ja se vaati aluetta, että pystymme poroja hoitamaan sillä vanhalla mallilla, että maitten päällä. Jos se halvaavat, niin se jatketaan menee.
2: Mm-hmm. Ja kerropa meille, Tuomas Sevä, miten kaivokset vaikuttavat ihan käytännössä porojen liikkumiseen ja niin poispäin?
1: No, sehän on helppo sen sanoa, niin alueet vähenevät, porosyömäpaikkoja vähenevät ja ihmisiä tulee paljon. No, se lykätään nämä just tämä luonnon porohoito, mitä nykyisin on niin kuin vaikea pitää ylhäällä, niin ne menevät naapurikylhään ja ne menevät vaikka ulkomaille, niin kuin minunkin Lapin kylä, kun niillä ei ole enää siia Kaunisvaarassa olla, niin ne on siirtynyt naapurikylhään ja ne on monesti menneet Suomeen. Ne siirtyvät porot, niin se tulee niin ahas paikka, missä kaivoksia on, niin se tulee vaikutuksia.
2: Porothan liikkuvat vuoden ajojen mukaan. Kerropa, jos nämä vaellusreitit, kun ne katkaistaan, niin mitä se merkitsee?
1: No, se merkitsee tämä vanha porohomma, joka on aina ollut satoja vuosia, niin se tarkoittaa sitä, että se vähenee. Ja kun se vähenee ja vähenee, alueet vähenevät, poromiehet vähenevät. Ja no, silloin se viimein loppuu siihen. Ja jos se loppuu, millä Ruotti meinaa sitä porohommaa niin kuin puolustaa? Se on niin kuin nyt aika hankala. Millä me jatkamme se luonnon porohommaa? se on tärkeä.
2: Niin, miksi se on tärkeä?
1: No, en miettiä. Mie kuitenkin olen semmoinen poromies, että mie en ala niitä ruokkimaan pelletsille. Sen vuoksi, että joku kaivo säty saa sijaa. Mie jatkan tämä vanhaa porohomma, joko niinku sanotaan ruottin kielellä traditionellt bruk av marker. Että ne vanhalla mallilla hoidetaan poroja niissä alueilla, missä on satoja ja tuhansia vuosia olleet. Ja siihen häätys löytää kesäruokaa ja sitten taas kun talvi tulee, se pitää olla talviruokaa. Ja jos se tulee häiriöitä, niin ne vähenevät maat ja silloin se tulee hankala sitä luonnon porohoitoa jatkaa.
2: Ja jos sitä lopulta ei voi jatkaa, niin mitä sitten?
1: Ja mitä sitten, joo, no se on hankala sanoa, mitä siinä on. Se on jo nyt tänä päivänä niin hankala jatkaa, kun valtio, Ruotsin valtio ei huoli porohomma enää. Minä tutkin, että jos tämä politiikki jatkuu, että porohomma häty vähentää ja siirtyä pois, että häty saa jonkun kaivoksen ylös tai joku muu homma ylös, niin sehän on se näkö sitten Ruotsille, että ne ei halvaa porohommaa pitää ylhäällä. Se on ikävä juttu.
2: Näin, Tuomas Sävämuoni on saamelaiskylä. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Tuomas.
1: Joo, kiitos.

0: saa sut kokonaan.
1: Siinä kuultiin Annika Pudas kappaleella Hän sut saa. Tosiaan siis ollaan aamun aikana juteltu vähän kaikin näköisistä jutuista, muun muassa jalkapallosta ja shakista ja myöskin siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua. Siitä tosiaan siis kuultiin haastattelu syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Hän kertoi, että miten auringolta kannattaa suojautua, varsinkin sitten kun UV-indeksit nousevat. Ja hän myöskin sanoi, että sitten kun UV-indeksit ovat enemmän kuin 3 tai siinä 3 paikkeilla ylöspäin, niin sitten iho kaipaa suojautumista. Ja hän sanoi sellaisen hyvän 3 V:n säännön myöskin siinä, että vaatetus, voide ja varjo, niin sitten sillä pärjää hyvin. Ja tästä aiheesta tuli myöskin puhelinvastaajan soitto. Kuunnellaan se tähän väliin.
2: Hyvää huomenta. Ulla-Maija soittaa täältä Ventöstä. Joo, tämä aurinko ja aurinkoskaadat. Kyllä se oli silloin 60-luvulla, kun alettiin käymään miehen. Hän oli Italiasta kotoisin, niin käytiin joka toinen kesä siellä hänen sukulaisissaan. Ja eihän silloin en käyttänyt minkäänlaisia aurinkovoiteita. Ja rannalla oltiin monta tuntia päivittäin, että lapsia kyllä suojeltiin jonkun verran ja eikä ollut aurinkolasejakaan muistaakseni siihen aikaan minullakaan. Ja sitten, sitten kun tuli 80-luvulla nämä solariumit, no sehän se trendi olikin sitten, että meillä oli työpaikallakin oli solarium ja että kyllä sitä on mishandlannut tätä ihoa ihan nuoresta asti, että ihme kun sitä on elossa vielä, mutta on näin vanhempana on tullut onneksi vaan tuon jalkoihin, että vieläkin käyn tuolla tarkastuksessa ihotautilääkärissä, että nyt siitä saa sitten maksaa, että kun sitä on ollut niin tyhmä silloin nuorena, että tämmöistä tuli mieleen tästä auringosta. Oikein mukavaa viikkoa kaikille. Hei tuu.
1: Kiitos tästä soitosta Ulla-Maija ja voi kuule, voin kyllä yhtyä myöskin sinun näihin ajatuksiin, että sitä on nuorempana ollut vähän. Ei ehkä niin viisas, muistan hyvinkin myöskin ne ajat, kun olen itse ollut teini-ikäinen ja silloin sanottiin, että tämän päivän puna on huomisen bruna, silloin kun otettiin aurinkoa ja en kyllä silloin teini-iässä myöskään tajunnut käyttää mitään aurinkovoiteita, vaan sitä halusi vaan ruskettua ja ruskettua. Nykyään kyllä se on, huomaa, että se on trendannut paljon muun muassa tuolla sosiaalisessa mediassa tämä niin kuin auringon suojaamisen tärkeys ja siitä puhutaan enemmän, niin ehkä myös nyt kun siitä ollaan puhuttu enemmän ihan vaikka somenkin kautta, niin joo, se on kyllä niin kuin yleistynyt ja kyllä nyt yrittää ainakin itsekin sitten muistaa sitä, että katsoo niitä UV-indeksejä sitten muistaa suojella omaa ihoansakin, varsinkin sonnekin täällä kesä-Ruotsi, kesä-Suomi, niin saattaa kyllä olla noi UV-indeksitkin välillä aika korkealla, niin sitten muistaa sen, että auringossahan on ihana olla ja loikoilla, mutta sitten se suojaaminen, niin se on kyllä myöskin tärkeä pitää mielessä. Sitten etenkin, jos lähtee myöskin jonnekin vaikka ulkomaille, rantalomalle, niin siellä se jotenkin aurinkokin on paljon vahvempi, niin se on hyvä pitää se mielessä. Mutta kello alkaa tässä kirja kohti kello 8. Sehän tarkoittaa EQ-uutisia, mutta vielä ehditään kuunnella Zen Cafe-kappaleella Piha ilman sadettajaa. Hyvää huomenta!

vitsi. Se vei sulta kaiken, jos kertoisin totuuden muutaman lauseella. Voit olla kiitollinen, et nautin siitä vallasta. Ja tiedät tasan, jos sä oot se, josta puhun.

0: Siinä kuultiin Pehmo Aino kappaleella Mietin sua pahalla. Meillä on nyt täällä mukana linjoilla aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Hyvää huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomessa hallitus kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Ja Pohjois-Makedoniassa yli 1500 ihmistä saa hoitoa epäillyn myrkytyksen vuoksi sairastuttuaan suolistotulehdukseen. Ja näistä ja muista kuulet lisää 8:30.
0: Tosiaan suomenkielisiä uutisia sitten 8:30 eli 8:30. Ja katsotaan myöskin tähän väliin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Elikkäs tänään Götamaalla on paljon pilviä ja kaikkein eteläisimmässä sekä Kaakkois-Götamaalla on myöskin luvassa hieman vettä. Sade voi paikoin olla voimakasta ja siihen voi liittyä myöskin ukkoskuuroja. Sitten Pohjois-Götamaalla aurinko näyttäytyy päivän mittaan. Ja Sveamaalla sekä Norlannissa odotetaan myös aurinkoista säätä tälle maanantaille, vaikka päivän aikana voikin olla sitten hieman pilvistä myöskin. Ja lämpötilat ovat noin 15-20 astetta, mutta Pohjois-Ruotsin tuntureilla jäädään noin 7-12 asteen paikkeille.
2: Nimipäivät tänään.
3: 20. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Marketta, Maarit, Reetta, Reeta, Maaret, Margareta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Margit, Maarit, Margitta, Meija, Greta, Gretel.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Margareetta, Greta.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Maaret, Marget, Magreda, Magga.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Elias, Eelis, Ilja.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: saa.
1: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
2: ja Lia. Arvaas mitä?
3: No mitä?
1: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio -appista.
4: Tosiaan siis Snackis Podia -podcastia. Sitä pääsee kuuntelemaan vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Sitä ennen kuultiin Markus Grünegård kappaleella Tilulilu -lauluja. Kesällä moni haluaa viettää aikaa ulkona auringossa, kun säät ovat lämpimät, mutta miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi vaikka UV-säteilyjen suhteen? Siitä puhutaan seuraavaksi syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Heidi.
5: Kiitos paljon.
4: Hei, mä ajattelin nyt kysyä ihan tähän alkuun, kun kesästä ja auringosta vähän jutellaan myöskin, niin millaiset säät on ollut Suomessa nyt näin kesänä?
5: No tässä viime päivinä on ollut oikein tämmöisiä aurinkoisia, ihan niin lämpöisiä ja jopa helteisiä kesäpäiviä. Ja vähän tuossa aikaisemmin sitten semmoista vaihtelevampaa, eli vesisadetta, ja nyt taas tulossa vähän viileämpi jakso ja vesisadetta, eli tämmöistä perinteistä Suomen kesää, että kaikkea löytyy.
4: Kuulostaa ihan kyllä tällaiselta ruotsisäältäkin, mutta joitakin tällaisia hellepäiviä tähän saadaan. Ja siitä tulikin mieleen, että miksi auringolta suojautuminen on tärkeää, vaikka aurinko saattaakin tuntua tosi miellyttävältä.
5: Joo, kyllähän ne on ihania nuo aurinkoiset päivät ja ehdottomasti ulkoilu ja kaikki ulkoaktiviteetit ja liikkumiset on tärkeitä, mutta sitten se liiallinen UV-säteilyllä altistuminen on se kurjempi puoli siinä, ja nopeimmat haittavaikutukset on tietysti ihan ne ihon palamiset, jotka voi olla aika kivulioita ja inhottavia myöskin, ja toiset voi saada sitten maksaläiskiä tai tulla aurinkoihottumaan. Nämä on niitä nopeita vaurioita, ja sitten silmät voi kärsiä myöskin, eli nopeasti voi tulla vaikka lumisokeus, tiedetään se. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin se UV-säteily vanhentaa ihoa, ja sitten kaikista vakavimpana tietysti lisää riskiä eri ihosyöville. Ja se, milloin se altistuminen on liiallista, niin se onkin vähän vaikea sitten arvioida, että riippuu aina kunkin henkilön ihotyypistä ja sitten siitä UV-säteilyn voimakkuudesta, mille sitten altistuu.
4: Ja moni myöskin ajattelee, että vaikka pilvisellä säällä niin ei pala, niin pitääkö tämä ihan paikkaansa?
5: No ei se pala, että oikeastaan semmoiset tosi paksut sadepilvet vasta pystyy blokkaamaan sen UV-säteilyn, eli se läpäisee kyllä sen pilven se UV-säteily, ja tärkeähän tässä UV-säteilyssä on se, että mikä on UV-indeksin arvo, ja kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, niin silloin iho kaipaa suojaa, ja tosiaan se voi myös pilvisellä säällä sitten se iho palaa, ja toinen on ehkä sitten semmoinen, että on niin kuin viileä päivä muuten tai tuulista, niin se saattaa kanssa sitten aiheuttaa semmoiset vähän yllätyksenä tulee, että iho pääseekin palamaan. Että se auringon lämpö on eri asia kuin se UV-säteily.
4: No mihin niin kuin vuorokauden aikaan UV-säteily on sitten voimakkaimmillaan?
5: No mä itse asiassa katsoin tässä aamusta nyt Helsingin ja Tukholman vertailija näyttää tosi samanlaiselta tämän hetken niin kuin tämän päivän UV-ennusteet. Eli tuossa 9 jälkeen aamulla se on saavuttanut sen 3 tason, ja sitten tuossa 5 jälkeen sitten tippuu vasta alle 3, eli 9 ja 5 välillä tällä hetkellä sekä niin kuin Helsingissä että Tukholmassa kaipaa ihosuojaa, ja kaikista kovin säteily on sitten tuossa keskipäivän jälkeen 12 ja 3 välillä. Ja siinä sitten kipua tuonne kutoseen saakka UV-indeksi, eli sitten puhutaan jo voimakkaasta UV-säteilystä siinä keskipäivän aikaa. Mutta aika pitkä suojautumisväli tällä hetkellä on sitten jo, eli 9-5 olisi iho tärkeä suojata, jos on pitkään ulkona.
4: Jatketaan Heidi Löflund Kuuselan haastattelulla tuossa puolen uutisten jälkeen. Tosiaan oli mun myöskin pakko katsoa nyt täältä SMH:n sivuilta, kun tuossa juteltiin vähän auringosta ja sun muusta auringon suojautumiselta ja UV-säteilysuojautumiselta, niin SMH:n sivujen mukaan tällä hetkellä täällä Tukholmassa päin on 16 astetta ja pilvistä. Kun katson täältä radiotalon ikkunasta ulos, niin näkyy joku joitakin pilven hattaria tuolla ulkona. Muuten näyttää siniseltä taivas ja aurinkokin tuolla paistaa, mutta tosiaan ei ole mikään superlämmin tänään. Ja tämä viikko näyttää myöskin aika lailla samalta, eli on hieman sateista päivää luvattu muun muassa keskiviikolle ja noin 16 astetta silloin. Sitten saattaa olla myöskin, katsotaanpa perjantai, no perjantai säähän saattaa vielä muuttua niin kuin ollaan todettu jo tässä aamujen aikoina, että välillä näyttää siltä, että tulee oikein lämmin sää, mutta sitten yllättääkin joku kunnon kesämyrsky, mutta sitten saattaa joku päivä näyttää siltä, että sataa, mutta sitten tuleekin ihan mieluisat säät, että jokunen pikku kuuro. Mutta tosiaan tämä viikko näyttää siltä, että noin 21 tai alle 20 on nämä lämpötilat tällä viikolla täällä Tukholmassa päin. Jotkut päivät näyttää enemmän pilvisiltä, vähän sateisilta, mutta kyllä tuolla on aurinkoakin hieman luvattu. Ja tosiaan vaikka olisikin hieman pilvistä säätä, niin kuin tuossa äsken myöskin Heidi kertoi haastattelussa, että silti se UV-säteily saattaa sieltä pilvien takaa myöskin tulla, jos ei ole mikään todella paksut, vaikka sadepilvet, niin se on hyvä pitää mielessä, että vaikka olisikin hieman viileämpi päivä luvassa, niin katsoa vähän niitä UV-indeksejä, että miltä se näyttää, varsinkin jos on luvassa paljon ulkoilua. Muistetaan se suojaaminen myöskin, vaikka ihanaa onkin olla auringossa näin kesäisin. Ja Heidihän tipsasi siitä, että on tämä 3 V:n sääntö periaatteessa, eli tämä voide, sitten on vaatetus ja varjo, niin se on hyvä pitää mielessä, kun paljon ulkoilee kesäisin. Ja katsotaanpas vielä, tällä hetkellä Göteborgissa päin näyttää olevan 16 astetta ja hieman aurinkoa, hieman puolipilvistä. Ja sitten taas Malmössä päin on tällä hetkellä noin 15 astetta ja pilvistä SMHin mukaan. Eli hieman tämmöinen pilvisempi maanantai, mutta niin kuin olen ennenkin sanonut, että vaikka sää olisikin synkempi, niin mieli se pysyy vain aurinkoisena.

0: siinä Hanna Pakarinen kappaleella Leave Me Alone. Eli jos näin suomentaa, jätä minut rauhaan. Ja minähän vastaan, että minä en ainakaan vielä sinua rauhaan jätä, nimittäin Sveriges Radio Finskan aamua on vielä huimat noin puoli tunnin verran vielä aikaa. Tässä ehtii musiikkia ja uutisia ja snakkailua ja jutustelua ja vaikkapa mitä. Ja muistutan myös tästä.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain. Hyvä muistutus tähän väliin, että puhelinvastaaja, se on aina auki juuri sinulle, juuri kuin sinä haluat. Sinne saa lähettää omia ajatuksia, omia terveisiä, vaikka mitä muuta. Niin minä olen täällä korvat höryllä ja kuuntelen, että mitä sinulla on sydämen päällä. Tai vaikkapa, jos haluat, niin voit myöskin kirjoittaa tai lähettää kuvien kera vaikkapa jalkapallosta, kesästä, ihan mistä haluat, niin tuohon myöskin mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tässä huomaa, että kun tuossa lähetyksenkin alussa juteltiin vähän enemmän tuosta jalkapallon MM-kilpailusta ja olen huomannut, että sosiaalisessa mediassa ollaan käsitelty tällaista niin kuin termiä, että niin kuin post-depression tästä World Cup, eli niin kuin silleen, nyt kun 5 viikkoa on ollut käynnissä nämä MM-kisat ja nyt yhtäkkiä sitten on nyt loppu päättynyt siihen, että Espanja on maailman mestari. Ja kun näitä ottelujahan on ollut todella paljon monena eri päivänä, niin varsinkin ihmiset, jotka seuraa paljon tätä, niin nyt kun se on loppu, niin on vähän silleen, että jaa, no mitäs nyt sitten? Niin jos siitä tulee mieleen jotakin, niin saa ihmeessä myöskin kertoa, että minkälaiset fiilikset nyt on, jos sinä olet oikein jalkapallofani, että nyt kun MM-kisat on taputeltu, niin mitäs nyt sitten tapahtuu? Miltä se tuntuu? Siitäkin saa ihmeessä kertoa, niin minä kuuntelen. Mutta tässäkin kello tikittää, kohta on kello 20:30, sehän tarkoittaa siis suomenkielisiä uutisia. Ehditään vielä laittamaan Lasse Havua soimaan kappaleella Hyväksyvä katse. Hyvää huomenta.
2: On koittanut

0: Siinä kuultiin Lasse Havu kappaleella Hyväksyä katse. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Mutta nyt suomenkieliset uutiset tähän väliin.
1: Vuorossa uutiset. Suomessa hallitus kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areena-hankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Petteri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Pohjois-Makedoniassa yli 1500 ihmistä saa hoitoa epäillyn myrkytyksen vuoksi sairastuttuaan suolistotulehdukseen, kertoo uutistoimisto AFP. Sairastumisten syytä ei ole vielä vahvistettu, mutta viranomaiset epäilevät saastunutta juomavettä. Pohjois-Makedonian viranomaiset ovat todenneet tilanteen epidemiaksi. Iso-Britanniassa työväenpuolueen uuden puheenjohtajan Andy Burnhamin odotetaan astuvan pääministerin virkaan tänään sen jälkeen, kun Keir Starmer on virallisesti ilmoittanut erostaan kuninkaalle. Burnham valittiin työväenpuolueen uudeksi puheenjohtajaksi viime perjantaina. Suomessa Larsmussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu kankeaa suomea.
2: Se on paljon hyvä kommentoi ja hauska kommentoi. Några retta mig ganska många lagar skrattemojis bara och tycker att det är en rolig idé och vissa till och med skriver att de bryr sig inte om calisthenics, de vill bara kolla på min finska och tycker det är roligt.
1: Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti. Välillä hän kuitenkin kohtaa kommenteissa myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
2: Det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska när egentligen det är min äkta finska.
1: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Espanja on uusi jalkapallon maailman mestari. Hallitseva Euroopan mestari voitti Argentiinan sunnuntaina pelatussa loppuottelussa 1-0. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 0-0, mutta Espanjan Ferran Torres teki voittomaalin jatkoajalla. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Hyvää huomenta. Täällähän kello tikittää jo sen verran kovaa vauhtia aamupäivää kohti, että kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 8:30. Ja tuossa hetki sitten kuultiin aamun uutistoimittaja Fanni Laakkoa, joka on pitänyt meitä ajan tasalla tämän koko maanantai-aamun ajan. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30. Eli 10:30. Ja täällä minä, Vilma Peltomäki, heräilen sinun kanssasi tähän uuteen viikkoon ja pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Ja tässä ennen kello 9 niin jatketaan vielä syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löfrund Kuuselan kanssa siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä aurinkoisella säällä on hyvä miettiä suojautumisen suhteen, kun ulkoilee. Ja totta kai tähän puolituntiseen mahtuu myöskin paljon musiikkia, muun muassa Jeboja ja on Beats and Styles ja Vilma Alina, Frans Harjo ja vaikka mitä muuta. Siitä puheen ollen musiikista jatketaanpas aamua sen parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Tosiaan Sveriges Radio Finskan dokumentteja, niitähän löytyy vaikkapa Finskan nettisivujen kautta hakusanalla dokumentti tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Muun muassa tämä Vi hör sen mamma livet efter Kevin dokumentti on siellä valmiina kuunneltavaksi. Sitä ennen kuultiin Vilma Alina kappaleella Mä välitän. Jatketaan nyt vielä haastattelua auringosta ja UV-säteilystä. Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Kysyin Heidiltä, että mitkä ovat parhaimmat keinot suojautua auringolta ja UV-säteilyltä. Kuunnellaan.
4: No, tässä suositellaan, että käyttää erilaisia keinoja ja yhdistelee niitä. Eli yksi tärkeä on tietysti se, että tuskin vähän kiinnittää huomioon, että kuinka paljon sille altistuu. Eli just silloin keskipäivän aikana on hyvä pitää vähän taukoa ja siestaa ja ylipäänsä niin hyvä vetäytyä ainakin välillä varjoon. Ja sitten vaatetus on tosi kätevä keino suojata ihoa. Eli mitä enemmän se vaate peittää ihoa, niin siellä se on tietysti paremmin suojassa ja hattu suojaa sitten hyvin päätä ja myös niskaa ja korvia, jos siinä on lieriä. Ja sitten se aurinkosuojavoide, niin se on semmoinen tärkeä lisäkeino sitten niille kaikille ihoaloille, jotka jää paljaaksi sitten vaatteiden jälkeen. Tai sitten niissä tilanteissa, kun ei voi vaatteella suojautua, niin sitten on tärkeää käyttää aurinkovoidetta. Ja aurinkolasit tietysti myöskin, koska sitten myös silmät kärsii siitä UV-säteilystä.
3: Tässä olisi miettiä tällaisen niin kuin ehkä 3 V:n sääntö. Oliko se varjo, vaatetus ja voide?
4: Kyllä, se on hyvä. Se on oikein hyvä.
3: Ja muuten nämä aurinkovoiteet ja niin kuin muutenkin silleen niin kuin suojautuminen on niin kuin aika kovassa suosiossa, etenkin nuorten keskuudessa. Ja siihen on myös ainakin niin kuin minä itsekin törmännyt sosiaalisessa mediassa. Niin mistä sä uskot, että tämä johtuu, että niin kuin aletaan enemmän puhumaan just vaikka aurinkovoiteista ja niin kuin, että se trendaa tavallaan tällainen niin kuin suojautuminen?
4: No, se on tosi hienoa, että sekin trendaa, koska me tiedetään myös, että trendaa myös kovasti rusketuksen hankkiminen ja nuoret on hyvin UV-indeksitietoisia. Me ollaan tehty Säteilyturvakeskuksen kanssa yhdessä tuossa viime talvena just sellainen kyselytutkimus, missä selvisi, että nuoret tietää paremmin kuin aikuiset, mikä UV-indeksi on, mutta sitten valitettavasti aika iso osa nuoresta käyttää sitä siihen, että he katsoo, että no nyt on korkea UV-indeksi ja voi mennä ruskettumaan. Eli on tosi iloinen myös, jos siellä trendaa tämä suojautumisen trendi, että siitä ihosta halutaan myös pitää sitten huolta. Toki meidänkin siinä kyselyssä ilmeni myös sellaista kohtuullisuuden arvostamista, mikä on tosi hyvä, ja sitten semmoista niin kuin hyvin vaihtelevaa ja ristiriitaistakin suhtautumista aurinkoon, että toiset on hirveän huolettomia ja toiset sitten taas pohtii niitä riskejä omalle kohdalle.
3: Joo, se tuntuu siltä, että joko näkee näitä, että ollaan tosi ruskeita, yritetään niin kuin paljonkin ruskettua, mutta sitten just se, että on huomannut, että on lisääntynyt tämä keskustelu ehkä tästä niin kuin suojautumiselta. Ja mä ajattelin myöskin kysyä, että sitten jos lähtee niin kuin ulkomaille vaikka johonkin rantalomalle, niin kannattaako niin kuin jotenkin silloin suhtautua vielä eri tavalla tähän niin kuin suojautumiseen ja UV-indekseihin ja tällaisiin?
4: No, ehdottomasti kyllä. Et tosiaan täällä Pohjoismaissakin se nousee sinne korkeisiin ja voimakkaisiin lukemiin, eli korkeimmillaan sinne 6 ja 7 se UV-indeksi, mutta sitten kun mennään tuonne ulkomaille vaikkapa Välimeren suuntaan, niin sitten se nouseekin herkästi jo 10 tai yli 10, eli se on todella todella voimakasta ja kyllä siinä monella helposti iho palaa, koska monella palaa se täällä sitten pohjoisessakin nopeasti.
3: No, mistä sitten tunnistaa, että iho on saanut liikaa vaikka aurinkoa ja säteilyä?
4: No, se auringon polttama tuntuu yleensä sitten samana iltana tai seuraavana aamuna, erityisesti sitten ihon punotuksena ja kuumotuksena. Ja joskus sitten se suuri UV-määrä voi myös polttaa ihon ihan rakkuloille saakka. Että kyllä sen yleensä herkästi huomaa. Ja sitten tietysti se rusketuskin se on ihon suojareaktio sitä aurinkoa vastaan ja se oikeastaan kertoo siitä, että se iho on joutunut suojautumaan, eli saanut sitä säteilyä niin kuin liikaa, kun se iho pääsee ruskettumaan. Toisaalta sitten taas ruskettumista voi olla joidenkin tosi hankala myös välttää, koska ihotyypit on erilaisia, eli on niitä tosi vaaleita, jotka ei rusketu jopa lainkaan tai tosi vähän ja palaa sitten tosi herkästi. Ja sitten taas, jos on tummempi ihotyyppi, niin se sietää paremmin aurinkoa ja ruskettuu helpommin.
3: Mm.
4: Et kaikista tärkeintä on koittaa välttää sitä, että se iho pääsisi palamaan ja sitten sellaista, että ihan valtavia määriä tulee sitä UV-kuormaa elämän aikana.
3: Okei, ja milloin sitten niin kuin luomia tai vaikka muita niin kuin ihonmuutoksia pitäisi sitten käydä niin kuin näyttämässä vaikka lääkärille?
4: No se on hyvä tarkkailla sitä omaa ihoa ja sitten mä sanoisin myös, että tarkkailla niitä läheisten ihoa, koska sitten tietysti se oma katse ei riitä hyvin vaikka tuonne selkäpuolelle, niin sen takia on hyvä, että läheisten osalta osaa katsoa sitten niitä paikkoja, mihin heidän omat silmät ei niin pääse. Ja ihonmuutos tai luomi voi olla erilainen, eli huolestuttava muutos voi olla vaikka se, että se kasvaa nopeasti tai se väri muuttuu moniväriseksi tai se muoto muuttuu tai se jotenkin hilseilee, punottaa tai kutisee eikä parane tai sitten, että siihen tulee haava tai se vuotaa verta ilman, että siihen on mitään niin kuin ulkoista syytä, että joku muu asia olisi aiheuttanut sen, että se iho on mennyt rikki. Eli kun tulee joku sellainen, mikä huolestuttaa ja mietityttää, niin kyllä sitä kannattaa käydä sitten näyttämässä lääkärille.
3: Kiitos paljon syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa kesää.
4: Kiitos samoin sinne.

siinä Beats and Styles kappaleella Dance, Dance, Dance. Tuli vähän tämmöinen tanssijalkakin alkoi vipattamaan täällä studiossa. Mutta hei, kesä, sehän on ihmisen parasta aikaa. Ja niin se on myös punkkienkin puutiaisten parasta aikaa. Tämä kesäaika ja Suomen puolelta uutisoidaan, että puutiaisia on ollut nyt ennätyksellisen paljon tänä vuonna. Tästä kertoo Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi STT:lle, josta sitten uutisoi Yle. Ja puutiaisten määrä johtuu hänen mukaan lämpimistä ja kosteista säistä. Lähes 200 000 punkkihavaintoa on ilmoitettu Suomessa punkkiliveen ja eniten havaintoja on ollut Helsingin seuduilta ja myöskin Turusta että Kuopion suunnilta myöskin. Tämä punkkilive, se on siis Turun yliopiston ja Pfizerin kehittämä sovellus, jonka tarkoituksena on muun muassa kerätä dataa puutiaisten levinneisyydestä Suomessa. Ja koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000 ja nyt tosiaan siis tähän asti tätä vuotta on siis jo lähes 200 000 punkkihavaintoa ilmoitettu. Tällaista se on tämä kesäpunkit ja ötökät ja vaikka mitkä muutkin. Sehän on aina hyvä sitten, jos vaikka menee jonnekin saaristoon tai muuten vaan johonkin, missä on korkeampaa heinikkoa ja ulkoilee paljon, niin tämä sellainen punkkitarkastus, kun tulee sitten takaisin sisätiloihin, katsoo, jos kaikki kainalot ja tällaiset vaikka polvitaipeet sun muut. Ja pyytää vaikka sitten jotain läheistäkin katsoa selän, ettei sieltä vaan sitten löydy punkki. Ja niin se vaan on, että kesä tuo mukanaan nämä punkitkin, mutta ei niitä turhaan myöskään sitten kannata pelätä. Muistan, että tuosta juteltiin myöskin hetki sitten asiantuntijan kanssa näistä punkeista ja hän silloin totesi, että ne on hyvä niin kuin pitää mielessä, mutta ei niitä kannata turhaan sitten myöskään kesää pilata niillä ajatuksilla, että tuleeko punkki nyt, iskeekö se minuun vai ei. Eli ihan rauhassa voidaan ottaa, mutta muistetaan vaan tehdä sellainen vaikkapa punkkitarkistus sitten just omasta kehosta, jos on ollut sellaisessa paikassa, missä saattaa olla paljon punkkeja. Tai vaikka kotilemmikkien mukanahan saattaa myöskin sisälle tulla punkkeja, niin kannattaa vaan olla huolellinen ja varovainen, niin kyllä se kesäksi muuttuu. Mutta tässä alkaa kellokin tikittämään jo kovaa vauhtia 9 kohti. Vielä ehditään laittamaan Frans Harjoa soimaan kappaleella 100%. Hyvää huomenta.

Siinä kuultiin Jeboja kappaleella Tekee mieli. Sitä ennen kuultiin tosiaan Frans Haario kappaleella 110%. Ja hei, nyt 3 tuntia aamuohjelmaa ollaan taas taputeltu ja aika pistää tämäkin show pakettiin. Nimittäin tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalosta olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurannasi Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja iltapäivässä lähtee sieltä sitten käyntiin Pauliina Rinteen kanssa. Musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty, mutta lähdetään vielä Nössönovan pariin kappaleella Puiden oksilla, jonka jälkeen on sitten EQ-uutisten aika ja ne toimittaa Gustava Söder. Ja kuullaan sitten taas hetkisen kuluttua. Tuo nimittäin meikäläinen lähtee hieman kesäloman viettoon, mutta tosiaan muutaman viikon kuluttua pidän sinulle taas seuraa aamuisin ihan tuttuun tapaan. Eli kuullaan taas pian uudelleen ja minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

0: Vuorossa uutiset. Ainakin 930 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo maan terveysministeriö. Viimeisen vuorokauden aikana on kirjattu 37 uutta kuolemantapausta, mikä on yksi epidemian korkeimmista päiväkohtaisista luvuista. Viranomaisten mukaan tartunnan on saanut yhteensä noin 2340 ihmistä. Epidemian aiheuttaneelle harvinaiselle viruskannalle ei toistaiseksi ole rokotetta. Suomessa hallitus kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki Areena-hankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Valtion tuki on herättänyt epäilyjä ystäväkorruptiosta, sillä hanketta lobanneen yhtiön puheenjohtajalla on ennestään yhteyksiä pääministeri Petteri Orpoon. Orpo on kiistänyt epäilyt korruptiosta. Suomessa Larsmussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu kankeaa suomea.
1: Se on paljon hyvä kommentoi ja hauska kommentoi. Några rätta mig ganska många lagar skrattemojis bara och tycker att det är en rolig idé och vissa till och med skriver att de bryr sig inte om calisthenics, de vill bara kolla på min finska och tycker det är roligt.
0: Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti. Välillä hän kuitenkin kohtaa kommenteissa myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
1: Det finns några finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
0: Toimittaja oli Vilma Peltomäki. Espanja on uusi jalkapallon maailman mestari. Hallitseva Euroopan mestari voitti Argentiinan sunnuntaina pelatussa loppuottelussa 1-0. Varsinaisen peliajan jälkeen tilanne oli 0-0, mutta Espanjan Ferran Torres teki voittomaalin jatkoajalla, kun ottelua oli pelattu yli 100 minuuttia. Maailman mestaruus on Espanjan miesten maajoukkueelle toinen. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 2:00.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

heräsin kosketusnäyttökelloon. Ajastin tuplana suklaa espresson. Hyvää huomenta suoraan pohjaan. Kuka

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sumpussa. Kaikilla on kiire, ei minnekään.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta. Liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei vaan! Kivaa maanantaita sinulle toivottelen ja tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan iltapäivään. Minä täällä seurassasi aina tuonne kello 10:50 saakka olen Pauliina Rinne. Ja tämä lähetys kantautuu korviisi suoraan täältä Tukholman radiotalolta näin 20. päivä heinäkuuta. Ja jutellaan kaikenlaisesta, muun muassa tästä Garden Helsinki-hankkeesta aivan hetken kuluttua. Katsotaan uutisia myös, mitä uutiset tarjoaa tänään suomen kielellä. Ja muuta tällaista mukavaa. Mutta aloitetaanpas musiikilla heti ensimmäisenä tässä Antti Pouta. Missä mä oon, kun sä tarvit mua?

0: Antti Pouta starttasi meidän iltapäivän täällä Sveriges Radios Finskassa, missä mä oon, kun sä tarvit mua. Antti Pouta. Ja näin vähän tämmöinen pilvinen päivä tänään täällä Tukholmassa. Ja tervetuloa Niilo Turunen, iltapäivän uutistoimittaja.
1: Kiitos, kiitos.
0: No kerros uutisista, mitä suomen kieliset uutiset tarjoaa?
1: Vilkas uutispäivä, nimittäin kello 2 uutisissa kerrotaan, että Suomessa selvitellään, voiko Ruotsin rahastoeläkemalli sopia myös Suomen eläkejärjestelmään. Ja Suomessa hallitus on hetki sitten kokoontunut ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Ja kerrotaan myös, että Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, näin kertoo sanomalehti VG. Muun muassa näitä aiheita uutisissa kello 2.
0: Oikein kiva. Ja kohtaan kuullaan lisää myös tästä Garden Helsinki-kiistasta täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Kiitos Niilo Turunen.
1: Kiitos.

0: Siinä ruusut ja glitchit. Ja jutellaan nytten tästä, mikä tämä nyt oli, Helsinki, Garden Helsinki-hankkeesta. Minulla on mukana täällä studiossa nytten Pirjo Auvinen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sinä olet entinen Ylen Pohjoismaiden kirjanvaihtaja ja politiikan toimittaja ja nyt kesällä SVT:n reporteri. Otetaanko, laitatko vähän tuota mikkiä lähemmäksi?
1: Selvä. Siinä. Kuuluuko nyt paremmin?
0: Nyt kuuluu hyvin.
1: Hyvä.
0: Kiva. Niin, Suomessa Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään ylimääräisen yleisistuntoon Garden Helsinki-hankkeen kiistan vuoksi ja huomenna sitten eduskunta. Ja jos ei oikein ole selvillä siitä, missä tässä on kyse, niin kertoisitko sinä hieman, mikä tämä on Garden Helsinki-projekti?
1: No, tämä on kyllä varsinainen vyyhti tämä nyt, mitä tässä on ollut siis kesän aikana meneillään tai mitä siitä on paljastunut. Ja siellä tosiaan hallitushan on nyt ollut koolla ja ilmeisesti Orpo ihan onko 15 minuutin sisään sitten aikoo jotain kertoa tästä. Tämä Garden Helsinki-hanke on hyvin pitkään vireillä ollut tämmöinen areena, tämmöinen urheilu- ja viihdetapahtumien areena. Ja sitä ajetaan siihen, tai on aikomus rakentaa se siihen Töölöön. Ja sitä on tosiaan vuosikausia sitä on niin kuin, suunniteltu ja mietitty. Ja sitten siinä on ollut, siitä ei varsinaisia hakemuksia ole ollut, mutta sekä opetusministeriö että valtiovarainministeriö on ollut sitä mieltä, että valtion ei pitäisi lähteä tähän hankkeeseen. Että näitä areenahankkeita on nyt siellä pääkaupunkiseudulla sen verran monta, että minkä takia lähdetään sitten yhtä tukemaan. Eli sieltä tuli siis niin kuin peukalo alaspäin, punaista valoa sieltä niin kuin virkamiehiltä virkamiesvalmistelusta. No sitten tässä kahden hankkeessa on nyt nokkamiehenä tämmöinen raskaan sarjan kokoomusvaikuttaja Janne Vapaavuori, joka sitten kun se ei edennyt siinä virkamiesvalmisteluissa ja keskusteluissa, niin hän otti sitten yhteyttä, rupesi ottamaan yhteyttä suoraan pääministerin kabinettiin ja lähettämään viestejä Orpolle. Ja taisi olla niin, että olivat jutelleetkin Orpon kanssa.
0: Koska hehän tuntevat toisensa.
1: Joo, siis puoluetovereita pitkältä ajalta. Ja Vapaavuori on entinen pitkäaikainen ministeri, eli hän tietää ihan tarkkaan, miten asiat voi edetä. Ja tässä nyt oli sitten, kun se virkamiestie tosiaan nousi pystyyn, niin sitten hän niin kuin pyrki tätä tämmöistä poliittista tietä ajamaan tätä hanketta ja onnistukin. Koska siellä sitten viime vuonna sinne puoliväliriihessä, niin kuin loppuvaiheessa oli ollut tämmöinen hallituspuolueiden puheenjohtajien istunto, jossa etittiin tämmöisiä investointihankkeita ja siinä taisi olla koko potti oli jaettavissa 200 miljoonaa euroa. Ja sitten niin kuin kokoomukselta tuli tämä Garden-hanke sitten. Ja sitten niin kuin tavallaan kaikilta näiltä hallituspuolueilta tuli niitä omia hankkeita ja tämä niin kuin tavallaan siinä kohti sitten läpäs seulan. Ja nyt sitten tämän kesän alussa, oliko se Vantaan Uutisten toimittaja, rupesi selvittelemään, että kuinka se nyt on sillä tavalla, että tämä yksi hanke nyt olisi saamassa valtiolta rahaa, mutta nämä muut areenahankkeet, muut hallihankkeet ei. Ja siitä tämä lähti niin kuin taas uudestaan tämä. Ja sitten nyt sitä ensin Orpo aika lyhytsanaisesti tätä kommentoi ja niin kuin piti sitä aika mitättömänä asiana ja lähti sitten kesälomalle. Mutta sitten koko tämän näiden hänen lomaviikkojensa ajan kollegat on siellä Helsingissä sitten kaivellut ja tästä on ruvennut paljastumaan yhä merkillisimpiä puolia tästä tämän hankkeen junailusta, muun muassa semmoisia sähköposteja, että Vapaavuori on kirjoittanut sinne Orpon kabinettiin, että voisitte runtata tämän asian sitten siellä puoliväliriihessä eteenpäin ja kiittänyt sitten, että junailitte hienosti tämän asian ja jotenkin tavallaan siitä syntyy semmoinen mielikuva, että vähän tämmöistä niin kuin Suomessa puhutaan, on nyt käytetty sanoja korruptio, tämmöistä niin kuin

0: onko se kaverikorruptio, onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio. Sitten tämä
1: kaverilobbausta.
0: Erittäin voimaperäistä lobbausta. Ja sitten siihen vielä paljastui semmoinenkin asia, että ainakin siis tähän päivään asti on ollut semmoinen tieto, että tämän hankkeen tämmöiseksi rakennuttajaksi, eli sen urakan olisi niin kuin ikään kuin johtamassa tai saamassa, niin tämmöinen SRV, jonka omistaa Ilpo Kokkila, joka sitten taas on Orpon ja kokoomuksen pitkäaikainen vaalirahoittaja. Eli okay. Tavallaan tässä rupesi olemaan semmoinen aika pitkä ketju tämmöisiä niin kuin kokoomusvaikuttajia, jotka sitten niin kuin junaili tätä yhtä ja samaa hanketta.
1: Ja vähän tämmöistä omituisuuksia.
0: Joo, silleen. Ja sitten tavallaan, että kuinka voi silleen niin kuin tiskin alta ja vähän niin kuin ohi kaiken tämmöisen virkavalmistelun. Kuitenkin 35 miljoonaa on iso raha, kun Suomessa samanaikaisesti ollaan leikkaamassa hallitus on leikkaamassa näiltä kolmannen sektorin järjestöiltä. Ja nythän tämä uusin asia oli se, että hallitus siirtää, oliko se nyt THL:ltä, nämä niin kuin tämmöistä syöpähoitojen lääkekustannukset näille hyvinvointialueille. Ja siinä yhteydessä sitten kävi ilmi, että entäs jos rahat ei riitäkään, niin sitten syöpäpotilaat ei saakaan niin kuin samantasoisia lääkkeitä kuin tällä hetkellä. Ja tässä niin kuin, tavallaan tässä rupesi olemaan rinnakkain tämmöisiä hyvin niin kuin perustavanlaatuisia asioita, että niin kuin tavallisilta kansalaisilta, jopa sairailta leikataan, mutta sitten tämmöistä niin kuin hallihanketta sitten viedään eteenpäin.
1: Joo. No tässähän onkin jonkunlaisia, ties minkälaisia juttuja, mutta puhutaan tästä lisää aivan kohta. Ennisin kuullaan Jannika B. ja Pulssi.

0: Jannika, B ja Pulssi. Täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, joka on mukana Pirjo Auvinen, Ylen muun muassa entinen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja. Pirjo, jutellaan nyt tästä Helsinki Garden tai Garden Helsinki -hankkeesta ja kiistasta. Tänään siis hallitus kokoontuu juttelemaan tästä asiasta. Onko hallitus tekemässä uutta päätöstä vai selittämässä vanhaa?
1: No sitäpä ei tiedä, en nyt ehkä aika ihan pian Orpo taitaa sitten kertoa, että mitä siellä istunnossa on sitten päätetty. Ennakkoon oli tieto, että hallitus kokoontuu valmistelemaan sitä huomista tiedonantoa eduskunnalle. Mutta siis tämä on ihan täysarvailu, ihan 150-prosenttinen arvailu, että en yllättyisi, jos sieltä tulisi vaikka päätös, että on niin kuin peruttu tämä tuki, tämä ehdollinen tuki tälle kahden Helsinki-hankkeelle.
0: Niin, minkälaiset tekijät sä näet, että tässä Areena-hankkeesta, miksi tästä Areena-hankkeesta on tullut näin iso juttu?
1: Tästä on tullut iso juttu sen takia, että tämä niin kuin tavallaan sotii vähän niin kuin kaikkea semmoista läpivalaisua ja niin kuin virkamiesvalmistelua ja arviointia, hankkeiden arviointia vastaan. Että sieltähän oli tullut jo virkamiehiltä arvio, että ei annettaisi mitään valtion tukia ehollistakaan, ja sitten kuitenkin sitten oli olemassa. Nyt on paljastunut, että on olemassa ollut tämmöinen poliittinen ohituskaista, jolla on sitten suoraan sinne hallituspuolueiden puheenjohtajien pöytään tuotu tämmöinen hanke, ja sieltä se on sitten mennyt läpi. Ja siinähän oli sitten valtiovarainministeriön virkamiehilläkin suut loksahtanut, että kuinka tässä nyt näin kävi. Tämä niin kuin ikään kuin sotii semmoista niin kuin tasapuolisuutta ja tämmöistä, niin, semmoista niin kuin hyvää hallintoa, hyvää valmistelua vastaan.
0: Ja minkälaisia reaktioita tästä on tullut oppositiolta ja yleisöltä?
1: No oppositio tietenkin, vaalit on jo niin lähellä, että tämähän on oppositiolle niin kuin täys herkkupala tämmöinen, että paljastuu tämmöinen pitkä vitja, jossa on vaan siis kokoomusvaikuttajia. Ja jos yleisön tuntuja voi yhtä arvioida, niin ainakin sen perusteella, mitkä oli nämä tuoreimmat, taisi olla Helsingin Sanomien mielipidemittaus, niin siinähän kokoomuksen kannatus oli laskenut alimmilleen 5 vuoteen. Että tuota just mitään muita tämmöisiä niin kuin isoja asioita ei tälle kuukauden mittausjaksolle satu kuin tämä, että kyllä tämä vaikuttaa.
0: Ihan selvästi. Ja tässähän on puhuttu juuri tästä 35 miljoonan euron ehdollisesta tuesta. Mitä se tarkoittaa sitten oikeasti, koska se raha lähtisi liikkeelle, jos...
1: No tätähän Orpo on koko ajan korostanut, että tässähän ei ole siis senttiäkään vielä liikkunut yhtään mihinkään. Ja että täytyy ehtojen täyttyä tällä hankkeella. Mutta sitten taas, kun sitten kollegat on siellä kysynyt, että no mitkä ne ehdot on, niin se on ollut nyt sitten vähän epäselvää. Nythän sitten paljastui, että tämä ei, niin kuin se hanke on kutistunut tässä matkan varrella, että sehän ei ole ollenkaan semmoinen kuin mikä se alun perin kaavailuissa oli. Siihen oli tulos, oliko siihen tulos hotellia, asuntoja ja sitten tämä itse areena. Ja nyt kai siitä on sitten tippunut pois nämä muut lisukkeet, että se olisi se areena semmoisenaan. Sitten on käytetty tätä argumenttia, oppositiokin on käyttänyt tätä, että ei Helsinki tarvitse tämmöistä areenaa, että kun sitten hankkeen kannattajat on ollut sitä mieltä, että Suomeen ei sen takia tule tämmöisiä Taylor Swiftia ja tämmöisiä maailmantähtiä, että kun meillä ei ole tarpeeksi isoja puitteita, niin sitten nämä, jotka vastustaa tätä, niin sanoo, että ei ne tulisi kyllä muutenkaan. Että tällä hetkellä nyt, kun sitten kun kiertue ei pysty jatkamaan siitä esimerkiksi Venäjälle, niin Suomi on aika semmoinen umpiperä, että se olisi erittäin kallis järjestää siellä sitten konsertti ja muuta. Että tässä on paljon, mutta ehkä se sitten just ehkä semmoinen kaikkein raskain on just se, että kun hallituksen vastaus kaikkeen on, että rahat on loppu ja mihinkään ei rahat riitä ja on leikattava ja leikattava ja leikattava. Ja sitten yhtäkkiä paljastuu tämmöinen vaikkakin ehollinen 35 miljoonaa, niin se niin kuin tuntuu pahalta.
0: Joo, kolahtaa vähän huonoon paikkaan. Ja juuri kun sanoit, että Petteri Orpo on sanonut, että rahaa ei makseta ennen kuin rakentaminen alkaa, mutta uskoitko sä, että tämä riittää kritiikin niin kuin rauhoittamiseksi?
1: En usko. Et kyllähän tässä niin kuin kyseenalaistetaan nyt koko tämä valtion tuki tälle hankkeelle ja sitten just tämä, että onko siinä pystynyt tälleen niin kuin poliittisesti vaikuttamaan tähän päätöksentekoon. Sitten tätähän tutkii nyt oikeuskansleri, joka on saanut paljon kanteluita ja oikeuskansleri on lähettänyt Orpolle ja hallitukselle, oliko se 20 kysymystä liittyen tähän, esimerkiksi tähän yhteydenpitoon, tähän Ilpo Kokkilaan, joka on ollut Orpon ja kokoomuksen vaalirahoittaja. Ja sitten kun tätä on kaiveltu syvemmälle, niin sieltä on löytynyt sitten niin kuin vielä aikaisemmalta vuodelta semmoinen, tai tuliko se päätös viime vuonna tähän Uudenkaupungin autotehtaaseen liittyen, että siihen valtio laittoi yli 100 miljoonaa euroa ja sai sille 80% osuuden ja se loppu 20% on sitten tämän, nimenomaan tällä Kokkilan sijoitusyhtiöllä. Että se niin kuin jotenkin nämä niin kuin rupeaa vaan kietoutumaan aika monessa kohti nämä asiat ja tätä esimerkiksi oikeuskansleri tähän haluaa selvyyden.
0: Joo. Jutellaan ihan kohta lisää sinun kanssaan. Ensin Cheek ja sä huudat.

Kaipaan takas sun luo sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman mua. Ja enkä mä oo kukaan ilman sua.

0: Cheek ja Sä huudat. Ja jatketaan keskustelua Garden Helsinki-kiistasta Pirjo Auvisen kanssa. Ollaan todettu, että aika huonossa jamassa on Petteri Orpo tämän kohun jälkeen tai seurauksena. Mutta kuka tässä on kaikista eniten niin kuin paineessa? Onko se vaan pääministeri vai onko myös valtiovarainministeri vai koko hallitus? No hankkeenvetäjät vaikka.
1: No ehkä voi sanoa niin, että kyllähän kaikenlaista saa yrittää, jos miettii näitä hankkeen vetäjiä. Kaikenlaistahan saa yrittää esimerkiksi tälleen niin kuin ohituskaistaa pitkin, mutta sen ei pitäisi onnistua. Ja se ehkä tässä niin kuin sillä tavalla, no nythän Purra sanoi, että nyt näyttäisi siltä, että ettei nämä rahat siihen hänen budjettiesitykseensä sisälly. Nyt on mielenkiintoista kuulla se hallituksen huominen tiedonanto, mutta kyllähän tämä sillä tavalla niin kuin vakava tilanne on Petteri Orpolle. Niin kuin puhemies Jussi Halla-aho sanoi, että se kynnys siihen, että eduskunta kutsutaan kesken kesätauon koolle, niin se on tosi korkea. Näin on tainnut tapahtua 4 nyt tässä 2000-luvulla ja kaikki on ollut tämmöisiä ulkopoliittisia syitä, että ei kotimaan poliittisista syistä. 3 tai 4 kertaa ja ne on ollut tämmöisiä brexittiä ja tämän tyyppisiä suuruusluokaltaan ulkomaan asioita. Ja sitten Halla-ahohan sanoi se, että kun nyt on esitetty epäilyjä korruptiosta, on esitetty epäilyjä, että pääministeri on valehdellut, ei ole puhunut totta vastatessaan tämmöiseen kansanedustajan kirjalliseen kysymykseen, niin nämä on niin, niin raskaan sarjan epäilyjä, että tavallaan, että sen takia, että tähän pitää saada selvyys. Ja yksi asia ainakin, mikä on paljastunut, että missä on faktat ei ole ihan pitänyt paikkaansa, on se, että Orpohan on korostanut, että tämä on nimenomaan tämmöinen investointihanke, jota on haluttu tukea ja sitä kautta, että se toisi niin kuin rakennusaikana jo 1000 työpaikkoja ja sitten vielä sitten toimiessaankin, niin olisi niin kuin iso työllistäjä, mutta nyt on sitten paljastunut, että nämä Orpon käyttämät luvut, niin ne on sieltä hankkeen puuhamiehiltä, että niistä ei ole tehty niin kuin toisia tämmöisiä niin kuin arvioita tai tämmöisiä laskelmia, että mitä tämän tyyppinen hanke työllistää, minkä verran ja minkä verran se nyt sitten siinä kutistetussa versiossa sitten olisi. Että nämähän on kuitenkin semmoisia asioita, jotka on kauhean tärkeitä silloin, kun päätetään tuommoisista suurista tuista.
0: Niin ja tämä hankehan on siis tämmöinen yksityinen hanke. Ja totta kai sitä numeroita laaditaan ja näytetään tietyllä tavalla silloin.
1: Joo, ja ihan varmasti siis joka ikinen työpaikka, varsinkin rakennusalalla nyt, niin se on niinku tervetullut, mutta siis että ei voi lähteä siitä, että niinku tavallaan ei nyt sentään ihan hatusta, mutta nyt ne on ollut niitä lobbareiden lukuja, joita siellä on käytetty.
0: Niin, no mitäs luulet? Tänään hallitus kokoontuu ja huomenna eduskunta. Voiko tässä tulla hallitukselle isompi tämmöinen uskottavuusongelma? Vai onko se jo?
1: Se on jo. Ja siis kyllä mun veikkaus on, että niin kuin hallituksen rivit pysyy sinällään kasassa, että kun se tulee se äänestys, se luottamusäänestys pääministeristä tai hallituksesta tai ehkä molemmista, niin kyllä hallitus sitä selviää, että niin kuin tavallaan omat rivit pitää, mutta kyllähän tämmöinen mainehaitta tästä on jo tullut ihan selvästi, että kyllähän tämä semmoiselta kompuroinnilta tällä hetkellä näyttää ja silleen justiin, että täällä on niin kuin pitkä varjo, sen uskon kyllä.
0: Niin, ja tässähän on siis vaalit tulossa.
1: Vaalit tulossa, kyllä.
0: Niin, luuletko, että se tulee vaikuttamaan? Jopa siihen.
1: No nyt tämänhetkiset mielipidemittaukset näyttäisi, että vaikuttaa. Vaikuttaa kyllä. Ja sitten tietysti se, että nyt on tosi mielenkiintoista. Toivottavasti tästä lähtee sitten semmoinen keskustelu, että muistan, kun haastattelin jotain oikeusoppinutta, joka sanoi, että Suomessakin ongelma on se, että meillä on semmoinen käsitys, että meillä ei ole korruptioa, että me ollaan jotenkin sillä tavalla niin kuin puhtosia. Ja se on se ongelma, että silloin mä en myöskään nähdä sitä omaa korruptioa. Ja tietysti, että jos tämmöisestäkin asiasta sitten joku voisi jäädä joku hyvä puoli, niin on sitten se, että niin kuin tavallaan tunnustetaan, että tämmöisiä vaikutusyrityksiä ja onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio, niin että tämmöistä on.
0: Ja mitä Pirjo uskot päätteeksi, että nyt tapahtuu, että onko sitten mikä oikeastaan tulee ratkaisemaan tämän asian, että onko se huominen eduskuntakäsittely, onko se tai se hallituksen sisäinen niin kuin keskustelu vai onko se siitä, että lähteekö tämä Garden Helsinki-hanke ihan oikeasti liikkeelle?
1: Mä luulen, että tässä on niin kuin kaikki liittyy kaikkeen, että tämä on nyt ollut niin semmoista miinusmerkkistä julkisuutta ja nyt sitten, että jos sieltä jotain valtion tukia ja tälle hankkeelle annettaisiin, niin ne pitäisi kyllä olla niin jotenkin vedenpitävästi niin kuin perusteltavissa, että paljon mahdollista, että ei tule mitään rahoja tälle hankkeelle. Tässä ikään kuin sitten palataan niin kuin siihen normaaliin lähtöruutuun. Ja sitten, jos se hanke sitten jatkossa sitten osoittautuu, että se olisikin tämmöisen tuen väärti, tuen tarpeet, tai siis olisi perusteltu tukea sitä, niin se on niin kuin asia erikseen sitten.
0: Joo.
1: Luulisin näin. Mutta
0: jännitellään.
1: Tässä on ollut käänteitä.
0: No todellakin, ja käänteitä tulee koko ajan, ja uutisetkin seuraa tätä asiaa. Petteri Orpo on juuri tekemässä lausuntoa tällä hetkellä tästä asiasta, ja kuullaan tästä tuossa 2 uutisissa varmaan lisää. Kiitoksia oikein paljon Pirjo Auvinen, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos.

0: Jani Kaunis ja siinä hieno orjelmen, mikä tämä nyt on, urut soivat. Ja jutellaan nyt ihan muista asioista. Huomenna aamussa tapaamme, ehkä ei nyt niinkään tuntematon ihminen, nimittäin presidentti Sauli Niinistö. Niinistöhän toimii Suomen tasavallan presidenttinä 12 vuotta, eli 2 kautta ennen nykyistä Alexander Stubbia presidenttinä. Sauli Niinistön kanssa puhutaan aamulla sodasta ja rauhasta. Ja Niinistö saa myös vastattavakseen toimeltajamme Jorma Ikäheimolta kysymyksen Ruotsista.
1: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
2: En ota mielelläni Ruotsin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyi kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle. Ja sitä, jos näin on, niin sitähän eivät vaalit horjuta.
0: Ja Sauli Niinistön kuulet huomisaamussa juuri tällä kanavalla 6 jälkeen Jorma Ikäheimon haastattelussa.

Meiju Suvas soi täällä Ruotsin Suvessa. Tarpeeksi kohtaloa. Jutellaan aivan kohta treeneistä ja tämmöisestä treeni-influencerista, jonka treenivideot somessa ovat löytäneet aika suurenkin yleisön. Mutta ensin Iisa ja nimimerkillä.

0: Siinä Viulut viimeisteli Iisa ja kappaleen nimi merkillä. Ja tuskin kukaan on jäänyt huomaamatta, että Espanjahan on miesten jalkapallon uusin ja tuorein maailman mestari. Eilinen finaali Argentiinaa vastaan ratkesi siinä lohvasta jatkoajalla ihan lopulla, kun Ferran Torres iski ottelun ainoan maaliin. Maalin luke ja loppulukemat sitten oli Espanja-Argentiina 1-0. Ja Espanjahan oli päästänyt vain yhden maalin koko turnauksen aikana, että sehän on aika melkoinen saavutus. Ottelu oli tiukkaa, mutta Espanja hallitsi kyllä sitä palloa kaikista eniten. Ja tämä mestaruus on myös historian toinen maalle, joka jo edellinen mestaruusvoitto Espanjalle tuli vuonna 2010, että 16 vuotta sitten. Ja, mutta eihän sitä vaan jalkapalloa pelattu, vaan siinä loppuottelussa siinä oli semmoinen Super Bowl-henkinen tämmöinen tapahtuma. Tässä ensimmäistä kertaa finaalissa järjestettiin tämmöinen halftime show, jossa lavalla nähtiin ties ketä kansainvälistä tähteä. Oli Madonnaa ja Muppetteja ja oli Shakiraa ja BTSää ja Justin Bieber ja sun muuta. Ai niin, ja sitten Ronaldinho ja Ronaldo kanssa siinä Madonnan kanssa. En olisi niin kuin pystynyt itsekään keksimään parempaa tätä kokoonpanoa, just niin kuin Madonna ja Muppets ja Shakiraa, että joka ihan laidasta laitaan. Että halutaan tehdä niin kuin tämmöinen Super Bowl-tyyppinen halftime show, mikä nyt on aika jännä. Mutta hei, mennäänpäs nytten jalkapallosta toisenlaiseen, miten nyt sanoisi, liikkuma-asiaan. Nimittäin nyt saadaan kuulla suomalaisesta treeni-influencerista. Hänen treenivideot somessa ovat huvittaneet monia.
1: Tervetuloa mun suomen kieli ope tuntia calisthenics tuntia.
2: Suomessa Lorsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea.
3: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
2: Uttu kuvaa videoita ulkosalilla ja hänellä on jo yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri suomenkieliset treenivideot. Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti.
3: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Vaikka seuraajilta tulee eniten positiivista palautetta, kommenteissa hän kohtaa välillä myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
3: Det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska, att jag bara gör en pjäs, att jag försöker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska, men egentligen det är min äkta finska.
1: Tämä harjoitus kaikki päivä. Sinä menee ja sitten eksklusiiva pull-ups. Ruva.
2: Uttu on myös oppinut seuraajiltaan monta uutta suomen sanaa.
3: Joo, haastava se on utmanande. Harjoitukset vai learning?
2: Uttu toivoo, että videot tuovat ihmisille sekä huumoria että inspiraatiota, mutta myös rohkeutta puhua suomea.
3: Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hitta sätt där ni kan tala och vara bekväm i det och så måste man bara lära sig.
1: Sinä tekee fail, en paljon swingi ja sitten sun kädet enää liite tämä.
2: Reporterina Vilma Peltomäki.

uraaniputki ja selvittäkää Sveriges ja Finskan iltapäivässä, jossa kohta koittaa uutiset, kun kello lyö 2. Sitä ennen Olga Mirella ja Kansallisaare.

0: Kello on 2, on uutisten aika, hyvää iltapäivää. Suomessa hallitus on tänään kokoontunut ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti hetki sitten tiedotustilaisuudessa, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea. Hallitus käynnistää nyt hankkeeseen liittyvän selvitystyön.
1: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea. Se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka täyttää kansainväliset mittaluokan ja pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada, mutta myöskin, jotta muodostuu myöskin kokonaiskäsitys siitä, että millaiselle areenalle Suomessa on tarvetta.
0: Lisää aiheesta kuulet tulevissa lähetyksissämme sekä Sveriges Radio Apissa. Suomessa selvitetään, voisiko Ruotsin rahastoeläkemalli sopia myös Suomen eläkejärjestelmään. Aalto-yliopiston professori Samuli Knuffer arvioi Ylelle mallin hyötyjä ja riskejä.
2: Suomalaisista on tullut sijoittajakansaa, suomalaiset haluaa sijoittaa. Suomalaisten talousosaaminen on kansainvälisesti korkealla tasolla. Mä ajattelen itse, että tämä on ehkä juuri oikea aika nyt keskustella tästä ja selvittää ja käydä sitä keskustelua siitä, että voitaisiko me Suomessakin siirtyä tähän ruotsalaiseen rahastoeläkkeeseen.
0: Mallissa osa pakollisista eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotto vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen. Ruotsissa rahastoeläke on tuottanut hyvin, mutta sen arvo voi myös vaihdella markkinoiden mukana. Norjan Drammenissa perjantaina syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, kertoo sanomalehti VG. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että yön aikana on sammutettu 8-10 pienempää kytemispistettä asuinalueella ja metsäpalon reunalla. Britanniassa Labour-puolueen vastavalittu johtaja Andy Burnham on nyt virallisesti astunut virkaan maan uutena pääministerinä. Ilmoitus tuli hetki sitten sen jälkeen, kun kuningas Charles pyysi häntä muodostamaan uuden hallituksen. Andy Burnham seuraa tehtävässään Keir Starmeria, joka jätti aiemmin tänään eroanomuksensa kuninkaalle. Mies, jonka kerrotaan pudonneen parvekkeelta Hesseby Gordissa Länsi-Tukholmassa myöhään lauantai-iltana, on kuollut, näin kertoo Aftonbladet. 40-vuotias mies putosi kolmannesta kerroksesta ja kuljetettiin ambulanssilla sairaalaan, jossa hänen hengenvaarallisia vammojaan hoidettiin. Tapausta tutkitaan murhana ja viikonlopun aikana on pidätetty 2 henkilöä. Ukrainassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Venäjän ilmaiskussa Zaporizjzjan kaupunkiin, kertoo Kyiv Independent. Ainakin 42 ihmistä haavoittui, heistä 8 on lapsia. Samaan aikaan Venäjän pääkaupungin pormestari kertoo, että yli 400 droonia suuntasi Moskovan alueelle yön aikana. Hänen mukaansa suurin osa drooneista torjuttiin. Ainakin 930 ihmistä on kuollut Ebola-epidemiaan Kongon demokraattisessa tasavallassa, kertoo maan terveysministeriö. Viimeisen vuorokauden aikana on kirjattu 37 uutta kuoleman tapausta, mikä on yksi epidemian korkeimmista päiväkohtaisista luvuista. Viranomaisten mukaan tartunnan on saanut yhteensä 2344 ihmistä. Epidemian aiheuttamalle harvinaiselle viruskannalle ei toistaiseksi ole rokotetta. Ja tässäpä olivat Sverisoda Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulet lähetyksessämme kello 15.30 eli 15:30 ja aina kun sinulle sopii Sveriges Radio Apissa ja Finskan kotisivulta. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kyllä vaan. Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmaa kuuntelet ja minä täällä seurassasi tänään olen Pauliina Rinne. Suoraan Tukholman radiotalolta näin maanantaina 20. päivä heinäkuuta. Ja jatketaan tässä matkaa yhdessä aina tuonne kello 10:50 asti. Puhutaan hetken kuluttua kesästä ja kesän aikaisesta tämmöisestä asiasta, mitä kannattaa ajatella silloin, kun aurinko paistaa, mutta myös silloin, kun se ei. Nimittäin UV-säteet ja auringon säteet. Tästä jutellaan hetken päästä ja kuullaan myös musiikista. Mutta sitä ennen, niin, musiikkia nyt tässä seuraavaksi Nopsajalalta ja lupaan

0: Nopsa jalkaa ja lupaan olla. Jutellaan tässä seuraavaksi syöpäjärjestön terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä aurinkoisella säällä on hyvä miettiä suojautumisen suhteen, kun ulkoilee.
1: Kesällä moni haluaa viettää aikaa ulkona auringossa, kun säät ovat lämpimät, mutta miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi vaikka UV-säteilyjen suhteen? Siitä puhutaan seuraavaksi syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan

0: Joitakin tällaisia hellepäiviä tähän saadaan. Ja siitä tulikin mieleen, että miksi auringolta suojautuminen on tärkeää, vaikka aurinko saattaakin tuntua tosi miellyttävältä.
1: Joo, kyllähän ne on ihania nuo aurinkoiset päivät ja ehdottomasti ulkoilu ja kaikki ulkoaktiviteetit ja liikkumiset on tärkeitä, mutta sitten se liiallinen UV-säteilyllä altistuminen on se kurjempi puoli siinä. Ja nopeimmat haittavaikutukset on tietysti ihan ne ihon palamiset, jotka voi olla aika kivulioita ja inhottavia myöskin, ja toiset voi saada sitten maksaläiskiä tai tulla aurinkoihottumaan. Nämä on niitä nopeita vaurioita ja sitten silmät voi kärsiä myöskin, eli nopeasti voi tulla vaikka lumisokeus, tiedetään se. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin se UV-säteily vanhentaa ihoa ja sitten kaikista vakavimpana tietysti lisää riskiä eri ihosyöville.
0: Mm.
1: Ja se, milloin se altistuminen on liiallista, niin se onkin vähän vaikea sitten arvioida, että riippuu aina kunkin henkilön ihotyypistä ja sitten siitä UV-säteilyn voimakkuudesta, mille sitten altistuu.
0: Mm. Ja moni myöskin ajattelee, että vaikka pilvisellä säällä niin ei pala, niin pitääkö tämä ihan paikkaansa?
1: No ei se pala, että oikeastaan semmoiset tosi paksut sadepilvet vasta pystyy blokkaamaan sen UV-säteilyn, eli se läpäisee kyllä sen pilven se UV-säteily ja tärkeähän tässä UV-säteilyssä on se, että mikä on UV-indeksin arvo ja kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, niin silloin iho kaipaa suojaa ja tosiaan se voi myös pilvisellä säällä sitten se iho palaa ja toinen on ehkä sitten semmoinen, että on niin kuin viileä päivä muuten tai tuulista, niin se saattaa kanssa sitten aiheuttaa semmoiset vähän yllätyksenä tulee, että iho pääseekin palamaan.
0: Hmm.
1: Että se auringon lämpö on eri asia kuin se UV-säteily.
0: No mihin niin kuin vuorokauden aikaan UV-säteily on sitten voimakkaimmillaan?
1: No mä itse asiassa katsoin tässä aamusta nyt Helsingin ja Tukholman vertailija näyttää tosi samanlaiselta tämän hetken, niin kuin tämän päivän UV-ennusteet. Eli tuossa 9 jälkeen aamulla se on saavuttanut sen 3 tason ja sitten tuossa 5 jälkeen sitten tippuu vasta alle 3, eli 9 ja 5 välillä tällä hetkellä sekä niin kuin Helsingissä että Tukholmassa kaipaa ihosuojaa ja kaikista kovin säteily on sitten tuossa keskipäivän jälkeen 12 ja 3 välillä ja siinä sitten kipua tuonne 6 saakka UV-indeksi, eli sitten puhutaan jo voimakkaasta UV-säteilystä siinä keskipäivän aikaa. Mutta aika pitkä suojautumisväli tällä hetkellä on sitten jo, eli 9-5 olisi iho tärkeä suojata, jos on pitkään ulkona.
2: Näin siis Heidi Löflund Kuusela. Jatketaan ihan kohta haastattelua auringosta ja UV-säteilystä hänen kanssaan. Mutta ensin Musta Valo ja Elsie Sloan. Tämä on Outo kesä.

0: Musta valo ja Elsie Sloan siinä ja outo kesä. Jatketaan tässä vielä haastattelua auringosta ja UV-säteilystä syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Heidiltä, että mitkä ovat parhaimmat keinot suojautua auringolta ja UV-säteilyltä?
1: No tässä suositellaan, että käyttää erilaisia keinoja ja yhdistelee niitä. Eli yksi tärkeä on tietysti se, että tuskin vähän kiinnittää huomioon, että kuinka paljon sille altistuu. Eli just silloin keskipäivän aikana on hyvä pitää vähän taukoa ja siestaa ja ylipäänsä niin hyvä vetäytyä ainakin välillä varjoon. Ja sitten vaatetus on tosi kätevä keino suojata ihoa. Eli mitä enemmän se vaate peittää ihoa, niin siellä se on tietysti paremmin suojassa ja hattu suojaa sitten hyvin päätä ja myös niskaa ja korvia, jos siinä on lieriä. Ja sitten se aurinkosuojavoide, niin se on semmoinen tärkeä lisäkeino sitten niille kaikille ihoaloille, jotka jää paljaaksi sitten vaatteiden jälkeen. Tai sitten niissä tilanteissa, kun ei voi vaatteella suojautua, niin sitten on tärkeää käyttää aurinkovoidetta. Ja aurinkolasit tietysti myöskin, koska sitten myös silmät kärsii siitä UV-säteilystä.
2: Tässä olisi miettiä tällaisen niin kuin ehkä 3 V:n sääntö. Oliko se varjo, vaatetus ja voide?
1: Kyllä, se on hyvä. Se on oikein hyvä.
2: Ja muuten nämä aurinkovoiteet ja niin kuin muutenkin silleen niin kuin suojautuminen on niin kuin aika kovassa suosiossa, etenkin nuorten keskuudessa. Ja siihen on myös ainakin niin kuin minä itsekin törmännyt sosiaalisessa mediassa. Niin mistä sä uskot, että tämä johtuu, että niin kuin aletaan enemmän puhumaan just vaikka aurinkovoiteista ja niin kuin, että se trendaa tavallaan tällainen niin kuin suojautuminen?
1: No se on tosi hienoa, että sekin trendaa, koska me tiedetään myös, että trendaa myös kovasti rusketuksen hankkiminen ja nuoret on hyvin UV-indeksitietoisia. Me ollaan tehty Säteilyturvakeskuksen kanssa yhdessä tuossa viime talvena just sellainen kyselytutkimus, missä selvisi, että nuoret tietää paremmin kuin aikuiset, mikä UV-indeksi on, mutta sitten valitettavasti aika iso osa nuoresta käyttää sitä siihen, että he katsoo, että no nyt on korkea UV-indeksi ja voi mennä ruskettumaan. Eli on tosi iloinen myös, jos siellä trendaa tämä suojautumisen trendi, että siitä ihosta halutaan myös pitää sitten huolta. Toki meidänkin siinä kyselyssä ilmeni myös sellaista kohtuullisuuden arvostamista, mikä on tosi hyvä, ja sitten semmoista niin kuin hyvin vaihtelevaa ja ristiriitaistakin suhtautumista aurinkoon, että toiset on hirveän huolettomia ja toiset sitten taas pohtii niitä riskejä omalle kohdalle.
2: Joo, se tuntuu siltä, että joko näkee näitä, että ollaan tosi ruskeita, yritetään niin kuin paljonkin ruskettua, mutta sitten just se, että on huomannut, että on lisääntynyt tämä keskustelu ehkä tästä niin kuin suojautumiselta. Ja mä ajattelin myöskin kysyä, että sitten jos lähtee niin kuin ulkomaille vaikka johonkin rantalomalle, niin kannattaako niin kuin jotenkin silloin suhtautua vielä eri tavalla tähän niin kuin suojautumiseen ja UV-indekseihin ja tällaisiin?
1: No ehdottomasti kyllä. Et tosiaan täällä Pohjoismaissakin se nousee sinne korkeisiin ja voimakkaisiin lukemiin, eli korkeimmillaan sinne 6 ja 7 se UV-indeksi, mutta sitten kun mennään tuonne ulkomaille vaikkapa Välimeren suuntaan, niin sitten se nouseekin herkästi jo 10 tai yli 10, eli se on todella todella voimakasta ja kyllä siinä monella helposti iho palaa, koska monella palaa se täällä sitten pohjoisessakin nopeasti.
2: No mistä sitten tunnistaa, että iho on saanut liikaa vaikka aurinkoa ja säteilyä?
1: No se auringon polttama tuntuu yleensä sitten samana iltana tai seuraavana aamuna erityisesti sitten ihon punotuksena ja kuumotuksena. Ja joskus sitten se suuri UV-määrä voi myös polttaa ihon ihan rakkuloille saakka. Että kyllä sen yleensä herkästi huomaa. Ja sitten tietysti se rusketuskin. Se on ihon suojareaktio sitä aurinkoa vastaan ja se oikeastaan kertoo siitä, että se iho on joutunut suojautumaan, eli saanut sitä säteilyä niin kuin liikaa, kun se iho pääsee ruskettumaan. Toisaalta sitten taas ruskettumista voi olla joidenkin tosi hankala myös välttää, koska ihotyypit on erilaisia, eli on niitä tosi vaaleita, jotka ei rusketu jopa lainkaan tai tosi vähän ja palaa sitten tosi herkästi. Ja sitten taas, jos on tummempi ihotyyppi, niin se sietää paremmin aurinkoa ja ruskettuu helpommin. Et kaikista tärkeintä on koittaa välttää sitä, että se iho pääsisi palamaan ja sitten sellaista, että ihan valtavia määriä tulee sitä UV-kuormaa elämän aikana.
2: Okei, ja milloin sitten niin kuin luomia tai vaikka muita niin kuin ihonmuutoksia pitäisi sitten käydä niin kuin näyttämässä vaikka lääkärille?
1: No se on hyvä tarkkailla sitä omaa ihoa ja sitten mä sanoisin myös, että tarkkailla niitä läheisten ihoa, koska sitten tietysti se oma katse ei riitä hyvin vaikka tuonne selkäpuolelle, niin sen takia on hyvä, että läheisten osalta osaa katsoa sit niitä paikkoja, mihin heidän omat silmät ei niin pääse. Ja ihonmuutos tai luomi voi olla erilainen, eli huolestuttava muutos voi olla vaikka se, että se kasvaa nopeasti tai se väri muuttuu moniväriseksi tai se muoto muuttuu tai se jotenkin hilseilee, punottaa tai kutisee eikä parane tai sitten, että se, siihen tulee haava tai se vuotaa verta ilman, että siihen on mitään niin kuin ulkoista syytä, että joku muu asia olisi aiheuttanut sen, että se iho on mennyt rikki. Eli kun tulee joku sellainen, mikä huolestuttaa ja mietityttää, niin kyllä sitä kannattaa käydä sitten näyttämässä lääkärille.
2: Kiitos paljon syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa kesää.
1: Kiitos samoin sinne.

vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Eveliina, sydän sulaa ja sitä ennen oli Hartonen ja 24 tuntia. Ja tänään Special Finskan iltapäivässä studiossa on vieraana muusikko Juho-Pekka Asplund, joka tunnetaan myös muun muassa Simianson nimellä. Ja hän on mukana myös yhtyeessä nimeltä Mondo Village. Puhutaan musiikista, soundeista, vaikutteista ja vähän siitä, miten biisit syntyvät. Tervetuloa Special Finskan iltapäivään, Juho-Pekka tai Jipe.
1: Kiitos paljon.
0: Kiva, kun olet paikan päällä. Mennään heti tässä asian ytimeen. Sullahan on kaikenlaisia musiikkiprojekteja meneillään samaa aikaa. Kerro vähän muutamista niistä ja mistä tämä koko muusikkojuttu alkoi.
1: Esimerkiksi Simianson on tavallaan se niin kuin mun taiteilijanimi, jota mä käytän kaikissa projekteissa. Mutta jos mä teen jotain musiikkia ja soitan niinku Simiansonina jossakin, niin se on yleensä hyvin eksperimentaalista ja paljon bassua. Se on tanssimusiikkia, jossa mä haluan...
0: Eli elektronista.
1: Joo, elektronista tanssimusiikkia ja mä haluan just päästä pois kaikista tyyleistä ja genreista niin paljon kuin mahdollista ja kuitenkin panna ihmiset tanssimaan. Ja itteni varsinkin. Jos mä en tanssi, niin se ei toimi ylipäätään.
0: Joo.
1: Ja sitten tämä Mondo Village on enemmän, niinku, jos sanotaan, niinku, että me vedetään inspiraatio kansanmusiikista ja pannaan siihen kovat elektroniset rytmit päälle. Me halutaan just luoda jonkinlaista tasapainoa, josta enemmän niin kuin live-musiikin ja elektronisen DJ-kulttuurin välillä. Että niin kuin, mä haluaisin hirveästi normalisoida tätä, että live-musiikki ja live-instrumentit olisi niin kuin tämä normaali juttu, jota tapahtuu silloin, kun soitetaan elektronista musiikkia klubissa. Että siinä saa mieluiten olla mukana joku trumpeetti tai, no niin kuin minä itse soitan rumpalina Mondo Villagen kanssa ja niin.
0: Joo. Hauskaa. Just semmoinen, niin kuin, koska se semmoinen hetki, niin sehän on vaan, voi tapahtua vaan siinä.
1: Just.
0: Että sitä ei voi niin kuin nauhalle laittaa tai digitaaliseksi laittaa.
1: Eipä niin.
0: Sillä lailla.
1: Joo.
0: Mutta sähän oot, Jipe, sä oot soittanut ja musisoinut tosi pitkään. Koska sä aloitit ja missä vaiheessa musiikissa tuli sellainen, että tätä mä haluan ihan oikeasti tehdä?
1: No joskus nuorena mulla oli tosi hyvä musiikkiopettaja, kanssa musiikkiylioppilas nimeltään Christopher Eng, joka sai mut ymmärtämään, että mä saan tehdä omaa musiikkia, jos mua hutsittaa. Ja siitä se tavallaan lähti joskus varmaan 11-12-vuotiaana, että idea lähti siitä. Mutta mä sanoisin, että mun ensimmäinen oikea oma niinku biisi tuli joskus 17-18-vuotiaana. Et sen mä kirjoitin, se on laulu, johon mä niinku sävelsin kitaran kanssa. Ja se oli tavallaan se ensimmäinen tyyli, jota mä rupesin tekemään, tai ensimmäinen kieli, jonka mä löysin, joka tuntui niinku just omalta henkilökohtaiselta kieleltä. Että kun mä sävelsin sitä musiikkia, niin yhtäkkiä se tuntui siltä, että mä kerron totuutta. Ja mä oon sitä tunnemaa niinku aina etsinyt, että sen pitää tuntua totuudelta. Että mä en voi niinku yrittää tehdä jotain tiettyä juttua, kun sen pitää tulla oikeasti niinku musta. Ja niin, samaan aikaan siinä joskus niinku lukiolaisena mä rupesin parin kaverin kanssa tekemään just elektronista musiikkia ja eksperimentoimaan sen kanssa. Ihan mielenkiintoisia juttuja tullut siitä. Jos mä niitä nyt kuuntelen, mä huomaan, niinku, että joo, siis niinku ihan sävellyksinä ne on tosi hyviä mun mielestä, mutta mä en tuotannosta paljon osannut mitään, enkä oikein ymmärtänyt paljon siitä, että miten rakennetaan äänikuvioita. Se on tullut vuosien mukana.
0: Niin, sehän ei ehkä tule silleen kädenkäänteensä se ymmärrys.
1: Näköjään ei.
0: Mutta tota, niin, mistä tämä nimi Simiansson, missä se tulee?
1: No siis mulla on kauan aikaa ollut joku tämmöinen juttu, että mä oon käyttänyt apinametaforia mun musiikissa ja ylipäätään niin kuin apinaestetiikka on ollut osa monta projektia.
0: Okay.
1: Esimerkiksi, joo, tämä on ihmeellistä, mutta siis niin kuin, esimerkiksi monta vuotta sitten mä lauloin yhdessä rockibändissä ja sen bändin nimi oli Primate X. Ja siinä oli kanssa niin kuin just apinan logo ja niin poispäin. Ja se on niin kuin kauan ollut. Musta tuntuu, tiedätkö, että se tuli tästä, että mä just muistin. Se tuli yhdestä lentolipusta, jossa oli väärin kirjoitettu mun sukunimi. Ja siinä luki Aplund.
0: Aha.
1: Ja mä olin niin kuin, että toihan on tosi hassu. Ja. Ja se lähti jotenkin siitä. Mm. Ja sitten siinä on ollut, niin kuin, että okei, Aplund, se on Monkey Grove englanniksi. Ja sitten siitä tuli Monkey Groove. Ja sitten tämä Simiansson on niin kuin, Simianhan on niin kuin just apina myös. Ja just Simiansson kuulostaa vähän sukunimeltä.
0: Joo.
1: Jotkut ihmiset todellakin luulee tai on luullut, että se on mun sukunimi. Että siitä tuli just niinku taiteilijan nimi.
0: Mm.
1: Että joo, mä rupesin
0: lentolippu sen sai aikaa.
1: Näköjään, joo. Hauskaa. Mä en ole moneen vuoteen tota ajatellut, mutta joo, siitä se vissiin lähti.
0: Okei. No, jos sä mietit niinku sun omaa soundiasi, mihin sä huomaat, että sä palaat aina uudestaan?
1: Synkkyyteen.
0: Suomalaiseen melankoliaan.
1: Joo, tai ei siis melankoliaan, mutta niin kuin pimeä metsä.
0: Mm.
1: Yömetsä on semmoinen vibe, johon mä niin kuin huomaan, että mä tuun koko ajan takaisin siihen.
0: Okei, mitä se pitää sisällään niin kuin äänellisesti?
1: Niin. Toihan on hirveän vaikea oikeastaan selittää. Mä rakastan tätä keskustelua sen takia, että kaikkihan kokee ja niin kuin tulkitsee äänet niin eri tavalla. Ja mä usein ajattelen tätä niin kuin synastesiaa, että sä niin kuin näet tai havaitset äänet väreinä esimerkiksi. Ja mulla on aika paljon semmoista, että tietyt äänet tuntuu tietyn väriseltä.
0: Mm-hmm.
1: Et esimerkiksi mulla on aina ollut semmoinen niin kuin sisäinen kuva tästä, että bassot on enemmän tai vähemmän monokroomisia ja yleensä mustia. Et bassofrekvenssit on niin kuin mustia frekvenssejä. Ja se on niin kuin aina mukana siinä, että syvä basso on niin kuin tärkein. Et sä et saa semmoista synkkyyttä mukaan siihen, jos ei tietyt syvät frekvenssit ole mukana. Ja sehän on myös todettu, että infrafrekvenssit, siis tosi syvät bassot, saa meidät tuntemaan kaikenmoisia ihmejuttuja. Et esimerkiksi ihmiset voi tuntea, että kummittelee, jos on tiettyjä tosi matalia bassoja huoneessa, sen 5 hertsin frekvenssiä esimerkiksi. Joo, mä haluan, että se tuntuu seikkailulta.
0: Metsäseikkailulta.
1: Joo.
0: Meillä on studiossa Juha-Pekka Asplund, muun muassa nimellä Simiansson, ja puhutaan musiikista, mistä lähti liikkeelle kaikki, ja minkälaisia vaikutteita omassa soundissa on. Ja puhutaan lisää tästä asiasta. Mutta vähän väliin musiikkia. Onko tässä hirveästi bassoa? Tämä on sun valitsema biisi. Oh,
1: tässä ei varmaan ole. Siinä riittävästi.
0: Okei. Kuitenkin tässä Pepe Wilberg. Ja mikä se oli kappaleen nimi?
1: Niin vähän on aikaa. Mahtavaa.

0: Ja nyt studiossa mukanani vieraana Sveriges Radio Finskan iltapäivässä on Juho-Pekka Asplund, myös tunnettu nimellä Simi Jansson. Ja jatketaan nyt tätä keskustelua musiikista. Sulla on monen erilaisia vaikutteita varmaan. Mutta mistä niin kun uusi biisi lähtee käyntiin sulla? Onko se rytmistä, melodiasta, niin kun tunnelmasta? Palaatko sä siihen tuohon tummaan metsään, pimeään metsään, josta kerroin, vaan jostain ihan muusta?
1: Niin, mä oikeastaan ihmettelen tätä joka päivä sen takia, että mä teen niin monella eri tavalla. Että yleensä mä teen joka päivä jonkun musiikkisketsin. Ja sit mä niinku huomaan siitä heti, että kasvaako se jonkinlaiseksi. Paljon tulee sketsejä tehtyä ja tietyistä lähtee musiikkia kasvamaan. Ja se voi olla silleen, että se on ihan, että se alkaa siitä sketsistä. Että mä vaan paan jotain ääniä yhteen ja katon, että mitä tapahtuu. Mutta sitten se voi tietysti myös alkaa jostain melodia-ideasta, joka niinku jää päähän soimaan. Ja sitten mä yleensä nauhoitan sen vaikka puhelimeen tai niinku yritän laulaa tai viheltää tai soittaa sen jollakin tavalla, että se jää niinku muistiin ja niin, tuoda sen himaan ja sitten ruveta rakentamaan sitä. Tai sitten se voi just tulla siitä, että on joku muistikuva. Varsinkin jostain, no niin kuin hyvästä festivaalista tai tälleen, jos sä et itse päässyt tanssimaan ja se tunnelma, joka sulla oli. Tai sitten se musiikki, jota sä kuulit ja sait kokea siellä. Se tunnelma ja se muisto siitä on usein inspiraatio. Tai niin kuin, mulla usein siinä kanssa niin kuin, ihan alussa on mukana joku tietty muistikuva jostain tietystä ihmisestä, joka on tanssinut, jota mä oon nähnyt. Et se on hyvin niin kuin, usein kanssa jonkinlainen inspiraatio siihen itse alkuun.
0: Jännä. Niin no, just kun näitä ajattelin just, että kun näitä sketsejä tai musiikkisketsejä teet, niin kuinka paljon siinä on etukäteen mietittyä, että laitatko sä niin kuin vaan tavallaan asiat, minä sanon paperille, mutta ei nyt paperille ole, mutta siis niin kuin, että laitatko sä siitä heti vai onko se enemmän just tämmöinen vahingollinen, niin kuin sä sanoit, että laitat vähän eri
1: joskus
0: nuotteja yhteen.
1: Se on ihan randomia oikeastaan, että se voi vähän millä tavalla tahansa tapahtua. Et siinä hetkessä, se hetki tavallaan niin kuin päättää, että mitä tapahtuu. Et sanotaan vaikka, että sä oot niin kuin jossain ääniarkistossa vaan etsimässä ja yhtäkkiä sä löydät jonkun tietyn bassorummun ja tunnet vaan, niin kuin, että wow, tää tuntui tosi hyvältä, tää kuulosti tosi hyvältä. Siinä se musiikki varmaan niin kuin lähtemään rakentumaan sen ympärille, että se saa olla se runko ääni siinä. Ja niin, runko ääni oikeastaan voi olla mikä tahansa, mutta mä huomaan, että joo, mulla usein lähtee just bassofrekvenseistä ja isoista rummuista tämä mun runko rakentumaan.
0: No rummun soittajana se on ehkä se luonnollinen.
1: Tuntuu loogiselta, joo.
0: Luonnollinen alku sulle. Mutta silloin, kun joku kuuntelee sit sun musiikkia, niin mitä sä toivot, että sille ihmiselle tapahtuu tai tuntee? Mikä niin. Onko se liikkumista, mitä sä toivot, vai että tavallaan pysähtyy ajattelemaan?
1: No se kans hirveästi riippuu musiikista. Et jos mä kirjoitan esimerkiksi tekstejä, niin se musisointi on kanssa, silläkin löytyy se oma estetiikkansa, joka on vuosien mukana tullut. Et siinä mä usein haluan niinku antaa jonkinlaista niinku pahalta maistuvaa lääkettä, mutta makeessa paketissa.
0: Se on tämmöinen musiikillinen Mary Poppins.
1: Vähän silleen, spoonful of sugar.
0: Joo, makes the medicine
1: silleen,
0: go down.
1: Joo. Että niinku, kauniita melodioita ja vähän niinku, raskaita sanoja. Siitä mä tykkään. Mutta se on kai vähän samanlaista oikeastaan elektronisessa tanssimusiikissa. Että mä haluan, niinku, että rytmit on niin kauniita, niin vieviä, että sä uskallat olla siinä synkkyydessä. että sä niin kuin tunnet itsesi tavallaan voimakkaaksi ja niin kuin, että sä pärjäät siinä synkässä metsässä sen takia, että sä tanssit.
0: Just,
1: joo, se on muuten, joo, rohkeuttavaa musiikkia. Se on that's a pretty good guideline. Joo, joo, joo. Pysytellään right. Siinä. Se on, mä rupean käyttämään oikein
0: Joo.
1: Haluan luoda rohkeutta kuuntelijassa.
0: Hienoa. Ja sähän oot ollut muusikko tosi kauan ja sä oot ollut se studiomuusikko
1: niin,
0: ja kaikenlaista. Miten sun suhde musiikkiin on niinku muuttunut? Onko se muuttunut vuosien varrella?
1: Joo, on. On. Ehdottomasti. Varsinkin sillä tavalla, että mä nuorena olin enemmän valmis tekemään kaikenmoista semmoista, josta mä en oikeasti ihan sille tykännyt. Ihan vaan silleen, että pääsee soittamaan ihmisten kanssa. Ja tietysti se on hirveän tärkeää. Se on tosi hyvää harjoittelua ja se on vähän niin kuin pakko tehdä. Sun on pakko kanssa saada kokea se, miltä se tuntuu. Että sä muuten koskaan opi tuntemaan sitä, että mitä sä oikeasti rakastat musiikissa. Ja mitä sä haluut soittaa. Että niin, se on kyllä paljon helpompi mulla nykyään sanoa ei. Jos mä en ihan oikeasti tykkää jostain. Ja niin kuin, varsinkin kun ajattelee tätä ammattilaismaailmaa, että hirveän monet muusikothan saa hyviä palkkoja semmoisesta työstä, jota ne ei oikeastaan niin kuin haluaisi tehdä, mutta se, niin kuin, joo, sä maksat laskut silleen ja niin poispäin. Että mä oon niin kuin varmaan päässyt semmoiseen pisteeseen, että mä haluan enemmän vaan tehdä just sitä taidetta, josta mä välitän.
0: Se on aika luksusta.
1: Joo, mutta siis tämähän on tämä, meillähän on myyty aika kauan semmoista ideaa, niin kuin, että jos sä haluut, että sun taide on niin kuin tunnettua, esimerkiksi sen pitää olla kansainvälisesti tunnettua. Et jollakin tavalla se on niinku, tää idea on, että se ei riitä, että sä kosketat sun läheistä piiriä sun musiikilla. Ja mä en niinku oikein ymmärrä, miksi ei. Sen takia, että musiikki on aina henkilökohtainen kokemus jokaiselle yksilölle. Että se tuntuu mun mielestä paljon tärkeämmältä kuin se, että sä esimerkiksi saat kommunikoida monelle miljoonalle ihmiselle. Että jos sä oikeasti osut johonkin, niin se... Se voi niinku muuttaa ja parantaa elämää. Ja Se on kanssa niinku tullut vuosien mukana enemmän, että se on niinku kristallisoitunut tämmöinen visio ja tommoinen idea, että mä haluan siihen tähdätä. Siis kaikkihan haluaa, kaikki taiteilijat tietysti haluaa massa kommunikoida niiden taidetta niin monelle kuin mahdollista. Mutta siitähän ei tule mitään, jos se taide itsessään ei ole niinku tehokasta. Et jos se niinku sen tehokkuuden puutteen takia esimerkiksi pääsee kommunikoimaan monelle, niin se ei tunnu ihan yhtä arvokkaalta enää.
0: Niin sä ajattelet, että se on niinku laimennettu versio tavallaan.
1: Niin, tavallaan. Siis monet taiteilijat varmaan voisi tehdä niiden taiteista helpompaa niin sanotusti. Ja päästä kommunikoimaan enemmän niin kuin laajakaistella.
0: Niin.
1: Niin.
0: Mutta lähteekö siinä sitten se tavallaan se esenssi?
1: Mahdollisesti.
0: Joo. No jos ajatellaan sun musiikin tekoa, niin onko sekin muuttunut vuosien varrella? Että teetkö sä musiikkia samalla tai eri tavalla kuin ennen?
1: Joo, no mä haluan oikeastaan siis sanoa, että omien korvien mukaan ainakin paremmin. Siis, jos mä niin kuin vertaan mun vanhoja juttuja niin kuin nykypäiväisiin, niin tietysti mä huomaan, että varsinkin tuotanto on paljon parempaa. Että siinä niin kuin korvat oppii tuntemaan sen, että mikä jonkun tietyn äänen muoto on eri lähteistä. Että niin kuin tietty ääni sun studiomonitoreissa ei ole sama sitten, kun sä soitat sitä jostain isoista kaiuttimista klubissa ja niin
0: tai kännykässä.
1: Nimenomaan. Ja kannattaa kuunnella kaikkia. Kannattaa kokea kaikki, jos pystyy, ja niin kuin yrittää löytää siinä sen abstraktin totuuden, jota ei oikeastaan ole. mitään totta ääntähän ei ole missään. Ja kaikkien korvat sen kanssa niin kuin jää vartaloa, ottaa sen vastaan eri tavalla, että siinä pitää vaan niin kuin puhua taas totuutta itselleen ja oikeasti tähdätä siihen, että mistä sä tykkäät, mikä tuntuu ja kuulostaa hyvältä. Et jos sä uskot siihen oikeasti, niin silloinhan se ei voi olla mikään muu kuin totuus.
0: Niin.
1: Ja toisin sanoen siis hyvä.
0: No näillä sanoilla kiitos tosi paljon Juha-Pekka Asplund, kun olit täällä Sveitsin Finskan iltapäivässä. Hauska jutella musiikista sun
1: kiitos,
0: kanssa.
1: Kiitos Pauliina.
0: Kiitti. Ja totta kai pitää kuulla yksi kappale Mondo Villageiltä. Tämä tässä seuraavaksi on Big House Mama. Ja tämän jälkeen mennään suoraan tuon uutisten puolelle. Täällä Sveriges Finskassa siirrytään EK-uutisten puolelle, kun kello lyö 3. Sitä ennen siis Big House Mama.

0: Yleisradio Finska.
1: Kyllä vaan, Yleisradio Finskan iltapäivä täällä parasta aikaa käynnissä. Minä täällä seurassasi olen Pauliina Rinne ja olen mukana aina tänne kello 5:10 asti. Sitä ennen ehditään kaikenlaista ihan kohta. Saadaan tuoreimpia uutisia Suomesta ja Ruotsista totta kai myös. Sveriges Finskan omat uutiset. Sitä ennen musiikkia täällä. Tässä heti ensimmäisenä Suonuotio ja kappale Unessa.

Siinä Jenni, Seppo Alvari ja Flam Rock Band, sitä ennen Suonuotio ja Unessa. Ja ihan kohta katsotaan uutistilannetta Suomessa. Mehän ollaan jutelleet jo aiemminkin tästä Garden Helsinki kiistasta, tai Garden Helsinki -hankkeen kiistasta tässä ohjelmassa. Mutta kuullaan siitä aivan kohta lisää uusia käänteitä. Sitä ennen kuullaan Emma ja Matilda, älä mee.

0: Ja mukana nytten studiossa Niilo Turunen, iltapäivän uutistoimittaja ja viimeisimmät käänteet Garden Helsinki-hankkeen kiistasta. Mitkä ovat ne?
1: Puhuttavat myös uutisissa, nimittäin pääministeri Petteri Orpo ilmoitti aiemmin tuossa iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea, että hallitus käynnistää nyt hankkeesta myöskin selvitystyön. Kerronpa myöskin uutisissa 3:30, että yli 1500 Birka Gotland-aluksen risteilymatkustaja on jäänyt jumiin Maarianhaminaan kovan tuulen vuoksi. Ja loppuu vielä uutinen Britanniasta, nimittäin Labour-puolueen vastavalittu johtaja Andy Burnham on nyt virallisesti astunut virkaamaan uutena pääministerinä. Uutisia siis 3:30.
0: Kiva. Eli tässä noin 12 minuutin kuluttua ja ollakseen tämmöinen keskikesä-heinäkuun, niin onpas tapahtuupas paljon tänään.
1: No joo, tänään ei ainakaan havaittavissa semmoista perinteistä kesän nyhetstorkkaa, mutta tänään on kyllä saanut revetä moneen paikkaan ja hyvä näin.
0: No niin, ja jatketaan asioiden juttujen seuraamista. Kiitos Niilo, sinua kuullaan siis aivan kohta. Tässä sitä ennen kuullaan musiikkia nyt kaksi Aleksanteri Hakaniemeltä ja Etsi mut.
2: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kellattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu.

0: mut.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää kaksi kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

Jaakko Eino Kalevi siinä soi Drifting Away, mutta ei me ihan nyt vielä pois lähdetä. Tässä seuraavaksi vuorossa pilvenpiirtäjät ja jengi tekee sen virheen. Ja sen jälkeen kuullaan siis Sveriges Finskan uutiset, jotka tarjoaa meille nyt tässä Niilo Turunen. Mutta nyt pilvenpiirtäjät.

0: Kello on 3:30. Tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomessa hallitus on tänään kokoontunut ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle tiedonanto Garden Helsinki-areenaprojektille myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti aiemmin tänään iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, ettei hankkeelle ole enää poliittista tukea.
1: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea. Mutta se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka täyttää kansainväliset mittaluokan, pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada, mutta myöskin, jotta muodostuu myöskin kokonaiskäsitys siitä, että millaiselle areenalle Suomessa on tarvetta.
0: Hallitus käynnistää nyt hankkeeseen liittyvän selvitystyön.
1: Ja totta kai myöskin tämä julkinen keskustelu on vaikuttanut siihen, että tätä on joka tapauksessa pitänyt harkita poliittisesti uudelleen. Minulla on äärettömän tärkeää, että niillä päätöksillä, joita teemme, on mahdollisimman laaja tuki ja ymmärrys.
0: Yli 1500 risteilymatkustajaa on jäänyt jumiin Marianhaminaan kovan tuulen vuoksi. BFYä Gotlandin mukaan Birka Gotland risteilyaluksen oli määrä jatkaa maanantaina Ahvenanmaalta Visbyyn, mutta matka peruttiin kovan tuulen takia. Myös aluksen maanantai-illan lähtö Gotlandista on peruttu. Matkan peruuntumisesta kärsiville matkustajille tarjotaan rahojen palautusta tai mahdollisuutta siirtää varausta. Suomessa selvitetään, voisiko Ruotsin rahastoeläkemalli sopia myös Suomen eläkejärjestelmään. Aalto-yliopiston professori Samuli Knuffer arvioi Ylelle mallin hyötyjä ja riskejä.
2: Suomalaiset on tullut sijoittaa, kansaa suomalaiset haluaa sijoittaa. Suomalaisten talousosaaminen on kansainvälisesti korkealla tasolla. Mä ajattelen itse, että tämä on ehkä juuri oikea aika nyt keskustella tästä ja selvittää ja käydä sitä keskustelua siitä, että voitaisiko me Suomessakin siirtyä tähän ruotsalaiseen rahastoeläkkeeseen.
0: Mallissa osa pakollisista eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotto vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen. Ruotsissa rahastoeläke on tuottanut hyvin, mutta se voi vaihdella markkinoiden mukana ja vaikuttaa eläkkeen määrään. Britanniassa Labour-puolueen vastavalittu johtaja Andy Burnham on nyt virallisesti astunut virkaan maan uutena pääministerinä. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun kuningas Charles pyysi häntä muodostamaan uuden hallituksen. Andy Burnham seuraa tehtävässään Keir Starmeria, joka jätti aiemmin tänään eroanomuksensa kuninkaalle. Tässäpä olivat Sverisöiden Finskan 3:30 uutiset. Lisää uutisia kuulet lähetyksessämme vajaan tunnin kuluttua 4:30 ja aina kun sinulle sopii Sveriges radiosovelluksessa ja SR Finskan kotisivulla. Tämän lähetyksen toimitti Niilo Turunen ja nyt takaisin iltapäivän kyytiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Niilo Turunen ja uutisia suomen kielellä kuullaan jälleen tunnin kuluttua. Kello 16:30. Sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää, joka tässä parhaillaan on käynnissä. Ja minä tällä seuranasi olen siis Pauliina Rinne. Ja jatketaan nyt musiikilla täällä iltapäivässä heti ensimmäisenä Liisa Miskovski ja Stop for the Night.

aurinko, Henriges ja Raapana täällä Sveisen Finskan iltapäivässä. Aivan kohta kuunnellaan suomalaisesta treeni-influencerista, jonka treenivideot ovat saaneet herättäneet huomiota ja suosiota. Ekaksi kuitenkin tässä Etta ja Jami Faltin esittävät, mitä on rakkaus.

0: Mitä on rakkaus Jami Falttiin ja Etta siinä siis. Ja nyt kuullaan suomalaisesta treeni-influencerista, jonka treenivideot somessa ovat huvittaneet monia.
1: Tervetuloa mun suomen kieli ope tuntia calisthenics tuntia.
2: Suomessa Lorsmuussa asuva 21-vuotias ruotsinkielinen Uttu Svarvar on saanut näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa treenivideoillaan, joissa hän puhuu suomea.
3: Det är en dålig finska och det är humor i det. Och folk kan relatera, men också finskspråkiga får se någon ny vinkel som kanske inte visste finns och är vanligt i Finland.
2: Uttu kuvaa videoita ulkosalilla ja hänellä on jo yli 8000 seuraajaa. Suosituimpia ovat juuri suomenkieliset treenivideot. Videoissa hän käyttää erilaisia sekoitussanoja, esimerkiksi stongipäivä ja studentfesti.
3: Lite över ett år sedan jag började laga videor. Först var det utan att jag pratade och sen började jag prata några på svenska då. Men sen i december eller november var det som jag började på finska.
2: Vaikka seuraajilta tulee eniten positiivista palautetta, kommenteissa hän kohtaa välillä myös väärinkäsityksiä ja negatiivisia reaktioita.
3: Det finns många finnar som kan tro att jag egentligen kan finska och att jag bara gör en pjäs eller att jag söker humor i det, att jag är som en svenskspråkig som inte kan finska när egentligen det är min äkta finska.
1: Tämä harjoitus kaikki päivä. Sinne menee ja sitten eksklusiiva pull-ups. Ruva.
2: Uttu on myös oppinut seuraajiltaan monta uutta suomen sanaa.
3: Joo, haastava, se on utmanande. Harjoitukset vai övning?
2: Uttu toivoo, että videot tuovat ihmisille sekä huumoria että inspiraatiota, mutta myös rohkeutta puhua suomea.
3: Det är lättare att laga videor framför en telefonen att tala finska framför folk, det vet jag. Men hittar sätt där ni kan tala och vara bekväm i det, så måste man bara lära sig.
1: Sinä tekee fail en paljon svingi ja sitten sun kädet enää liite tämä.
2: Reporterina Vilma Peltomäki.

Kaija K. ja Kanarian lintu. Sitä ennen 22. ja UFO UFO Girl. Ja kohta saamme tietää, kuka on mukana huomenna Special Finskan aamussa. Sitä ennen Robin Packalén ja Ege Sulu ja kolmistaan.

0: kolmistaan Robin Packalén featuring Ege Zulu täällä Sveisen Finskassa. Ja huomenna aamussa, Sveisen Finskan aamussa, tapaamme presidentti Sauli Niinistön. Niinistö toimii Suomen tasavallan presidenttinä 12 vuotta, eli 2 kautta, ennen nykyistä presidenttiä Alexander Stubbia. Ja Sauli Niinistön kanssa puhutaan aamulla sodasta ja rauhastakin. Niinistö saa myös vastattavakseen toimittajaltamme Jorma Ikäheimolta kysymyksen Ruotsista.
1: Mennään sitten vielä Ruotsiin. Ruotsissa on syksyllä vaalit. Tuleeko tämä mahdollisesti vaikuttamaan, miten Pohjois-Euroopan puolustukseen ja Suomen ja Ruotsin välisiin puolustussuhteisiin?
2: En ota mielelläni Ruotsin sisäisiin asioihin kantaa, mutta mulle aikanaan syntyy kyllä se kuva, että Ruotsi on varsin yhtenäinen samalla tavalla kuin Suomessakin. Voidaan sanoa, että turvallisuuspolitiikasta vallitsee ja laaja yhteisymmärrys ja laaja hyväksyntä. Niin minulle on jäänyt se kuva, että Ruotsissa on samalla tavalla. Vallitsee laaja hyväksyntä tälle valitulle turvallisuuspolitiikalle. Ja sitä, jos näin on, niin sitähän eivät vaalit horjuta.
0: Näin siis huomenna Sauli Niinistö juuri tällä kanavalla 6 jälkeen Jorma Ikäheimon haastattelussa. Aivan kohta vuorossa Eko-uutiset, kun kello lyö 4. Sitä ennen Lili ja Sussi, oh mama.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin on. Sveriges Radio Finskan iltapäivässä mennään ja minä Pauliina Rinne olen mukanasi aina tuonne kello 10:50 asti. Sitä ennen kuullaan musiikkia ja muuta mukavaa. Tässä heti ensimmäiseksi Alma ja Chasing Highs.

0: Alma, tämä soi täällä Finskassa. Minähän juttelin hänen kanssaan joskus joku kesä, kun hän oli tulossa tänne ja oli keikka tuolla Gröna Lundilla. Muistan vaan, että puhuttiin laivan buffeesta. Mutta nyt uutisiin. Mukanani nyt. Iltapäivän uutistoimittaja Niilo Turunen, hei.
1: Hei, hei, ja veit mut suoraan mielikuvan matkalle Ruotsin laivan buffettiin.
0: No niin.
1: Että kiitos vaan.
0: No niin. Siellähän me ollaan, on tullut oltua.
1: Kyllä vaan, kerran jos toisenkin.
0: Niinpä.
1: Mutta aiheeseen palatakseni, 4:30 uutisissa tietysti päivän pääuutinen, joka tulee Suomesta. Petteri Orpo, pääministeri, ilmoitti aiemmin iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea, että hallitus käynnistää nyt hankkeesta myöskin selvitystyön. Kerro myös, että yli 1500 Birkka Gotland-aluksen risteilymatkustajaa on jäänyt jumiin Marjanhaminaan kovan tuulen vuoksi. Ja loppuu vielä päivän toinen pääuutinen, joka tuleekin tuolta Briteistä, nimittäin Labour-puolueen vastavalittu johtaja Andy Burnham on tänään virallisesti astunut virkaamaan uutena pääministerinä. Uutiset suomeksi 4:30.
0: Eli aivan hetkosen kuluttua, 23 minuuttia siihen. Kiitoksia oikein paljon.
1: Vielä ehtii kahville, kiitos.
0: Kyllä, vielä kahvi. Sitä ennen myös musiikkia täällä tarjolla Special Finskan iltapäivässä. Benjamin, Tommi, seksipommi.

0: Ja Suomessa Petteri Orpon hallitus kokoontui aiemmin tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-hankkeen kiistan vuoksi. Nyt tässä aiemmin kuultiin Sveriges Finskassa Pirjo Auvinen, entinen Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja ja politiikan toimittaja ja SVT:n reporteri, joka kertoi, että mistä tässä oikein on kyse. Mikä Garden Helsinki?
1: No, tämä on kyllä varsinainen vyyhti tämä nyt, mitä tässä on ollut siis kesän aikana meneillään tai mitä siitä on paljastunut. Ja siellä tosiaan hallitushan on nyt ollut koolla ja ilmeisesti Orpo ihan onko 15 minuutin sisään sitten aikoo jotain kertoa tästä. Tämä Garden Helsinki-hanke on hyvin pitkään vireillä ollut tämmöinen areena, tämmöinen urheilu- ja viihdetapahtumien areena. Ja sitä ajetaan siihen, tai on aikomus rakentaa se siihen Töölöön. Ja sitä on tosiaan vuosikausia sitä on niin kuin, suunniteltu ja mietitty. Ja sitten siinä on ollut, siitä ei varsinaisia hakemuksia ole ollut, mutta sekä opetusministeriö että valtiovarainministeriö on ollut sitä mieltä, että valtion ei pitäisi lähteä tähän hankkeeseen. Että näitä areenahankkeita on nyt siellä pääkaupunkiseudulla sen verran monta, että minkä takia lähdettäisiin sitten yhtä tukemaan. Eli sieltä tuli siis niin kuin peukalo alaspäin, punaista valoa sieltä niin kuin virkamiehiltä virkamiesvalmistelusta. No sitten tässä kahden hankkeessa on nyt nokkamiehenä tämmöinen raskaan sarjan kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, joka sitten kun se ei edennyt siinä virkamiesvalmisteluissa ja keskusteluissa, niin hän otti sitten yhteyttä, rupesi ottamaan yhteyttä suoraan pääministerin kabinettiin ja lähettämään viestejä Orpolle, ja taisi olla niin, että olivat jutelleetkin Orpon kanssa.
0: Koska hehän tuntevat toisensa.
1: Joo, siis puoluetovereita pitkältä ajalta, ja Vapaavuori on entinen pitkäaikainen ministeri, eli hän tietää ihan tarkkaan, miten asiat voi edetä. Ja tässä nyt oli sitten, kun se virkamiestie tosiaan nousi pystyyn, niin sitten hän niin kuin pyrki tätä tämmöistä poliittista tietä ajamaan tätä hanketta ja onnistukin. Koska siellä sitten viime vuonna sinne puoliväliriihessä, niin kuin loppuvaiheessa oli ollut tämmöinen hallituspuolueiden puheenjohtajien istunto, jossa etittiin tämmöisiä investointihankkeita ja siinä taisi olla koko potti oli jaettavissa 200 miljoonaa euroa. Ja sitten niin kuin kokoomukselta tuli tämä Garden-hanke sitten. Ja sitten niin kuin tavallaan kaikilta näiltä hallituspuolueilta tuli niitä omia hankkeita ja tämä niin kuin tavallaan siinä kohti sitten läpäs seulan. Ja nyt sitten tämän kesän alussa, oliko se Vantaan Uutisten toimittaja, rupesi selvittelemään, että kuinka se nyt on sillä tavalla, että tämä yksi hanke nyt olisi saamassa valtiolta rahaa, mutta nämä muut areenahankkeet, muut hallihankkeet ei. Ja siitä tämä lähti niin kuin taas uudestaan tämä. Ja sitten nyt sitä ensin Orpo aika lyhytsanaisesti tätä kommentoi ja niin kuin piti sitä aika mitättömänä asiana.

0: ja lähti sitten kesälomalle. Mutta sitten koko tämän, näiden hänen lomaviikkojensa ajan kollegat on siellä Helsingissä sitten kaivellut ja tästä on ruvennut paljastumaan yhä merkillisimpiä puolia tästä tämän hankkeen junailusta. Muun muassa semmoisia sähköposteja, että Vapaavuori on kirjoittanut sinne Orpon kabinettiin, että voisitte runtata tämän asian sitten siellä puoliväliriihessä eteenpäin ja kiittänyt sitten, että junailitte hienosti tämän asian ja jotenkin tavallaan siitä syntyy semmoinen mielikuva, että vähän tämmöistä niin kuin Suomessa puhutaan, on nyt käytetty sanoja korruptio, tämmöistä niin kuin, onko se kaverikorruptio, onko se sitten tämmöistä puoluetoverikorruptio. Sitten
1: kaverilobbausta.
0: Erittäin voimaperäistä lobbausta. Ja sitten siihen vielä paljastui semmoinenkin asia, että ainakin siis tähän päivään asti on ollut semmoinen tieto, että tämän hankkeen tämmöiseksi rakennuttajaksi, eli sen urakan olisi niin kuin ikään kuin johtamassa tai saamassa niin tämmöinen SRV, jonka omistaa Ilpo Kokkila, joka sitten taas on Orpon ja kokoomuksen pitkäaikainen vaalirahoittaja. Eli okay. Tavallaan tässä rupesi olemaan semmoinen aika pitkä ketju tämmöisiä niin kuin kokoomusvaikuttajia, jotka sitten niin kuin junaili tätä yhtä ja samaa hanketta.
1: Ja vähän tämmöistä omituisuuksia.
0: Joo, silleen. Ja sitten tavallaan, että kuinka voi silleen niin kuin tiskin alta ja vähän niin kuin ohi kaiken tämmöisen virkavalmistelun. Kuitenkin 35 miljoonaa iso raha, kun Suomessa samanaikaisesti ollaan leikkaamassa hallitus on leikkaamassa näiltä kolmannen sektorin järjestöiltä. Ja nythän tämä uusin asia oli se, että hallitus siirtää, oliko se nyt THL:ltä nämä niin kuin tämmöistä syöpähoitojen lääkekustannukset näille hyvinvointialueille. Ja siinä yhteydessä sitten kävi ilmi, että entäs jos rahat ei riitäkään, niin sitten syöpäpotilaat ei saakaan niin kuin samantasoisia lääkkeitä kuin tällä hetkellä. Ja tässä niin kuin, tavallaan tässä rupesi olemaan rinnakkain tämmöisiä hyvin niin kuin perustavanlaatuisia asioita, että niin kuin tavallisilta kansalaisilta, jopa sairailta leikataan. Mutta sitten tämmöistä niin kuin hallihanketta sitten viedään eteenpäin.
1: Sanoi Pirjo Auvinen täällä. Ja huomenna siis eduskunta pitää tällaisen uuden istunnon ja tiedonannon, että katsotaan mitä siitä tulee. Helena Routa tässä Sveriges Finskan iltapäivässä nyt seuraavaksi ja kappale. Ihan sika rikas.

Lupa, et sä lähet. Ani ja Viivi siinä Sveriges Finskan iltapäivässä, jossa ollaan menossa uutisiin päin. Ehditään kuitenkin soittaa Killer-kappaleella Naughty Boy.

0: Kello on 16:30, tässä uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomessa hallitus on tänään kokoontunut ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kohun vuoksi. Hallituksen on määrä antaa tiistaina eduskunnalle selvitys Garden Helsinki-areenahankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron valtion tuesta. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti aiemmin iltapäivällä tiedotustilaisuudessa, ettei hankkeella ole enää poliittista tukea.
1: Tämä hallitus ei edistä enää tätä valtion tukea. Mutta se ei ole poistunut mihinkään, etteikö Suomi mielestämme tarvitsisi tällaisen ison kulttuuri-, musiikki-, urheiluareenan, joka täyttää kansainväliset mittaluokan, pystyy kilpailemaan kansainvälisesti, niin siksi mä käynnistän tämä selvitys, jotta on selkeä prosessi, miten hakea jatkossa ja millaisilla kriteereillä tukea voisi saada, mutta myöskin, jotta muodostuu myöskin kokonaiskäsitys siitä, että millaiselle areenalle Suomessa on tarvetta.
0: Hallitus käynnistää nyt hankkeeseen liittyvän selvitystyön.
1: Ja totta kai myöskin tämä julkinen keskustelu on vaikuttanut siihen, että tätä on joka tapauksessa pitänyt harkita poliittisesti uudelleen. Minulla on äärettömän tärkeää, että niillä päätöksillä, joita teemme, on mahdollisimman laaja tuki ja ymmärrys.
0: Yli 1500 risteilymatkustajaa on jäänyt jumiin Marjanhaminaan kovan tuulen vuoksi. BFR Gotlandin mukaan Birka Gotland risteilyaluksen oli määrä jatkaa maanantaina Ahvenanmaalta Visbyyn, mutta matka peruttiin kovan tuulen takia. Myös aluksen maanantai-illan lähtö Gotlannista on peruttu. Matkan peruntumisesta kärsiville matkustajille tarjotaan rahojen palautusta tai mahdollisuutta siirtää varausta. Suomessa selvitetään, voisiko Ruotsin rahastoeläkemalli sopia myös Suomen eläkejärjestelmään. Aalto-yliopiston professori Samuli Knufer arvioi Ylelle mallin hyötyjä ja riskejä.
2: Suomalaiset on tullut sijoittaa, kansaa suomalaiset haluaa sijoittaa. Suomalaisten talousosaaminen on kansainvälisesti korkealla tasolla. Mä ajattelen itse, että tämä on ehkä juuri oikea aika nyt keskustella tästä ja selvittää ja käydä sitä keskustelua siitä, että voitaisiinko me Suomessakin siirtyä tähän ruotsalaiseen rahastoeläkkeeseen.
0: Mallissa osa pakollisista eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotto vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen. Ruotsissa rahastoeläke on tuottanut hyvin, mutta se voi myös vaihdella markkinoiden mukana ja vaikuttaa kuukausieläkkeeseen. Britanniassa Labour-puolueen vastavalittu johtaja Andy Burnham on nyt virallisesti astunut virkaan maan uutena pääministerinä. Ilmoitus tuli sen jälkeen, kun kuningas Charles pyysi häntä muodostamaan uuden hallituksen. Andy Burnham seuraa tehtävässään Keir Starmeria, joka jätti aiemmin tänään eroanomuksensa kuninkaalle. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan 16:30 uutiset. Lisää uutisia kuulet päivän pidemmässä lähetyksessämme kello 18. Iltapäivän uutisia teille tänään toimittaa Niilo Turunen. Nyt vielä toviksi takaisin iltapäivän kyytiin.
3: Kiitos Niilo, ja täällä jatketaan aina tuonne 16:50 asti täällä Sveriges Radio Finskassa. Jatketaan musiikilla nytten, Jenni Vartiainen ja En halua kuolla tänä yönä.

Axel ja Looking Back. Ja juuri tulen tiedon mukaan entinen Liverpoolilainen ja Englannin jalkapalloilija Kevin Keegan on nyt kuollut 75-vuotiaana syöpään. Ja tästä aiheesta mennään ihan muuhun. Pistetään ensin vähän musiikkia ja sitten puhutaan mitä tapahtuu huomenna iltapäivässä. Tämä on Ama ja Pidä musta kiinni.

0: Amaa ja pidä musta kiinni. Sinähän kuuntelet Sveriges Finskaa tällä hetkellä ja Sveriges Finskan iltapäiväohjelmaa. Ja huomenna iltapäivässä on luvassa maataloushistoriaa. Ulla Rajakisto on käynyt Sarka-museossa tutkija Kirsi Laineen opastuksella ja paneudutaan muun muassa kaskiviljelyyn. Sinä varmaan tunnistat tämän seuraavan sanonnan, mutta et ehkä juuri tätä selitystä, mitä sillä on voitu tarkoittaa.
1: Täällä on tosiaan näitä sanontoja. Tämä on nyt vähän semmoinen, että tolle oma maa mansikka, muu maa mustikka, sille on useampiakin selityksiä, mutta tässä kasken luona se on sen takia, että yksi selitys on se, että se selittäisi kasken omistusoikeutta, koska siis kasket on yhteismaalla tehty, niin se kasken eteen tehty työ, niin se antaa ikään kuin nautintaoikeuden siihen. Ja niin kauan kuin se kasvaa mansikkaa, eli se on aho, niin kauan se säilyy sen käyttäjän tai sen tekijän oikeus siihen, mutta sitten kun se muuttuu metsäksi, eli se alkaa kasvaa mustikkaa, niin sitten siitä tulee jälleen, se palautuu yhteismaaksi. Sitä en tiedä, tuleeko se sanonta siitä, mutta se sopii siihen kyllä tähän tapaan, miten se on niin kuin se määritetty sitä omistusoikeutta tai käyttöoikeutta siihen maahan.
0: Ja lisää tästä kuullaan siis huomenna iltapäivässä. Nyt vahterat.

0: Ja jutellaan nytten syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa siitä, että miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä aurinkoisella säällä on hyvä miettiä suojautumisen suhteen, kun esimerkiksi ulkoilee. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Kesällä moni haluaa viettää aikaa ulkona auringossa, kun säät ovat lämpimät, mutta miten auringolta kannattaa suojautua ja mitä kannattaa pitää mielessä esimerkiksi vaikka UV-säteilyjen suhteen? Siitä puhutaan seuraavaksi syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Heidi.
2: Kiitos paljon.
1: Hei, mä ajattelin nyt kysyä ihan tähän alkuun, kun kesästä ja auringosta vähän jutellaan myöskin, niin millaiset säät on ollut Suomessa nyt näin kesänä?
2: No tässä viime päivinä on ollut oikein tämmöisiä aurinkoisia, ihan niin lämpöisiä ja jopa helteisiä kesäpäiviä ja vähän tuossa aikaisemmin sitten semmoista vaihtelevampaa eli vesisadetta ja nyt taas tulossa vähän viileämpi jakso ja vesisadetta eli tämmöistä perinteistä Suomen kesää, että kaikkea löytyy.
1: Kuulostaa ihan kyllä tällaiselta ruotsisäältäkin, mutta joitakin tällaisia hellepäiviä tähän saadaan. Ja siitä tulikin mieleen, että miksi auringolta suojautuminen on tärkeää, vaikka aurinko saattaakin tuntua tosi miellyttävältä.
2: Joo, kyllähän ne on ihania nuo aurinkoiset päivät ja ehdottomasti ulkoilu ja kaikki ulkoaktiviteetit ja liikkumiset on tärkeitä, mutta sitten se liiallinen UV-säteilyllä altistuminen on se kurjempi puoli siinä ja nopeimmat haittavaikutukset on tietysti ihan ne ihon palamiset, jotka voi olla aika kivulioita ja inhottavia myöskin ja toiset voi saada sitten maksaläiskiä tai tulla aurinkoihottumaan. Nämä on niitä nopeita vaurioita ja sitten silmät voi kärsiä myöskin, eli nopeasti voi tulla vaikka lumisokeus, tiedetään se. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin se UV-säteily vanhentaa ihoa ja sitten kaikista vakavimpana tietysti lisää riskiä eri ihosyöville. Ja se, milloin se altistuminen on liiallista, niin se onkin vähän vaikea sitten arvioida, että riippuu aina kunkin henkilön ihotyypistä ja sitten siitä UV-säteilyn voimakkuudesta, mille sitten altistuu.
1: Ja moni myöskin ajattelee, että vaikka pilvisellä säällä niin ei pala, niin pitääkö tämä ihan paikkaansa?
2: No ei se pala, että oikeastaan semmoiset tosi paksut sadepilvet vasta pystyy blokkaamaan sen UV-säteilyn, eli se läpäisee kyllä sen pilven se UV-säteily ja tärkeähän tässä UV-säteilyssä on se, että mikä on UV-indeksin arvo ja kun UV-indeksi on 3 tai enemmän, niin silloin iho kaipaa suojaa ja tosiaan se voi myös pilvisellä säällä sitten se iho palaa ja toinen on ehkä sitten semmoinen, että on niin kuin viileä päivä muuten tai tuulista, niin se saattaa kanssa sitten aiheuttaa semmoiset vähän yllätyksenä tulee, että iho pääseekin palamaan. Että se auringon lämpö on eri asia kuin se UV-säteily.
1: No mihin niin kuin vuorokauden aikaan UV-säteily on sitten voimakkaimmillaan?
2: No mä itse asiassa katsoin tässä aamusta nyt Helsingin ja Tukholman vertailija näyttää tosi samanlaiselta tämän hetken niin kuin tämän päivän UV-ennusteet. Eli tuossa 9 jälkeen aamulla se on saavuttanut sen 3 tason ja sitten tuossa 5 jälkeen sitten tippuu vasta alle 3, eli 9 ja 5 välillä tällä hetkellä sekä niin kuin Helsingissä että Tukholmassa kaipaa ihosuojaa ja kaikista kovin säteily on sitten tuossa keskipäivän jälkeen 12 ja 3 välillä ja siinä sitten kipua tuonne kutoseen saakka UV-indeksi, eli sitten puhutaan jo voimakkaasta UV-säteilystä siinä keskipäivän aikaa. Mutta aika pitkä suojautumisväli tällä hetkellä on sitten jo, eli 9-5 olisi iho tärkeä suojata, jos on pitkään ulkona.

0: Olli Helenius, 3 yötä juhannukseen. No, olisin ehkä 300, menisin sanoa, yötä juhannukseen tällä hetkellä, kun keski-heinäkuuta tai heinäkuun loppupuolella aletaan olla jopa. Hei, jatketaan vielä haastattelua auringosta ja UV-säteilystä syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikön Heidi Löflund Kuuselan kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Heidiltä, että mitkä ovat parhaimmat keinot suojautua auringolta ja UV-säteilyltä?
1: No, tässä suositellaan, että käyttää erilaisia keinoja ja yhdistelee niitä. Eli yksi tärkeä on tietysti se, että pyrkii vähän kiinnittää huomiota, kuinka paljon sille altistuu. Eli just silloin keskipäivän aikana on hyvä pitää vähän taukoa ja siestaa ja ylipäänsä niin hyvä vetäytyä ainakin välillä varjoon. Ja sitten vaatetus on tosi kätevä keino suojata ihoa. Eli mitä enemmän se vaate peittää ihoa, niin siellä se on tietysti paremmin suojassa ja hattu suojaa sitten hyvin päätä ja myös niskaa ja korvia, jos siinä on lieriä. Ja sitten se aurinkosuojavoide, niin se on semmoinen tärkeä lisäkeino sitten niille kaikille ihoaloille, jotka jää paljaaksi sitten vaatteiden jälkeen. Tai sitten niissä tilanteissa, kun ei voi vaatteella suojautua, niin sitten on tärkeää käyttää aurinkovoidetta. Ja aurinkolasit tietysti myöskin, koska sitten myös silmät kärsii siitä UV-säteilystä.
2: Tässä olisi miettiä tällaisen niin kuin ehkä 3 V-sääntö. Oliko se varjo, vaatetus ja voide?
1: Kyllä, se on hyvä. Se on oikein hyvä.
2: Ja muuten nämä aurinkovoiteet ja niin kuin muutenkin silleen niin kuin suojautuminen on niin kuin aika kovassa suosiossa, etenkin nuorten keskuudessa. Ja siihen on myös ainakin niin kuin minä itsekin törmännyt sosiaalisessa mediassa. Niin mistä sä uskot, että tämä johtuu, että niin kuin aletaan enemmän puhumaan just vaikka aurinkovoiteista ja niin kuin, että se trendaa tavallaan tällainen niin kuin suojautuminen?
1: No, se on tosi hienoa, että sekin trendaa, koska me tiedetään myös, että trendaa myös kovasti rusketuksen hankkiminen ja nuoret on hyvin UV-indeksitietoisia. Me ollaan tehty Säteilyturvakeskuksen kanssa yhdessä tuossa viime talvena just sellainen kyselytutkimus, missä selvisi, että nuoret tietää paremmin kuin aikuiset, mikä UV-indeksi on, mutta sitten valitettavasti aika iso osa nuoresta käyttää sitä siihen, että he katsoo, että no nyt on korkea UV-indeksi ja voi mennä ruskettumaan. Eli on tosi iloinen myös, jos siellä trendaa tämä suojautumisen trendi, että siitä ihosta halutaan myös pitää sitten huolta. Toki meidänkin siinä kyselyssä ilmeni myös sellaista kohtuullisuuden arvostamista, mikä on tosi hyvä. Ja sitten semmoista niin kuin hyvin vaihtelevaa ja ristiriitaistakin suhtautumista aurinkoon, että toiset on hirveän huolettomia ja toiset sitten taas pohtii niitä riskejä omalle kohdalle.
2: Joo, se tuntuu siltä, että joko näkee näitä, että ollaan tosi ruskeita, yritetään niin kuin paljonkin ruskettua, mutta sitten just se, että on huomannut, että on lisääntynyt tämä keskustelu ehkä tästä niin kuin suojautumiselta. Ja mä ajattelin myöskin kysyä, että sitten jos lähtee niin kuin ulkomaille vaikka johonkin rantalomalle, niin kannattaako niin kuin jotenkin silloin suhtautua vielä eri tavalla tähän niin kuin suojautumiseen ja UV-indekseihin ja tällaisiin?
1: No, ehdottomasti kyllä. Et tosiaan täällä Pohjoismaissakin se nousee sinne korkeisiin ja voimakkaisiin lukemiin, eli korkeimmillaan sinne 6 ja 7 se UV-indeksi, mutta sitten kun mennään tuonne ulkomaille vaikkapa Välimeren suuntaan, niin sitten se nouseekin herkästi jo 10 tai yli 10, eli se on todella todella voimakasta ja kyllä siinä monella helposti iho palaa, koska monella palaa se täällä sitten pohjoisessakin nopeasti.
2: No, mistä sitten tunnistaa, että iho on saanut liikaa vaikka aurinkoa ja säteilyä?
1: No, se auringon polttama tuntuu yleensä sitten samana iltana tai seuraavana aamuna, erityisesti sitten ihon punotuksena ja kuumotuksena. Ja joskus sitten se suuri UV-määrä voi myös polttaa ihon ihan rakkuloille saakka. Että kyllä sen yleensä herkästi huomaa. Ja sitten tietysti se rusketuskin, se on ihon suojareaktio sitä aurinkoa vastaan ja se oikeastaan kertoo siitä, että se iho on joutunut suojautumaan, eli saanut sitä säteilyä niin kuin liikaa, kun se iho pääsee ruskettumaan. Toisaalta sitten taas ruskettumista voi olla joidenkin tosi hankala myös välttää, koska ihotyypit on erilaisia, eli on niitä tosi vaaleita, jotka ei rusketu jopa lainkaan tai tosi vähän ja palaa sitten tosi herkästi. Ja sitten taas, jos on tummempi ihotyyppi, niin se sietää paremmin aurinkoa ja ruskettuu helpommin. Et kaikista tärkeintä on koittaa välttää sitä, että se iho pääsisi palamaan ja sitten sellaista, että ihan valtavia määriä tulee sitä UV-kuormaa elämän aikana.
2: Okei, ja milloin sitten niin kuin luomia tai vaikka muita niin kuin ihonmuutoksia pitäisi sitten käydä niin kuin näyttämässä vaikka lääkärille?
1: No se on hyvä tarkkailla sitä omaa ihoa ja sitten mä sanoisin myös, että tarkkailla niitä läheisten ihoa, koska sitten tietysti se oma katse ei riitä hyvin vaikka tuonne selkäpuolelle, niin sen takia on hyvä, että läheisten osalta osaa katsoa sitten niitä paikkoja, mihin heidän omat silmät ei niin pääse. Ja ihonmuutos tai luomi voi olla erilainen, eli huolestuttava muutos voi olla vaikka se, että se kasvaa nopeasti tai se väri muuttuu moniväriseksi tai se muoto muuttuu tai se jotenkin hilseilee, punottaa tai kutisee eikä parane tai sitten, että siihen tulee haava tai se vuotaa verta ilman, että siihen on mitään niin kuin ulkoista syytä, että joku muu asia olisi aiheuttanut sen, että se iho on mennyt rikki. Eli kun tulee joku semmoinen, mikä huolestuttaa ja mietityttää, niin kyllä sitä kannattaa käydä sitten näyttämässä lääkärille.
2: Kiitos paljon syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen päällikkö Heidi Löflund-Kuusela, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa ja mä toivotan sulle oikein mukavaa kesää.
1: Kiitos, samoin sinne.

Radio Streets täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä, joka nyt alkaa olemaan loppumaisillaan. Päätetään tämä maanantai Markus Grönegårdin seurassa Tilulilu-lauluja. Ja tämä onkin minun viimeinen ohjelma tältä kesää. On ollut tosi kiva ja kiitän sinua oikein paljon seurasta. Kaikkea hyvää, moi!

0: Men tack för den överlämningen, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten, Jakitoskans, Sveriges Radio, finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mänradio. Idag får du höra från cruisingfesten som inkluderar alla. Seniorer och LSS-boende fick åka med i raggarbilarna. Sen ska vi på karaoke i bastun. Och allt fler företag använder sociala medier för marknadsföring och det gäller att hitta ett eget koncept. Vi besöker ett företag i Torneå vars humoristiska videor har väckt mycket uppmärksamhet. Ja, hej hej, jag lämpimästi tervetuloa uuteen viikon meidän radion kans. Tänä päivänä on mie Maria Heikka vetämässä paakkoja täällä Mataringin studiossa. 20. päivä julia eli heinäkuu ja huomasin tässä pyhän aikana kesän ensimmäinen iltahämärrys. Kohta saapii taas laittaa kynttilät pallaamaan illoilla. Myysistä mie tykkään, mutta vielä on kesä ja toivottavasti tuo aurinko lämmittää meitä monta viikkoa. Meidän raatiossa tänä päivänä kuulet 101-vuotias Lea Cecilia Sakari, joka pääsi kruisaamaan viime perjantaina.
1: Se on kyllä ruulikas se, mitä häntä saattaa olla.
0: Ja monet on varmasti käynyt karaokebaarissa, mutta oleks koskaan laulanut sitä saunassa? Tänä päivänä pääsemään följyyn. Ja miten voi omalla tyylillä erottua sosiaalisessa mediassa? Kävimme Tornion yrityksessä, jonka humorilliset someklipit on herättäneet paljon huomiota.
2: Ensinnäkin sehän pitää olla se oma tyyli ja pitää.

0: Mm, siinä oli Rai Rai Band ja Pekka Poika. Övertorneo Cruising vettää joka vuosi piili- ja moottoriantusiastia Matarinkiin. Tapahtuman järjestää föreninki Boothback Cruisers ja heille on rohki tärkeää, ettei koko kylä saapi olla myötä tässä koko viikon lopun kestävässä folkfestissä. Ja siksi het jo toista vuotta peräkkäin antava kans seniorille mahdollisuuden lähteä kruisaamaan rankkaripiilitten kyytissä. Mie sain hypätä takapenkille 101-vuotiaan Lea Cecilia Sakarin kanssa ja näin hän hunterasi kyytistä.
1: Se on kyllä ruulikasta, mitä häntä saattaa olla.
0: Oleksi koskaan ookannut tämmöisessä piilissä?
1: En mie näin suuressa ole, enkä mie ole muutenkaan ookannut niin kauhean paljon piiliä.
0: Mie hunteran näin, että ennen aikaan hän... Niin kuin puhuttiin, että raggarit oli semmoiset, joka vähän tappeli, oli semmoiset tyffit pojat.
1: Joo, niin oli.
0: Mitä sinä tykkäät näistä pojista?
1: Ne on hyviä, fiiniä miehiä.
0: Peter Norberg, toinen vuosi, kun Mataringin seniorit saavat kruisata teidän kanssa. Minä olen ymmärtänyt, että tämä on kehitetty kans.
2: Joo. Tänä vuonnahan on meillä tämä LSS-puentikin tulee meidän kyytissä.
0: Mistä tämä idea syntyy, että te haluatte ottaa niitä matkaan kruisaamaan teidän kanssa?
2: Sehän oli semmoinen ajatus, että sehän on mukava niillekin, että koko niinku kylä saapii mahdollisuus, kun eihän kaikilla ole niin helppo tulla tänne. Ja tämä antaa niille sitten mahdollisuus, että olla kyytissä näissä Amerikan rauvoissa.
0: Ja men alltså här är det ju en fullsatt sån här raggarbil eller cruisingbil. Peter Outinen, vad säger du? Hur känns det att åka runt i en sån här?
3: Känns så bra.
0: Men vad betyder det för er att ni får cruisa runt med de här grabbarna?
3: Det är så bra. Det är fint.
0: Vad är det som är det bästa med såna här bilar tycker du?
3: Jag tycker det är fint. Det är bara få på byn och se hur det är i byn.
0: Jo, det är inte varje dag man ser hur det är på byn genom en sån här cruisingbil.

Jerry Williams ja Cruising on a Saturday Night. Karaoke ja sauna on varmasti monelle tuttu, mutta kuinka se on, jos sitä kombineeraa molemmat? Meidän raation reporteri Rello Kihlström kävi viime viikolla Kukkolankoskella, minne suunnille 80 henkeä oli kokkointunut saunomaan ja laulamaan karaokea.

0: Sauna ja karaoke on kaksi asiaa, jotka monet liittävät tornionlaaksolaiseen kulttuuriin. Ruotin Kukkolakoskella ne kohtasivat samassa saunassa. Suunnilleen 80 saunojaa lauloit sosiaalisen mediaprofiilin Panttarisirpan joholla.
1: Tämä idea, että laulaa saunassa, niin minusta tämä on kyllä villi hauskaa. Sehän on se tunnetin, tämä chanson-tyveet, allsong. Kaikki, minä ajattelin, että kaikki tykkää allsongista. Joku tykkää kuunnella vaan ja katsoa, mutta aika moni tykkää laulaakin. No, melkein kaikki, jotka on tullut sanoa, että me odotamme sitä allsongia, että pääsee laulamaan. Että moni haluaa laulaa yhdessä.
0: Ja mikä on sinun ootus nyt tästä illasta?
1: No, että pääsemme vähän tanssimaan diskoakin tässä samalla. Että, ja se on se tunnelma, feelingina, että vihaa bra chansla on, että meillä on hauskaa. Se on tärkeää.
2: Such a strong feeling of community and just good times and people coming together.
0: Amerikkalainen Diane Oregonista oli matkassa saunan laarilla. Hänen mielestä parasta ei ollut sauna, vaan ihmiset ja yhdessäolon tunnelma. Sauna ja karaoke on melkein niin kuin tehty toisille, sanoo Johanna Spolander.
3: Bastu och karaoke måste ju vara den perfekta kombinationen. Det är två kulturer som är gjorda för varandra.
0: Muoneesta tullut Ville on samaa mieltä ja hän tarjosi kans illan ensimmäisen räpin.
4: Mitä äijät? Mikä puuki? Mä oon messis, mitä ikin tapahtuukin. Se on varma, että tänään lähtee ne, ei pysty pysäyttämään meen.
5: Aivan mahtava yhdistelmä.
0: Jos ihmiset tulivat saunan eli karaoken takia on vaikea sanoa, mutta yhdessä olo ja laulu kokosivat ihmiset samalle laarille.
6: Wow, mikä tunnelma siellä oli. Reporteri tässä oli Rellu Kihlström. Ja miehän tunnen nyt, että tuotahan mie haluaisin kans pruuvata. Mie rakastan saunoa ja laulan kans paljon. Hällään bra, mutta karaokessa se ei ole niin nuuka. Hauska kombinaatio oli kyllä. Musiikin jälkeen someklipistä, jota tehtään huumorilla. Mutta tässä tulee Tuija Kuber ja Pyydän jää. Yeah.

0: Siinä Tuija Kuuberg laulu meille Pyydän jää. Hymmori, paikalliset tapahtumat ja villi mielikuvitus. Niistä on syntynyt Tornion Väriraitin somevideot, joka on herättänyt paljon huomiota. Mutta mistä idea alkoi? Meidän radion reporteri Rellu Kihlström kohtasi somepersonan ja toimitusjohtajan Tomi Salmisen.
1: Festari kansa, ylös sieltä sängystä ja aamulenkille. Maalaaminen on paras rapulalääke.
2: Ja tämmöiseltä se saattaa kuulostaa, kun Tornion Väriraitti publiseeraa uuden videon sosiaalisessa mediassa. Hyymorilla tehtyt videot herättää paljon huomiota, mutta miksi maalikauppa alkoi tekemään tämmöisiä someklippiä?
3: No ei se silloin aikoinaan, kun pohti näitä justiinsa tuota somen käyttöä, että jotenkin pitäisi tavoittaa ihmisiä eri lailla kuin mitä muut. Ja sitten on yritetty tehdä sinne sitten, tai on yrittänyt tehdä vähän erilaista videota kuin muut, että se poikkeaisi muusta ja siinä olisi vähän huumoria mukana. Ja se on kuitenkin helppo tapa ja aika edullinen tapa tavoittaa sitten asiakkaita, niin kyllä se lähinnä siitä on tullut.
2: Someklipit käsittelevät useimmiten Tornion ja Haaparannan tapahtumia, urheilua ja ajankohtaisia asioita. Ideat syntyvät Tomi Salmisen aamumarssilla töihin.
3: Mie ne keksin yleensä aina itse, että mulla on aika vilikas mielikuvitus. Ja sitten kun mie aamulla tulen yleensä aina vähän ennen kuutta töihin tai suunnilleen kuuden maissa ja lähden tuossa puoli kuuden maissa kävelemään ja kävelyllä kulen, niin siinä kävelessä ehtii miettiä vaikka minkälaista ja siinä tulee extempore semmoisia ideoita miehleen, että tuo pitää tehdä, tuo pitää tehdä. Niin sillä on aina muodostuu. Jatkuvastihan ei pysty keksiä mitään hauskaa juttua, että sinne vaan sitten laitetaan ihan semmoista asiatavaraa ja muuta. Että nuo aina auttaa sitten asiaa, justiinsa nämä urheilutapahtumat ja tämmöiset, niin niiden ympärille on helppo kehittää ja keksiä jotakin. Ja sitten tosiaan nämä paikallistapahtumat, mitä täällä on ollut, niin mielellään aina teen yhteistyötä paikallisten yritysten ja paikallisten tapahtumien kanssa ja mielellään markkinoin niitä, että kyllä se on tärkeää, että nämä pienellä paikkakunnalla niin paikalliset yritykset ja tapahtumat tekee yhteistyötä, niin se on iso juttu.
4: Kuinka se sitten lähti, että just sinusta tuli tämä filmitähti näihin someklippeihin?
3: No ei se, itse minä olen alkanut niitä tekemään ja ei siitä oikeastaan keskusteltu kenenkään kanssa, että minä niitä vain aloin tekemään ja sitten niitä kokeilin ja laitoin tuonne someen, että niitähän on TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa. Ja siellä ne on pikkuhiljaa sitten alkanut porukkaa vetämään ja aika paljon siellä ihmiset nykyisin seuraa niitä, että mitä hullua se nyt on keksinyt.
4: No mitä sinun työkaverit tästä?
3: Ei ne hirveästi ole siihen sillä lailla kommentoinut, että voihan ne muutamia videoita olla, että saattaa niitä vähän hävettää aina välissä.
2: Salmisen mukaan someklipit on populaarit, kun niissä on huumoria. Ja vaikka videoiden tekemisessä menee aikaa, loppua niille ei näy.
3: Ei kyllä pelkästään tulee positiivista palautetta, että koputtaa olkapäälle ja sanoo, että aivan mahtavia videoita, että ne on hauskoja ja niitä on mukava katsoa. Että ei muuta kuin tehdä lisää vain. Että kyllähän se tsemppaa ja mielellään sitä aina sitten yrittää tehdäkin vähän lisää. Ja se tuo aina eniten painetta, että ihmiset tosiaan tsemppaa sanoo, että tehdä lisää, niin ei se ole aina naps ja kops. Että kyllä siinä pitää joutua aina välissä yrittää miettiä ja kehittää, että mitä voisi sinne someen tehdä.
4: No miksi uskot, että nämä on sitten niin suosittuja?
3: No kyllä se on se huumori ja sitten ne on niin paljon erilaisia, mitä kaikki muut tekee.
4: Ja miltä se nyt näyttää eteenpäin? Jatkuuko nämä somevideot?
3: Ei ilman muuta, että kyllä niitä pitää tehdä. Että nyt kun tähän on aloittu, niin kyllä se pitää yrittää jatkaa. Että kyllähän se pikkusen kuormittaa aina välissä, mutta ainakin se on mukavaa.
4: Näin somen filmitähtenä, mitä tipsejä sinulla olisi?
3: No ei se, ensinnäkin sehän pitää olla se oma tyyli ja pitää olla rohkea. Ei sitä kannata miettiä ja sillä ei pelätä, että sinne vaan ja olet oma itsesi, niin sillä pärjää jo pitkälle.
0: Näin Tomi Salminen ja reporteri oli Rellu Kihlström.

0: Puulindberg ja Pahajärven rannalla.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo vain, ja tämä kello lyöpii aivan kohta 20:06. Ja huomenna Gränslöstissä jatkuu meidän Elämä kappaleissa -kesäsarja, missä tällä kertaa uumajalainen Johan Andersson Mataringista lähtöisin kertoo hänen elämästä musiikin kautta. Hän triivastuu paljon trummujen takana, mutta kans luonnossa.
3: Se on kyllä, tulee ennenkin hyvää fiilis, kun saa olla ulkona luonnossa. Mä kävin tässä viime vuonna ensimmäinen kertaa vaeltamassa tuolla, mikä se on, Ifjällen, Abiskossa tuolla Kirunan yläpuolella. Se oli kyllä mahtava upplevelse. Kävin äitin kanssa siellä. Kyllä haluaisin tehdä sen taas.
4: Joo. Mikä se on, joka tekee sen niin erikoiseksi tämä luonto?
3: No se on niin kaunis. Ja jos löytää niinkö rättäs tällät, niin det är som rofyllt. Man kan sitta på en stubbe. Ja nu blir det här klassiskt, men alltså bara sitta och ta det lugnt och känna en ro i kroppen på något vis. Mm. Och det blir som en annan känsla om man tänker jämför mig. Jag kan få samma känsla att sitta bakom trummen också, men då blir det ju mer och man svettas och är igång så, men ändå ro i kroppen. Men när man är ute i naturen så blir det ändå på något vis, ja, det blir stillsamt och härligt på något vis.
0: Näin Johan Andersson, jota kohtaamaan huomisen Elämä kappaleissa -ohjelmassa. Tässä Annika Eklund laulaa meille suora lähetys.

0: Annika Eklund ja suora lähetys. Onhan se näin, että tämä elämä on suora lähetys. Mutta me haluamme sulta tipsiä meidän poddisarjaan.
1: Etten ole missannut meidän radion poddisarjaa Meidän historia. Ihmisten kertomuksia meidän yhteisestä historiasta.
2: Opettajat halusivat silloin, että sitä puhuu ruottia, mutta se oli vähän vaikea, kun sitä ei osannut ruottia. Yksi opettaja toi mulle kirjan ja käski minun alkaa lukemaan ja kaikki läpit aloivat nauramaan ja opettaja nauroi matkassa.
3: Lentokonekivi ajoi meidän taloon ja äiti otti meidät luvikirjoksi yöllä. Minä en ole koskaan halunnut unohtaa historiaa. Ja kun näkee, kuinka paljon historia antaa voimaa.
1: Tässä kaksi meidän kertoista, Seth Manfeldt Kitkiöjärvessä ja Ellen Lundgren Tjautjaksessa. Ja jos sulla on tipsiä, ketä meidän raatio pitäisi haastatella meidän historiasarjan, ota yhteyttä. Kirjoita meille meidän Facebookissa, eli pistä meiliä osoitteeseen Meidän raatio, häntä a, sverigesradio.se. Kenen tarinan sinä haluat kuulla?
0: Joo, pistäkää teidän tipsit tulemaan. Ja jos sinä haluat kuunnella poddia Meidän historia, niin sinä löydät sen sivulta Meidän raatiopodden. Nyt minä sanon niin kuin minä pruukaan. Nyt on maanantai, mutta päivät menee hopusti ja kohta on perjantai taas.
4: Soita Finmixin telefonivastaajaan jo ennen ohjelmaa 0978 277 815. Ring till Finmix telefonsvarare och spela in dina gratulationer och hälsningar redan innan programmet 0978 277 815.
0: Joo, ja jos sinä haluat kirjoittaa, niin osoite on finmix, häntä a, sverigesradio.se. Vetämässä Finmix perjantaina on mie ja laitapotku Kalle Honeski.

0: Siinä kuulemma J.P. Nyströms ja Villi Ruusu. Minä olen Maria Heikka ja kiitän sinun seurasta. Nyt Vilman maaginen seikkailu jatkuu meidän Kläpitten ohjelmassa. Mihinkään se tänä päivänä pääsee hänen lentävän reisuväskyn kanssa. Sarja on reprisi talvelta 2024.
1: Nu kommer du få höra en saga som berättas på två språk, kahela kielellä, meänkielellä och på svenska. Oleks valmis, för nu börjar
2: Randiga sagor, den flygande resväskan.

vieraana toimitti Niilo Turunen ja nyt omasta ja toimituksen puolesta toivotan oikein mukavaa illan jatkoa ja mukavia hetkiä Sveriges Radio Finskan parissa. Nyt kiitos seurasta.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.

Toisen maailmansodan jälkeinen kylmän sodan aika on jakanut maapallon kahtia. Länsivallat ja Neuvostoliitto pelaavat kylmäävää rulettia, jonka lopputulemana saattaa olla kaiken tappava ydinsota.

0: Mutta kuka oli tämän kylmän sodan suomalainen sankarivainaja? Sitä ei tiedä kukaan. Hänen henkilöllisyytensä on jäänyt mysteeriksi, jonka me aiomme nyt selvittää. Kenen sukua Veikko on? Selvitämme siis sitä, kuka oli syyskuussa 1951 Norjan ja Naton vakoiluoperaatiossa kuollut suomalainen nuori mies Veikko. Veikko on jäänyt historiassa täydelliseksi mysteeriksi, mutta meillä on muutamia johtolankoja, joiden avulla voimme selvittää Veikon henkilöllisyyttä ja toivottavasti löytää hänen sukunsa. Tein Ylelle artikkelin Veikosta, jossa pyysin hänestä vinkkejä. Ja nyt saan sitä kautta todella kiinnostavan vinkin. Tämä vinkki liittyy kahteen seikkaan, nimittäin siihen, että Veikko oli kertonut olevansa kotoisin Saarijärveltä ja siihen, että hän puhui suomea oudolla murteella, karjalaisittain. Vinkin antaja kertoo, että Saarijärvelle evakuoitiin sodan aikana Karjalasta Salmin lastenkoti. Voisiko Veikko olla Salmin lastenkodin lapsi? Otan yhteyttä mysteerin selvittelypartneriini, poliisiin ja tiedusteluhistorian tutkijaan Mikko Porvaliin.
1: No tässä on monta tosi kiinnostavaa aspektia. Ensimmäinen on se, että kun Veikon oli sanottu puhuneen Karjalan murretta tai niin kuin jopa tämmöistä niin kuin Karjalan kieltä, että se oli kuulosti niin kuin hyvin itäiseltä se hänen puhetapansa, niin Salmi nyt jos mikä on sitten Raja-Karjalassa ja se oli tavallaan sitä itäisintä Suomea siellä Laatokan pohjoispuolella tai Laatokan niin kuin koillisrannalla.
0: Ja sitten Mikko nostaa esille asian, mikä tekee tästä vinkistä vieläkin kiinnostavamman. Se selittäisi myös sen, miksi kukaan ei ole kaivannut niin nuorena kuollutta Veikkoa.
1: Toinen juttu, mikä tässä sopii hyvin, on se, että tiedustelutöihin kautta aikain, mutta myös Suomessa on ihan selvästi pyritty rekrytoimaan semmoisia ihmisiä, joilla ei omaa perhepiiriä ole. Muistanko oikein, mutta maailman kuuluisin tämmöinen fiktiivinen vakoilija, James Bond taitaa olla perhetaustaltaan orpolapsi. Se on hyvä vinkki, se on tosi hyvä vinkki.
0: Niinpä. On varmasti helpompi vaarantaa henkensä, kun ei tarvitse miettiä, minkälaisen surun voi perheelleen tuottaa. Mutta miten pääsemme tästä vinkistä eteenpäin? Ensimmäisenä meidän täytyisi selvittää, löytyisikö Salmin orpokodin asukkaista jonkinlaista nimilistaa.
1: Koska saadaanko me heistä jostain joku lista? Se meidän pitäisi, jos me saataisiin sieltä luettelo, niin me pystyttäisiin vertaamaan heitä ristiin sinne Kontiolahden varuskuntaan. Siellä varusmiespalveluksensa suorittaneisiin nuoriin, mutta tuntuu vähän kaukaiselta, että saataisiko me yrittää pitää.
0: Nimittäin yksi johtolangoistamme Veikon henkilöllisyyden selvittämiseen on se, että Veikko olisi suorittanut asepalveluksensa Kontiolahdella. Nyt jos löytäisimme saman nimen sekä Salmin lastenkodin asukkaista kuin vuonna 49 tai 50 Kontiolahdessa palvelleista, Veikon mysteeri olisi lähes varmasti ratkaistu.
1: Mistähän sitä Salmin lastenkodin arkistoa ylipäänsä lähtisi etsimään?
2: Pitää selvittää.
1: Joo.
3: Maija
4: Kauppi. Hanna-Mari Vallilla täältä Yleltä, moi.
3: Moi.
0: Ja niinpä otan yhteyttä Maija Kauppiin, joka antoi tämän loistavan vihjeen. Maija on lapsena asunut aivan lastenkodin naapurissa ja lastenkodin lapset ovat olleet hoitoapuna hänen äidilleen.
3: Mä oon siis täyten parin kuukauden päästä 87.
4: Okei.
3: Mä oon vähän ihmeellinen ihminen, kun mä muistan näitä asioita hirveän paljon tästä lastenkodistakin. Se oli ilmeisesti Mantsin saaressa.
0: Heti kun Maija oli lukenut Veikosta kirjoittamani artikkelin, hänen päässään alkoivat yhdistyä langat kuin kunnan salapoliisilla konsanaan.
3: Että näin mä vaan ajattelin, koska nehän puhuu vähän semmoista erilaista murretta kuin mitä karjalaiset, se oli sitä Salmin murretta, kun siinä kirjoituksessa mainittiin nimenomaan, että kertoi olevansa Saarijärveltä, mutta puhuu

0: rosti Karjalan murre.
1: Osaatko sanoa, kuinka paljon siellä oli sitten lapsia siellä lastenkodissa suurin piirtein?
0: No kun niitä vähitellen häityy, että mä en tiedä. Voi olla, että me tultiin vasta muistaakseni, kun isä kaatui 41, niin me tultiin ehkä seuraavana vuonna tai sitä seuraavana vuonna siihen naapuriin. Että se voi olla, että ehkä arvelisin, että pari 30 lasta siellä oli.
2: Ja nyt Maija vahvistaa ajatuksia, joita Mikon kanssa mietimme. Voisivatko vanhempansa menettäneet nuoret miehet olla valmiimpia riskeeraamaan henkensä hengenvaarallisissa operaatioissa? Tästä Maijalle tulee heti lastenkodin lapsista mieleen yksi hurjapää.
0: Tämä Pekka olisi just semmoinen, joka olisi voinut tehdä. Mutta kun mä ajattelen, että Pekka olisi 50-luvulla vielä ollut elossa ehkä. Mutta hän olisi ollut just tämmöinen, niin kuin mä kerroin, että oli surman ajajana moottoripyörällä semmoisessa sirkuksessa, niin kuin on semmoinen niin kuin tynnyri ja siellä ajetaan pitkin tynnyriseiniä.
2: Eli Salmin lastenkodissa on asunut Pekka, joka on päätynyt surman ajajaksi. Hän olisi varmasti uskaltautunut myös riskialttiiseen vakoiluoperaatioon. Voisiko hän olla etsimämme Veikko? Saan Maijalta muitakin todella arvokkaita vinkkejä. Hän muistaa muutaman lastenkodissa tuolloin olleen henkilön nimen. Siis 70 vuoden takaa. Voisiko joku heistä olla vielä elossa? Mua ihmetyttää, miten nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy osaksi suurvaltojen vakoiluoperaatiota ja lopulta menettämään siellä henkensä. Tämä tuntuu enemmän vakoiluleffalta kuin suomalaiselta historialta. Niinpä me käydään nyt tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin kanssa läpi sitä tilannetta, mikä vallitsi vuonna 1951. Maailma oli jakautunut kylmän sodan osapuoliksi, niistä vahvimpina Yhdysvallat ja Neuvostoliitto. Tiedustelutietoa vihollisen suunnitelmista kaivattiin kiihkeästi. Molempia osapuolia pelotti yllätyshyökkäyksen mahdollisuus. Euroopan jakoi rautaesiripuksi kutsuttu raja. Sen itäpuolella oli sosialistiset maat ja lännessä Yhdysvaltojen kumppanivaltiot.
3: Brittien ja amerikkalaisten yritys puhkaista sitä rautaesirippua oli koko sen rautaesiripun matkalta voimissaan. Ja sitä yritettiin Välimeren alueella Albaniassa, sitä yritettiin tuossa Ukrainan, Valko-Venäjän alueella ja Keski-Venäjällä. Sitä yritettiin Baltiassa ja sitten sitä yritettiin täällä pohjoisessa. Ja näiden kaikkien muiden operaatioiden, näiden etelämpänä tehtyjen operaatioiden kohtalo oli todella raju.
2: Toisin sanoen, lähes kaikki operaatiot epäonnistuivat karmaisevasti, vaatien satoja ihmishenkiä.
3: Tällä tavalla tämä parikymppisen suomalaispojan kuolema siellä Vuoremijoen keskellä muuttuu niin kuin osaksi tätä isoa kansainvälistä peliä ja koko niin kuin kylmän sodan vakoiluhistoriaa.
2: Vakoilijoita lähetettiin siis uhkarohkeille tiedusteluretkille Neuvostoliiton puolelle. Veikon hengen vaatinut operaatio oli norjalaisten organisoima ja sen takana oli juuri muodostettu NATO. Ja sen takia kutsumme Veikon ja Sepon vakoilukeikkaa NATO-operaatioksi. Sitten yllättäen meille selvisi, että operaation taustapiruina saattaisi kaiken lisäksi olla Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu CIA tai brittien MI6. Ja nyt Mikko kertoo, että Veikon operaatio ei ollut mikään yksittäinen toimeksianto. Naton vakoiluoperaatioita järjestettiin Pohjois-Norjasta 50-luvun aikana useita, jopa parisenkymmentä.
3: Siellä oli käynyt norjalaisia ja brittejä tekemässä pieniä matkoja, joilla yksi niiden matkojen keskeinen havainto oli se, että ei osata, tai niin kuin sanotaan, että ne matkat lyhenivät merkittävästi siitä, mitä oli suunniteltu siksi, että ei tultu siellä luonnon armoilla toimeen niin pitkiä aikoja kuin olisi periaatteessa täytynyt.
2: Niinpä norjalaiset tiedusteluupseerit kääntyivät suomalaisten puoleen. Nimittäin meillä oli tarjolla juuri oikeanlaisia miehiä tällaiseen tarpeeseen. Suomalaiset kaukopartiomiehet olivat tehneet sodan aikana satoja tiedusteluretkiä Neuvostoliiton alueelle. He olivat täydellinen valinta näihin hengenvaarallisiin operaatioihin.
3: Sen lisäksi heillä oli kokemus ja tottumus siihen. Jokainen takaa johon tietenkin aina yksilöllinen, mutta heillä oli tieto siitä, että miten venäläiset järjestää erilaisia varmistuksia ja niin kuin minkälainen kyky suunnilleen puna-armeijalla on vaikkapa maasto-olosuhteissa tulla perässä ja sitten myöskin tietysti, että kuinka sitä hidastetaan.
2: Ja nyt nämä rohkeat tiedustelijat, kaukopartiomiehet, liittyvät taas Mikon sukuun. Mikko on nimittäin tutkinut ja kirjoittanut kirjoja kaukopartio-osasto Vehniäisestä, jossa palveli hänen isoisänsä ja kaksi tämän veljeä. Ja moni osasto Vehniäisen kaukopartiomiehistä päätyi nimenomaan mukaan NATO-tiedusteluun. He tekivät vakoiluretkiä Neuvostoliittoon niin Norjasta kuin Suomenkin puolelta.
3: En pysty todistamaan tätä mitenkään. Mun mielestä vaikuttaa ilmeiseltä, että tässä on päätetty toimia silleen, että pystytään, niin kuin tiedustelumaailmassa tosi usein toimitaan, että jos pitää istua tuleen, niin istutaan siihen sitten mieluummin jonkun muun housuilla. Eli on niin kuin ajateltu, että no, NATO tekee niitä matkoja sinne joka tapauksessa, jos me saadaan meidän omat miehet niitä tekemään, niin me saadaan varmaan kaikki se tieto, minkä he siltä tuo.
2: Moni näihin NATOn vakoiluoperaatioihin mukaan lähteneistä kaukopartiamiehistä teki sen varmasti Suomen hyväksi, mutta kyllä operaatioista myös maksettiin suuria summia. Lisäksi monisodan kaukopartiomies ei ehkä osannut elämässään mitään muuta.
3: Ihmisellä on varmaan semmoinen aika luontainen taipumus, että jos hänellä on joku erityistaito, niin hän haluaa käyttää sitä. Ja kyllähän sen nämä miehet ovat tienneet, että heillä on harvinaislaatuinen kyky ja kokemus, pitkä työkokemus siitä, että kuinka liikutaan semmoisella alueella, joka on jonkun vihamielisen voiman hallussa.
4: Kyllä, voihan siihen vähän jäädä, jos ehkä koukkuunkin siihen jännityksen siis
3: siihen,
4: tunteeseen.
3: Ihan varmasti siihen jää koukkuun. Se kyllä varmaan jää jollakin tavalla siihen adrenaliinikoukkuun, mutta sitten myöskin siihen, että mulla on tuossa se arkkivihollinen, jonka kanssa käydään tätä kissa- ja hiirileikkiä, niin siihen jää, voi varmasti jäädä tietyllä tavalla koukkuun.
2: Kaiken kaikkiaan NATO-vakoiluoperaatioihin palkataan useita, noin kymmenkunta entistä kaukopartiomiestä. Operaatioita tehdään vuodesta 1950 vuoteen 1954.
4: Tämä on kiinnostavaa, kun tämä tosiaan kuulostaa siltä, että siellä tehtiin useita näitä operaatioita, joita pyöritti tämä sama porukka, joka on tuntenut siis jo vuosia toisensa. Ja sitten kuten sanoit, on tämä Veikko ja Seppo. Mm. Niin on tässä nyt jotain erikoista, että miten he on sieltä ihan ulkokehältä, tai ei edes ulkokehältä, vaan ihan muista piireistä jotenkin. Niin. Tuotu tähän mukaan.
3: Niin, kyllä. Ja niin kuin kymmenkunta vuotta nuorempia ihmisiä, että sekin on siinä selvästi ihan muista piiristä. Kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että tämä mun mielestä tässä, niin kuin, jos niin kuin väärin sanoa, että tämä haiskahtaa. En mä tiedä, jos tämä haiskahtaa, niin mille tämä haisee, mutta tämä on erilainen hanke selvästi.
4: Yksi johtolanka, mitä meidän pitäisi varmaan seurata, on se, että kenen asioilla Veikko ja Seppo on tuolla ollut. Mitä mahdollisuuksia meillä siinä on?
3: No, mehän niin kuin laajasti ottaen tiedämme, että he ovat olleet niin kuin NATOn asioilla. No sitten sieltä alaspäin, kenen tarkalleen? Norjan tiedustelu on antanut tehtävät, mutta ketkä Norjan tiedustelu ovat silloin ohjanneet? Todennäköisesti yhdysvaltalaiset, mahdollisesti britit. Mutta tässä ne niin kuin on CIA, MI6.
4: Tämä siis kuulostaa jotenkin ihan uskomattomalta, että siellä on tämmöiset legendaariset tiedustelutoimistot. CIA ja sitten tämä James Bondin MI6, ja sitten se valuu sinne, että siellä onkin nämä nuoret parikymppiset suomalaiset tekemässä näitä operaatioita. Mutta näinkö se on?
3: No näinhän se tietysti on, että nämä kyseiset mainitut tiedustelutoimistot on levittäytynyt maailmassa ihan kaikkialle. Ja...
2: Kuinka kiinnostavaa! Tieto Veikon henkilöllisyydestä voi olla jossain CIA tai MI6 arkistojen kätköissä. Jossain siellä voisi hyvinkin olla salainen dokumentti tiedusteluoperaatiosta, joka vaati nuoren suomalaisen ihmishengen. Ensin täytyisi vain selvittää, kumman operaatiosta on ollut kyse. Morten Jentoft on norjalainen toimittaja, joka tietää Veikon hengen vaatineesta operaatiosta luultavasti eniten. Morten on tutkinut nimenomaan norjalaisten ja suomalaisten yhdessä tekemiä vakoiluoperaatioita 50-luvulla. Ja hän on täydellinen henkilö siihen. Morten osaa nimittäin todella hyvää suomea. Kävin Mortenin kanssa jo läpi Veikon ja Sepon vakoiluoperaation yksityiskohtia, mutta nyt haluan kuulla hänen ajatuksensa siitä, miten voisimme lähteä selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ensimmäisenä vinkkinä Morten nostaa esille koulutuksen, jonka Veikko ja Seppo kävivät ennen operaation suorittamista.
5: Tämä koulutus, siellä oli yksi mies, joka sanoi vain, että hänen nimensä oli Heikki.
4: Aha, okei, no niin.
5: Joka teki tämä koulutusta. Mutta hän oli, Heikki oli ammattimies. Sanotaan niin, että Seppo sanoi, että kyllä.
4: Eli tiedustelun alan.
2: Voisiko tämä salaperäinen tiedustelualan ammattimies Heikki olla avain siihen, kuka oli Veikko? Sitten Morten kertoo jotain todella kiinnostavaa. Nimittäin sen, kuka oli Sepon operaation värvännyt henkilö. Värvääjä oli jääkärieversti Eino Polon.
5: Ja oli mukana tietysti kansallisodassa ja sitten oli aktiivinen oikeistolainen 20- ja 30-luvulla. Ja myöskin sodan aikana oli mukana taas upseerina. Molemmat hänen poikansa kuoli sodassa. Niin että tämä oli varmasti aika katkera mies sodan jälkeen myös. Ja hän on ollut mukana auttamassa länsimaisia tiedustelupalveluksia aika paljon.
2: Eino Polon. Voisiko hän olla yhteys myös Veikkoon ja mysteerimme ratkaisemiseen? Tämä on todella mielenkiintoista. Sitten Morten nostaa esille asian, jota olemme jo pohtineet Mikon kanssa. Kuka oli Veikon hengen vaatineen operaation taustalla? Vahvimmat epäilyt ovat Iso-Britannian tiedusteluorganisaatio MI6 tai amerikkalaisten CIA.
5: Tämä keikka voi olla niin, että tämä ei ole oikeastaan, että norjalaiset tekevät tämä homma joku muun hyväksi.
4: Esimerkiksi niin.
5: Voi olla. Se on yksi idea.
4: Eli norjalaiset olisi ollut aika pienessä roolissa
5: niin.
4: Loppupeleissä.
5: Että kyllä ne tekevät se kenttätöitä, täytyy järjestää kaikki. Mutta oliko joku muu siellä takana? Ja sitten siksi ei ole meidän arkistossa mitään juuri tästä asiasta.
2: Niinpä. Jotain erikoista tässä Veikon ja Sepon operaatiossa on. Mutta mitä? Sitä täytyy vielä selvittää. Seppo ja Veikko kävivät siis ennen kohtalokasta vakoiluoperaatiotaan koulutuksen Helsingissä. Näin Seppo Hänninen kertoi itse tuosta koulutuksesta haastattelussaan Ylellä vuonna 2001, eli 50 vuotta tuon koulutuksen jälkeen.
6: Me tavattiin sitten Mäkelinin kadulla eräässä osoitteessa tai erään talon edessä ja siellä sitten käytiin muutama kerta jonkunlaisia ohjeita saamassa. Ei se minun mielestä mitään koulutusta ollut meille, jotka... Mä tajusin heti, että kaveri on ihan samanlainen ja on tottunut erähommiin ja kaikenlaiseen.
2: Ahaa, eli Veikko oli siis tottunut työskentelemään maasto-olosuhteissa.
6: Meille lähinnä kerrottiin niistä vaaroista ja sellaisista erikoistoimista, missä näitä hälytysansoja ja lankoja on ja millä tavalla etsit niitä ja millä tavalla suojataan koirilta ja millä tavalla eksytetään ja että aina ei pidä mennä pakoon, vaan pitää lähteä jopa vastaan ajajia ja kaikkea semmoista.
2: Ja sitten Seppo kertoo Heikistä, joka jotenkin heti tuntuu tärkeältä henkilöltä Veikon löytämisessä.
6: Tämä meidän kouluttaja, hänestä käytettiin nimeä Heikki ja minä sain sen käsityksen, että hän oli vanhoja kaukopartiomiehiä.
2: Ja nyt kun Mikko Porvali alkaa miettiä, ketä kaukopartiomiehiä näissä NATO-vakoiluoperaatioissa on ollut mukana, sieltä nousee esille todella kiinnostava nimi.
7: Eikä heissä nyt ole kuin yksi Heikki-niminen mies, joka on siis Heikki Määttä. Luutantti Heikki Määttänen, joka toisen maailmansodan päätyttyä sai erääksi tehtäväkseen perustaa Jyväskylän ja Petäjäveden tai Keuruun välille. Kuohun kylään tämmöisen tiedustelualan peiteyhtiön kuin Kuohun pilke.
2: Ja nyt jos Heikki Määttänen kuulostaa tutulta, niin hän on tosiaan yhden kuuluisimman suomalaisen äänen isä.
8: Ensi tiistaina tulee kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun päätettiin, ettei maailmassa enää ikinä sodita.
2: Heikki Määttänen on näyttelijänä antanut äänensä niin Nalle Luppakorvalle, Tohtori Sykerölle kuin Iltalypsylle. Ja hänen isänsä oli siis vuonna 1915 syntynyt Heikki Määttänen, joka toimi sodan aikana kaukopartiomiehenä. Sodan jälkeen Heikki perusti Kuohun Pilken-nimisen puutavaraliikkeen Keski-Suomeen. Yrityksen päämyyntiartikkeli ei suinkaan ollut häkäpönttöjen polttoaineeksi tarvittava puupilke, vaan vakoilu. Kuohun Pilke oli peiteyritys, jonka kautta organisoitiin Neuvostoliiton vakoilua. Yrityksen kautta maksettiin niin palkkaa valmiudessa oleville kaukopartiomiehille, kätkettiin aseita, kuin pidettiin ampumataitoja yllä läheisellä hiekkakuopalla. Tarkoituksena oli saada tarpeen tullessa entiset kaukopartiomiehet lähtemään nopeasti tiedustelutehtäviin Neuvostoliittoa vastaan. Sitten maaliskuun alussa, 3. maaliskuuta, vuonna 1950, tapahtui jotain yllättävää. Heikki Määttänen katoaa. Viikkoa myöhemmin hänen vaimonsa saa mieheltään omituisen viestin. Olen sortunut siihen, mitä olen pelännytkin. Annan sinulle nyt viimeisen suukon. Anna se myös lapsille. Tämän jälkeen Heikistä ei kuulla enää mitään. Mies katoaa kuin maan nielemänä. Hänen epäillään kuolleen Naton tiedusteluoperaatiossa. Määttänen oli kadotessaan 35-vuotias ja hänen tuleva näyttelijäpoikansa vain puolivuotias.
3: Sanottakoon nyt, että Heikki Määttänen siis ei tähän päivään mennessä ole löytynyt.
4: No niin.
3: Ja tuossa puolentoista korttelin päässä on mun työhuone, jossa on edelleen Heikki Määttäsen makuupussi, joka oli jäänyt tuonne kuohuasemalle silloin, kun hän katosi.
4: No tätähän pitää päästä katsomaan. Onko heti kiinnostaa?
2: Ja niinpä siirrymmekin seuraavaksi Mikon työhuoneelle.
3: Joo, tämä on tämmöinen kerroksittainen.
4: Niin, aivan tässä on tämmöinen ulkokerros, sitten on tämmöinen lämpimämpi sisäkerros.
3: Kyllä.
4: Ja ei ole kyllä mitään kauhean teknistä. Tämä on myös puuvillaista.
3: No niin, jo ei ehkä ollut vielä teknisiä materiaaleja, mutta toi on parasta, mitä tuohon maailman aikaan on retkeilyyn ollut tarjota. Määttänen katosi vuonna 1950, ei tiedetä tarkalleen mihinkä, mutta häneltä jäi sukset tuonne lähelle Kuohun seisaketta, rautatieseisaketta, ja sitten häneltä oli jäänyt tämä makuupussi. Tämä oli siis jäänyt hänen asumuksensa, tämä ei ollut niin kuin unohtunut mihinkään tai näin, vaan hän oli jättänyt tämän jälkeensä siihen taloon, missä hän silloin majaili.
2: Mikolle tämä makuupussi päätyi Mikon työkaverina poliisissa toimineen Oiva Kilpiojan kautta.
3: Oltuaan nyt jo pitkään eläkkeellä, niin hän sitten oli sitä mieltä, että kun tämä on kadonneen henkilön tavaraa, niin tämä on johtolanka, jonkunlainen vihje, ja tämä ei kuuluisi hänen haltuunsa, vaan hän halusi antaa sen tänne, sitten toimitti sen minulle, ja nyt se on täällä mun virkahuoneessa muistona miehestä, joka katosi vuonna 50.
2: Makupussi on metsän vihreä ja paksu. Sillä on varmasti pärjännyt myös suomalaisen talven kylmyydessä. Se on sen verran suuri, ettei pussi mene niin pieneen tilaan kuin nykyiset tekniset makupussit.
3: Tässä on important instructions, quick exit, slide fastener. Ja tässä on annettu ohjeet, että miten sieltä pääsee sitten todella nopeasti ulos. Ja tämä teksti antaa tietysti siinä mielessä hyvän lähtökohdan selvittelylle nykymaailmassa, että tällä voi googlata. Ja kun tällä googlailee, niin siitä selviää, että tämä on Yhdysvaltain erikoisjoukoille 1943 valmistunut pussimalli, jota on jaettu sitten muun muassa heidän alppijääkäridivisioonalle, 10 alppijääkäridivisioonalle. On ollut sen ajan, en nyt sanoisi, sotilaskamppeista parhainta, mitä voi olla. Ja tietysti se vähän herättää kysymyksiä, että kun tämmöinen löytyy Heikki Määttäsen hallusta, rautulainen suomalaismies, jolla ei periaatteessa pitäisi olla US Army-kamppeita noin lähtökohtaisesti, niin kyllähän se, no, se antaa tähän tietyn näkökulman siihen, että mitä hän Heikille olisi voinut tapahtua tai minne hän olisi voinut joutua.
2: Ennen katoamistaan Heikki oli nähty hotelli Kämpin ravintolassa Yhdysvaltain sotilasasiamiehen seurassa. Ja sitten hän siis häviää. Hän kertoo tovereilleen, että hän on Naton palveluksessa ja lähdössä tiedustelumatkalle Neuvostoliittoon. Ja kaiken lisäksi vielä yksin, jota hänen toverinsa pitävät itsemurhatehtävänä. mutta he eivät saaneet Heikkiä pyörtämään päätöstään.
4: Ja hän siis katosi Neuvostoliittoon. Me ei siis tiedetä, mitä hänelle on tapahtunut vieläkään.
9: Niin, me ei ihan varmoja voida olla kyllä siitäkään, että katosiko hän juuri Neuvostoliittoon. Periaatteessa on mahdollista, että hän olisi kadonnut jonnekin muuallekin.
2: Nimittäin Heikin katoamiselle löytyy montakin syytä. Heikin pyörittämällä peiteyhtiöllä, Kuohun Pilkkeellä, ei mennyt taloudellisesti hyvin. Heikki oli pitkästynyt ja alkoholia kului ja paljon.
9: Heikillä meni huonosti parisuhteessa. Kun firma oli nimeltään Kuohun Pilke, niin tavattiin sanoa, että Heikillä oli Kuohun Pilkettämys silmäkulmassa. Ja hänellä oli erilaista liikkuvaa elämää ja kaikenlaisia vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässään. Joten, ja sit, tähän pitää ottaa niin kuin se sotavuodet taustalle huomioon. Hänen isoveljensä oli kaatunut talvisodassa. Hänen toinen veljensä kesällä 44 samassa yksikössä, kun hän osasto Vehniäisessä kaukopartioyksikössä hukkui vuokseen uidessaan kannakselta pois puna-armeijan pakoon tai tämmöisen niin kuin palatessaan kaukopartiomatkalta. Niin oli monenlaista traumaa taustalla ja varmasti asioita, joita ei ollut helpolla saanut käsiteltyä. Ja tämmöinen ihminen sitten todennäköisesti värväytyi tavalla tai toisella Yhdysvaltojen tiedustelun palvelukseen ja katosi, niin emme me tarkalleen tiedä, mitä hänelle tapahtui. On mahdollista, että hän on lähtenyt tiedustelumatkalle rajan yli, siitäkin on viitteitä, mutta siitä ei ole varmaa näyttöä. Ja jos on lähtenyt, niin yksinkö hän sitten lähti? Ehkä siltä näyttäisi, mutta ei häntä kuitenkaan ole maailmassa myöhemminkään vielä löytynyt.
4: Niin ilmeisesti tiedetään, että ei ole maailmasta. Eikö häntä etsitty aika lailla?
9: Hän on etsityin suomalainen ilman muuta. Suojelupoliisi kysyi kaikilta mailta, jotka tekivät silloisen Suomen kanssa yhteistyötä, että onko teillä yhtään Heikki Määttästä. Ja Supon arkistossa on iso nippu näitä vastauksia, jossa eri maat vuorotellen ilmoittavat, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Muun muassa Yhdysvalloista J. Edgar Hoover ilmoittaa FBI-päällikkö, että meillä ei ole Heikki Määttästä. Ja brittiläinen kansayhteisö vastaa, mukaan lukien Intia, että Heikki Määttänen ei ole meillä. Ja se on Intian mittakaavassa, se on aika paljon sanottu.
4: Kyllä.
9: Tarkistettiin
4: kyllä.
9: Joka paikka ja ei ole Heikki.
4: Ei löytynyt. Tuliko Neuvostoliitosta vastaus?
9: Ei, Neuvostoliitosta ei kysytty, eikä Norjasta.
4: Okei.
9: Okay, se on ehkä jo vihje siitä, että mitä ajateltiin, että Heikki Määttäselle olisi voinut tapahtua. Mutta.
4: Ja tämä, miksi meitä kiinnosti tämä Heikki Määttänen, on se, että Seppo kertoo, että heitä oli koulutettu Helsingissä jossain talossa. Kouluttaja oli ammattimies, entinen kaukopartiomies, josta käytettiin nimeä Heikki.
9: Niinpä. Mutta se on jo sen jälkeen, kun Määttäsen olisi pitänyt periaatteessa kadota, joten...
4: Ellei hän ole kadonnut niin, tekemään kadonnut. Koulutushommia.
9: Niin, ihan mahdollista. Ihan niin kauan kuin miestä ei ole löytynyt, niin kaikki on mahdollista.
4: Mutta tämä Heikki sopisi kaikkein parhaiten.
9: Heikki sopisi kyllä tähän kuvioon ihan täysin, jos hän on ollut tuolla pitämässä yllä tämmöistä peiteyhtiötä, jolla ei ole muita tarkoituksia kuin valmistautua tämän tyyppiseen tiedustelutoimintaan Neuvostoliittoa vastaan tai Neuvostoliiton maaperälle. Ja sitten on kaksi nuorta kaveria, ennestään kokematonta, tämmöisillä matkoilla käymätöntä, siihen kouluttamatonta, niin kukahan niitä sitten löydettäisi Suomesta kouluttamaan, jos niin. Se vielä kertoo nimekseen Heikki. Toisaalta, jos hän olisi tietoisesti kadonnut, niin tuskin hän olisi kertonut nimekseen Heikki, vaikea sanoa
4: tästä etunimestä, käyttääkö sitä vai
9: ja
4: ei.
9: Siis hän oli värikäs ihminen ja monella tavalla niin voisi kuvitella, että jos joku soisi hänelle sen mahdollisuuden tai toisen sen niin kuin eteen, että sä voit hävitä tai lähteä jatkamaan elämääsi jollain toisella henkilöllisyydellä, niin hän saattaisi sellaiseen tarttua.
4: Ja mysteerimakupussi löytyy sinulle.
9: Mysteerimakupussi. On minun virkahuoneessani niin pitkään, kunnes tämä asia ratkeaa tai minun viranhoitoni päättyy.
4: Se voit sitten jättää tällekin seuraavalle.
2: Ja sitten kuin yllättäen, Mikon puhelimeen tulee viesti. Ja ei mikä tahansa viesti, vaan vinkki siitä, kuka Veikko voisi olla.
4: Sulla tuli viesti Suisilta, niinkö?
9: No joo, siis vanhemmat on kuullut, että meillä on tämmöinen mysteeri, jota me nyt selvitellään, niin isäni oli sitten tässä aikansa kuluksi käynyt läpi jääkärimatrikkelin ja etsinyt sieltä, että onko muita jääkäreitä, joilla olisi noin vuonna 30 syntyneitä lapsia.
2: Tämä vinkki liittyy nyt Sepon värvänneeseen Eino Poloniin, joka oli itse jääkäri. Hän olisi hyvin voinut värvätä Veikon jonkun jääkärituttavansa kautta. Mutta mietitään tätä teoriaa myöhemmin vielä tarkemmin.
9: Sitten siellä sattuu olemaan tämmöisellä Äärinen nimisellä jääkärillä on On useita lapsia, mutta hänellä on vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika.
4: Niin, siinä luki, että vuonna 30?
9: Vuonna 30 syntynyt Veikko-niminen poika.
2: Nimittäin yksi johtolangoistamme on juuri tuo syntymävuosi. Veikko olisi syntynyt noin vuonna 1930.
4: No nyt alkaa kuulostaa vähän kuumattavalta.
9: Kyllä, ja se mikä nyt mun mielestä osuu siinä vielä aika hyvin, niin hän ei ole Saarijärveltä.
4: Joo.
9: Mutta hän on Suolahdesta, joka on S:llä alkava keskisuomalainen paikan nimi. Tämmöisen hän törmää niin kuin poliisin työssä ja muutenkin aika usein, että kun joku ihminen heittää jonkun muiston jostakin, niin ei se nyt kauhean kauas heittäisi, jos väittäisi, että Seppo Hänninen, lappilainen ihminen noin periaatteessa siellä ikänsä asunut, niin muistaa, että se Veikko oli Keski-Suomesta ja se oli joku S:llä alkava paikka, mutta olikohan se sitten kuitenkaan Saarijärvi vai olisiko se voinut olla Suolahti?
4: Tämä on nyt tämmöinen johtolanka, joka varmaan kannattaa kuitenkin seurata ja katsoa.
9: No kyllä tämä varmaan pitää katsoa.
4: Tässäkin mainit, että sun isi semmittäisi tämän homman.
9: Niin, mä en oikeastaan edes yllättyisi millään tavalla. Hän on tässä vuosien varrella selvitellyt kaikenlaista. Moni hyvä mysteeri on mennyt ihan alkujaan pieleen, kun isä on tiennyt sen ennestään.
2: Ja kun lopulta menemme syvemmälle tähän vinkkiin, Äärisen perheestä tulee vastaan jotain täysin uskomatonta. Voisiko joku heistä elää väärällä identiteetillä lähes koko elämänsä ajan? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

jos pyydät johonkin on takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimilistalla ja hovikuski. Sä vaan elättelet haaveita, lätiseet latteita, höpöttelet haaleita. Tule ketä tulet, et

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku lähikauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.